Şu sabah Konya tuldu, şaşmıyor ya.

Men tashnaman, vsal.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2026-yil 1-sentyabrdan ustuvor ilmiy yo'nalishlarga qabul qilingan doktorantlarga 1.7 barobar oshirilgan stipendiya to'lanadi. Bu prezidentning ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid farmonida belgilandi. Shuningdek, ustuvor ixtisosliklarda ta'lim olayotgan doktorantlar uchun tadqiqotda zarur asbob-uskunalar xaridiga har oy qo'shimcha mablag' ajratiladi. Doktorantura qabul kvotasining kamida 60% sun'iy intellekt, qayta tiklanuvchi energiya, tibbiyot, oziq-ovqat xavfsizligi, suv resurslari va seismologiya kabi ustuvor sohalarga yo'naltiriladi. Endilikda ayrim ixtisosliklarga qabul qilish imtihoni emas, balki ilmiy tadqiqot taqdimoti asosida amalga oshiriladi. Ilmiy rahbarlar uchun ham tadqiqot tajribasiga oid yangi talablar joriy etiladi. 2027-yildan esa ilmiy rahbarlarga oylik to'lov o'rniga doktorant muvaffaqiyatli himoya qilingani uchun bir martalik rag'batlantiruvchi to'lov beriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda pensiya uchun qo'shimcha mablag' ajratilayotgani haqida tarqalayotgan xabarlar feyk ekani ma'lum qilindi. Ogohlantirilishicha, bunday xabarlar orqali fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari, bank karta ma'lumotlari va akkauntlariga kirish huquqi o'g'irlanishi mumkin. Mutaxassislar fuqarolardan faqat rasmiy manbalarga ishonishga chaqirmoqda. Shuningdek, shubhali havolalarga o'tmaslik, noma'lum saytlarga shaxsiy yoki bank ma'lumotlarini kiritmaslik tavsiya etilgan. Bundan tashqari, shoshilinch to'lov, vaqt cheklovi kabi hissiy bosim orqali ishontirish ishga qaratilgan xabarlarga aldanmaslik so'ralgan. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan boshlab kafe va restoranlar ayrim xodimlarni mehnat organlarining mobil ilovasi orqali bir kunlik yoki bir haftalik kabi qisqa muddatga rasmiy ishga olishi mumkin bo'ladi. Bu tartib prezidentning kichik biznes uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan farmonida belgilandi. Yangi tizim xodimlarni shu kunning o'zida rasmiylashtirish va ish haqqini qonuniy to'lash imkonini beradi. Mazkur taklif avvalroq umumiy ovqatlanish va mehmonxona sohasi tadbirkorlar bilan uchrashuvda ko'tarilgan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12100 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 404.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
4: Xotin, baraka topkur.
3: Bir oydan berichi gaz bilan tormoz barqay bormayapsan. Mana mana gaz. Mana tormoz, tushunyapsanmi? Tormoz, tushunyapsanmi? Akkumulyator. Siz xalaq qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiringda, men zo'r haydayman mashinani. Siz hayajonlantiryapsiz-da meni. Yer aybdor ekan. Men sizga ipodromdan video bezib qilaman. O'tiring uyda debdi.
4: Xotin mashinani haydab chiqib ketgan.
3: Er uyda radio eshitib o'tirgan ekan. Radiodan e'lon ketib qopti.
5: Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'linglar. Shaharda bitta ahmoq strechni yuribdi.
4: Er qo'rqib ketib xotiniga telefon qildi. Hali xotin qaytdasan?
3: Ko'chadaman.
4: Hozir radioda eshitib qoldim. Ehtiyot bo'l. Shaharda bitta ahmoq strechni yurgan ekan.
3: Vay dadasi, bitta ahmoq emas, hamma ahmoq strechida kelyapti mana debdi.
4: Oldin er rolda o'tirsa, xotin mashinani janubiy burchagida o'tirardi. Hozir xotin rolda o'tiribdi, er uyda o'tiribdi. Birga chiqsa ham rol xotindada, to'g'rimi? Yonida er.
3: Vay dadasi, mana odamlar jonidan to'yganmi? Men bular bu yerdan beri oldinga tushib olib yugurib ketyapti. Birontasini bosib ketaman hozir.
4: Baraka topkur, katta yo'lga chiqib olgan, yarim soatdan beri trotuarda ketyapsan-da. Voy gayini ko'rsam uncha munchasi seskanib ketadi erkaklar, ha? Men o'zim ichki ishlar xodim bo'lsam ham gayini ko'rsam yo'q deb qo'yaman.
3: Voy ayollarni gayi bilan gaplashishni ko'rsangiz. Ha, kamandir. Turibsizmi? Traori. Nima narishini?
4: Kapitan Boltaboyev.
3: Opajon,
4: tunneldan chiqyapsiz.
3: Ha, tunneldan chiqayotganda chiroqni yoqib chiqish kerak. Endi shuncha erkak turganda shu tunnelda chirog'ini men yoqamanmi hozir?

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident qator marhum ijodkorlarni mukofotladi. Davlat rahbari amaliy tashrif bilan Qozog'istonga boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron muhim kelishuvga erishdi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 8.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev qator marhum ijodkorlarni mukofotladi. Bu haqda davlat rahbarining farmoni e'lon qilingan. Jumladan buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan Shuhrat Abbosov, G'ani Azamov, Odil Yoqubov, Zaynab Sadriyeva, Hamza Umarov, Obuchon Yunusov, El-Yurt Hurmati ordeni bilan O'tkir Hoshimov, fidokorona xizmatlari uchun Saida Zulmunova, Manzura Hamidova, Orfxon Xotamov, Shuhrat medali bilan O'lmas Alixo'jayev, Ikroma Voltayeva, Maryam Yoqubova, Jamshid Sokirov, Hojikbar Nurmatov, Ochilxon Otaxonov, Diyas Rahmatov, Yulduz Rizayeva, O'lmas Saidjonov, To'lqin Tojiyev, Do'stlik ordeni bilan Davron G'oyipov, Rasulqor Mamadaliyev, Eduard Rtiladze hamda Sanjar Sadulayev mukofotlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan 29-may kuni amaliy tashrif bilan Ostona shahrida bo'ladi. Mamlakat yetakchisi Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilish tadbirlarida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etadi. Summit kun tartibidan tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yana ham rivojlantirish masalalari o'rin olgan. Amaliy sheriklikning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron muzokaralari sulh va yadroviy muzokaralarni boshlash bo'yicha 60 kunlik memorandum loyihasini kelishib oldilar. Bu haqda Axios 2 nafar amerikalik amaldor va yana bir xabardor manbaga tayanib xabar bermoqda. Nashr manbalariga ko'ra, hujjat Xormuz bo'g'ozi orqali bojlarsiz yoki hibsga olinmasdan erkin o'tishni nazarda tutadi. Eron shuningdek 30 kun ichida dengiz yo'lidagi minalarni tozalash majburiyatini oladi. Loyihaga ko'ra, AQSh Eron bilan o'z aktivlarini ozod qilish va sanksiyalarni yumshatish masalasini muhokama qilishi kerak. Memorandumda shuningdek Eronga gumanitar yordam olishni boshlash imkonini beruvchi mexanizm haqida ham so'z boradi. Axios'ning ta'kidlashicha, AQSh prezidenti Donald Tramp shuningdek Eron rahbariyati hali memorandum loyihasini tasdiqlamagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2027-yilgi U20 Osiyo Kubogi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Qur'a natijalariga ko'ra O'zbekiston U20 terma jamoasi B guruhidan joy oldi. Jaloliddin Rahmatullayev boshchiligidagi yoshlarimiz saralash bahslarida Saudiya, Hindiston hamda Bangladesh terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston U20 terma jamoasi ishtirokidagi saralash uchrashuvlari 2026-yilning 25 avgustidan 6 sentyabrga qadar Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. UEFA rasmiy saytida 2026-yilgi oltin to'p taqdirlash marosimi sanasi va mezboni haqida ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, bu yilgi marosim tarixda ilk bor Londonda bo'lib o'tadi. Bu qaror afsonaviy ingliz futbolchisi

0: Ория Донода реклама.
1: Келечек сары яна бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккалчылықны өз ішіге алады. Өтмішдегі нәтижелер келгусідегі самарадорлықны кафолатламайды. Дивидендлер ва даромад кафолатламайды. Акцияларға сармоя кіртіш, капитал жоғалтыш қаупі билан бағлы.
2: Акфадан навбаттагі ютуб. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempion bop romlar.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
6: Soat 3da kim xotiniga telefon qilaladi? Bitta oshqi bering deb. 6 kishi boryapmiz o'rtoqlar, onasi oshqi turing deb soat 3da kim xotiniga telefon qiladi?
7: Qaqa qovasan deydi.
6: Onasi oshqi turing deb qo'yavering endi.
7: Bore deydi.
6: Lekin shunaqa mart o'rtoqlar bor ekan. Bir kimda davrada o'tiruvdik, xotiniga telefon qilib, aka kelib qopsizlar. Onasi o'labay oshqi turgan. A bo'ldi, menga qarab mashaqa jo'natib yuboraqa. Ani pomidorni postini archib qo'ygan salatni 3ta ya?
7: Yo, bular gaplashib olganmikin dedim. Men ham bir kun bir 3-4 kundan keyin o'zimcha bir qilib ko'rdim, to'xtab turayin dedim. Bizga ham bor, bizda ham xotin. Deb o'zimcha qilmoqchi bo'lgan soatga qarab to'ran bo'lib ketibdi. Yo, yo, yo, yo. Telefon bor u qilma deyapti. Qo'y, baxtli yashayapsan u deyapti.
6: Bor yo'qol dedim, qildim.
7: Gudokni o'zi qo'rqityapti. Hayajonli odamga qilsangiz xijolat bo'lib turasiz-ku.
6: Tut deyapti. Qilma deyapti.
7: Xotiningizga qilsangiz, alyo, bo'lish kerak-ku ayol kishi. Uchta tuqqandan keyin o'g'il bolaga o'xshab ketar ekan xotin kishini emas. Alyo, deydi. Kim bu dedim. Desam, adasi nima gap deydi, uxlayapsizlarmi dedim menda. Sen jinni bir nimasmisan? Deganga o'xshayapti. Bezovta qildimmi desam, adasi mana yana kichkinani uyg'otdingiz. Doim mana shunaqa qilgan. Endi oshni qo'yavering, esolaman qo'yib olsam bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident bir guruh madaniyat va san'at xodimlarini mukofotladi. Vladimir Putin hamda Qosim-Jomart To'qayev Qozog'istonda birinchi atom elektrostansiyasi qurilishi bo'yicha kelishuvni imzoladi. Islandiya ko'p yillar davomida birinchi marotaba Shvetsiyani ortda qoldirib, dunyodagi eng qimmat davlatga aylandi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Gelecek sarı yana bir kadem. Uznif aksiyalara endi Respublika Fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir guruh madaniyat, san'at va adabiyot xodimlarini mukofotlash to'g'risida farmon imzoladi. O'zining ko'p yillik samarali ilmiy ijodiy faoliyati, yorqin va betakror iste'dodi bilan xalqimizning madaniy, badiiy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, milliy ma'naviyatimizni boyitish, mamlakatimizda madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini rivojlantirish, asriy an'analarimiz, boy merosimizni asrab-avaylashga qo'shgan hissasi uchun deyiladi farmon matnida. Mukofotlanganlar orasida 6 kishiga O'zbekiston xalq artisti, bir kishiga O'zbekiston xalq baxshisi, bir kishiga O'zbekiston xalq rassomi, bir kishiga O'zbekiston xalq ustasi, bir kishiga O'zbekiston xalq shoiri va 7 kishiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvonlari berilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ostonaga davlat tashrifi chog'ida Rossiya va Qozog'iston o'rtasida respublikada birinchi atom elektrostansiyasini qurish bo'yicha hamkorlikning asosiy tamoyillari to'g'risidagi bitim imzolandi. TASS xabariga ko'ra, hujjat loyihasining asosiy parametrlarini mustahkamlaydi va qurilishni Rossiya davlat eksport krediti hisobidan moliyalashtirishni nazarda tutadi. Stansiyani ishga tushirish 2035-yilga mo'ljallangan, shu bilan birga Qozog'iston 2.4 gigavatt quvvatga erishishi kutilmoqda. Islandiya ko'p yillar davomida birinchi marotaba Shvetsiyani ortda qoldirib, yana dunyodagi eng qimmat davlatga aylandi. Bu haqda Bloomberg xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, Islandiyadagi narxlar darajasi hozir Shvetsiyanikiga qaraganda 3% punktga yuqori ekan. Gap shundaki, pandemiyadan keyingi turizmning yuksalishi ham iqtisodiy o'sishga, ham narxlarning oshishiga turtki bo'lgan. Ta'kidlanishicha, aynan turizm xizmatlari sohasidagi inflyatsiyaga katta hissa qo'shmoqda. Turizm tomonidan talabning bosimi ish haqining oshishiga olib keldi. Bundan tashqari, turizmdan uy-joy bozor ham zarar ko'rgan. 2024-yilda Shvetsiyadagi xarid qobiliyatiga moslashtirilgan narxlar darajasi Islandiyanikidan 7%ga ortiqroq edi. Islandiyada o'sib borayotgan narxlar tez orada sayyohlarni cho'chita boshlashi taxmin qilinmoqda. Ta'kidlanishicha, Islandiya iqtisodiyotining ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirmayapti. Bu esa uni zaifligini oshiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorni xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: alam 60 soniya ichida.
1: Prezident qator marhum ijodkorlarni mukofotladi. Davlat rahbari amaliy tashrif bilan Qozog'istonga boradi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron muhim kelishuvga erishdi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Orija Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Prezident Shavkat Mirziyoyev qator marhum ijodkorlarni mukofotladi. Bu haqda davlat rahbarining farmoni e'lon qilingan. Jumladan buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan Shuhrat Abbosov, G'ani Azamov, Odil Yoqubov, Zaynab Sadriyeva, Hamza Umarov, Obuchon Yunusov, Elyurt Hurmati ordeni bilan O'tkir Hoshimov, fidokorona xizmatlari uchun Saida Zunnunova, Manzura Hamidova, Orfxon Xotamov, Shuhrat medali bilan Ulmas Alixo'jayev, Ikroma Voltayeva, Maryam Yoqubova, Jamshid Sokirov, Hojikbar Nurmatov, Ochilxon Otaxonov, Diyas Rahmatov, Yulduz Rizayeva, Ulmas Saidjonov, To'lqin Tojiyev, Do'stlik ordeni bilan Davron G'oyipov, Rasulxor Mamadaliyev, Eduard Rtiladze hamda Sanjar Sadulayev mukofotlangan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning taklifiga binoan 29-may kuni amaliy tashrif bilan Ostona shahrida bo'ladi. Mamlakat yetakchisi Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishi tadbirlarida kuzatuvchi davlat rahbari maqomida ishtirok etadi. Summit kun tartibidan tashkilot doirasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni yana ham rivojlantirish masalalari o'rin olgan. Amaliy sheriklikning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron muzokaralari sulh va yadroviy muzokaralarni boshlash bo'yicha 60 kunlik memorandum loyihasini kelishib oldilar. Bu haqda Axios 2 nafar amerikalik amaldor va yana bir xabardor manbaga tayanib xabar bermoqda. Nashr manbalariga ko'ra, hujjat Xormuz bo'g'ozi orqali bojlarsiz yoki hibsga olinmasdan erkin o'tishni nazarda tutadi. Eron shuningdek 30 kun ichida dengiz yo'lidagi minalarni tozalash majburiyatini oladi. Loyihaga ko'ra, AQSh Eron bilan o'z aktivlarini ozod qilish va sanksiyalarni yumshatish masalasini muhokama qilishi kerak. Memorandumda shuningdek Eronga gumanitar yordam olishni boshlash imkonini beruvchi mexanizm haqida ham so'z boradi. Axios'ning ta'kidlashicha, AQSh prezidenti Donald Trump shuningdek Eron rahbariyati hali memorandum loyihasini tasdiqlamagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiya rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: 2027-yilgi U20 Osiyo Kubogi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Qur'a natijalariga ko'ra O'zbekiston U20 terma jamoasi B guruhidan joy oldi. Jaloliddin Rahmatullayev boshchiligidagi yoshlarimiz saralash bahslarida Saudiya, Hindiston hamda Bangladesh terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston U20 terma jamoasi ishtirokidagi saralash uchrashuvlari 2026-yilning 25 avgustidan 6 sentyabrga qadar Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. UEFA rasmiy saytida 2026 yilgi oltin to'p taqdirlash marosimi sanasi va mezboni haqida ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, bu yilgi marosim tarixda ilk bor Londonda bo'lib o'tadi. Bu qaror afsonaviy ingliz futbolchisi Stanley Matthews sharafiga qabul qilingan. Aynan u 70 yil avval 1956 yilda tarixdagi ilk oltin to'p sovrindoriga aylangandi. Marosim 26 oktyabr dushanba kuni o'tkazildi. Eslatib o'tamiz, 2024 yildan buyon France Football ushbu nufuzli mukofotni UEFA bilan hamkorlikda topshirib kelmoqda. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

0: Cumhuriyet Dono Radyosu'da İçtimai Destur. Cereyan. Yutuklar, muammolar, yeçimler. Cereyan.
1: Assalomu alaykum, Oriya Dono radiosini tinglab borayotgan qadrli radio tinglovchilar, o'tayotgan kun barchamizga xayrli barokatli bo'lsin. Bugun 29-may 2026-yil jarayon dasturi yana efirda. Bilasiz, jarayon dasturi doirasida har kuni ko'plab mavzularni muhokama qilib boryapmiz ekspertlarimiz bilan birgalikda. Bugungi mavzumiz advokatura haqida bo'ladi. Ya'ni advokatura instituti yoxud advokatning vazifasi nima va qanday hollarda yordam so'rash kerak? Aynan mana shu mavzuni birgalikda muhokama qilish uchun bugun studiyamizga ikki nafar advokatlar, Ravshan Ilhomjonovich hamda Baxtiyor aka Aminovni taklif etganmiz. Dastlabki savol: yangi tahrirdagi konstitutsiyada advokaturaga alohida 24-chi bob ajratilgani tarixiy qadam bo'ldi. Bu o'zgarish advokatlarning mustaqilligi va ularni davlat organlari bilan munosabatlarida qanday yangi davrni boshlab berdi?
2: Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Haqiqatan yangi tahrirdagi konstitutsiyamizda advokaturaga alohida bob ajratilganligi yuridik sohaning bir qismi, bir bo'lagi bo'lgan advokatura sohasiga nafaqat bir e'tibor, balki ushbu sohaga nisbatan qo'yilgan tarixiy ulkan qadam bo'ldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Bugungi kunda amaldagi konstitutsiyamizda advokaturaning maqomi yanada mustahkamlanib, advokat va advokatura konstitutsion darajaga olib chiqildi va 24-chi bob bilan konstitutsiyamiz to'ldirildi. Shu bobni sharhlab beradigan bo'lsam, bobning nomi ham advokatura va ikki moddadan iborat. 141 va 142 moddalar. Advokatura sohasining prokuratura singari konstitutsiyada alohida bobda berilishi advokatlarning protsessual shaxslar o'rtasida konstitutsiyaviy maqomini oshirdi. Advokatura faoliyati qonuniylik. Bu yerda 141 moddaning bir ta'rifini aytib o'tadigan bo'lsam, advokaturani prinsiplari ko'rsatib o'tildi. Ya'ni unda qonuniylik, mustaqillik, advokat o'zini boshqarish tamoyillariga asoslanishi konstitutsiya darajasida mustahkamlandi. Bunda advokatura faoliyatining qonuniyligi deganda advokat faoliyati faqat qonunga qat'iy rioya qilgan holda amalga oshirilishi tushunildi. Endi konstitutsion darajaga olib chiqildi degani muqaddam oldin konstitutsiyamizda advokaturaga oid bob bo'lmagan. Mana prokuror mustaqilligi, sudlarning mustaqilligi konstitutsion darajada bo'lgan bo'lsa, oddiygina bir endi protsessual tartibda ishtirok etuvchi bir shaxs sifatida advokatning maqomi konstitutsion darajada ko'tarilishi bu ulkan bir tarixiy qadam hisoblanadi. Konstitutsiyamizning 142 moddasiga asosan advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi, advokat o'z himoyasi shaxs bilan to'siqlarsiz holi uchrashligi, maslahat berish uchun shart-sharoitlar ta'minlanishligi yana bir bor ta'kidlab o'taman, konstitutsion darajada belgilandi. Advokat uning shani, qadr-qimmati va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'lishligi va qonun bilan muhofaza qilinishligi, advokatning kasbiy faoliyatiga aralashish yo'l qo'yilmasligi o'sha konstitutsion darajada mustahkamlanishi kuchli advokatura tizimini yaratishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi desam mubolag'a bo'lmaydi.

0: shuni ayta olamanki, ushbu yangilik davlat organlari bilan munosabatlarda qanday yangi davrni boshlab berdi. Qarangda bir narsaga e'tibor qaratsam, oldinlari advokat oddiy protsessual bir shaxs sifatida ko'rilardi. Ya'ni uning sudga kelishi, tergovda ishtirok etishi yoki fuqarolik har qanday sohalar bo'lmasin, advokatga unchalik katta e'tibor qaratilmagan. Lekin konstitutsion darajada mustahkamlangandan keyin, qonun bilan kafolatlanganidan keyin, uning professional faoliyatiga to'sqinlik qilish, qonuniy jazolar kuchaytirilgandan keyin advokatga bir boshqacha hurmat bilan, boshqacha bir e'tibor bilan qaraydigan bo'lib qoldi desam bolaga bo'lmaydi.
1: Galdagi savolga o'tsagan bo'ladi. Konstitutsiyaning 142-moddasida advokat faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi va u davlat himoyasida ekanligi belgilangan. Amaliyotda advokatlarning kasbiy huquqlari buzilishi holatlari uchrab turibdimi va bunga qarshi qanday choralar ko'rilyapti?
0: Endi qarangda, advokatning nafaqat maqomi, advokaturaning maqomi konstitutsion darajaga olib chiqildi. Uning mustaqilligi, uning faoliyatiga aralashmaslik, uning advokatning ya'ni davlat himoyasida ekanligi konstitutsion darajada belgilanib o'tildi. Shu asosda bir narsani aytib o'tmoqchimanki, mana 142-moddaga keladigan bo'lsak, advokat o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga biror bir shaxsning xohu mansabdor shaxs bo'ladimi yoki biror bir mutasaddi tashkilotlar bo'ladimi yo'l qo'yilmasligi konstitutsion darajaga olib chiqildi. Bundan kelib chiqadigan bo'lsak, endi oldindan o'zi advokatlar to'g'risida qonun bo'lgan va 25 dekabr 1938-yilda qabul qilingan 721-sonli advokatlik faoliyatining kafolatlari va advokatlikning ijtimoiy himoyasi to'g'risida qonun mavjud. Ushbu qonunga ko'ra, aynan o'sha 142-moddani to'ldiradi desam bolaga bo'lmaydi, ya'ni unga ko'ra ushbu qonunda advokatlik faoliyat bilan shug'ullanish huquqi, advokatlik faoliyatining asosiy prinsiplari, advokatning qasamyodi, advokatning vakolatlari, mustaqilligini ta'minlash, advokatning daxlsizligi mana va advokatlik faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi alohida ko'rsatib o'tilgan. Shunda bir narsani aytib o'tmoqchimanki, qarang, ushbu qonunning 7-moddasida advokat yuridik va jismoniy shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi ko'rsatib o'tilgan. Endi agar uning faoliyatiga aralashsa yoki advokatning professional faoliyatiga to'sqinlik qilsa, javobgarlik bormi degan savolga kelib o'tadigan bo'lsak, advokatning faoliyatiga to'sqinlik qilganlik uchun O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 197-1-moddasida javobgarlik ko'rsatib o'tilgan. Shu moddani tushuntirib beradigan bo'lsam, moddaning nomi advokatning professional faoliyatiga to'sqinlik qilish va moddani ta'riflaydigan bo'lsang, qarang, oldinlari desam bir xunuk eshitilsa ham bir aytamanki, mana konstitutsiya darajasiga olib chiqilmasdan oldin advokatning bir so'rovi deylik, uning ishtiroki oddiy bir nazar bilan qaralgan bo'lsa, konstitutsiya darajasiga olib chiqilgandan keyin jiddiy qaraladigan bo'ldi. Ushbu moddani kuchini qarang endi. Advokatura so'roviga asosan axborotlarni, hujjatlarni taqdim etmaslik, o'z vaqtida taqdim etmaslik, o'sha taqdim etilayotgan hujjatlarga bila turib yolg'on yoki noto'g'ri axborot kiritish, advokatning professional faoliyatiga to'sqinlik qilish, shuningdek advokatning ishda ishtirok etishga to'sqinlik qilish yoki uning ishonch bildiruvchi shaxs bilan o'rtasidagi munosabatlarga aralashuviga javobgarlik mana qonunchiligimizda bor. Bu uchun jazoimiz, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 2 barobardan 5 barobargacha miqdorida jarima jazosi, ya'ni 600 mingdan 1.5 million so'mgacha jarima jazosi ko'rsatib o'tilgan. Yana bir narsa aytib o'tmoqchimanki, advokatdan nafaqat advokat va uning yordamchisidan va stajyoridan deylik, advokatlik siri predmeti hisoblangan holatlar to'g'risida biror bir tushuntirish va ko'rsatuvlar berishni talab qilishga hech qaysi bir shaxsni haqqi yo'q. Advokatlik faoliyatini amalga oshirishda biror bir maxsus ruxsatnoma talab qilish yoki boshqa to'siqlar o'ziga keltirishi man etiladi qonunga asosan. Advokatning muayyan ishni o'rganishga to'sqinlik qilish, ishonch bildiruvchi shaxsning qonuniy manfaatlariga zid keluvchi nuqtai nazarni majburan egallashiga erishish maqsadida unga qanday shaklda bo'lmasin ta'sir ko'rsatish, shuningdek advokatga tahdid qilish, uni haqoratlash, unga nisbatan tuhmat qilish, kuch ishlatish yoki uning hayoti, sog'lig'i va mol-mulkiga tajovuz qilish qonunchilikka muvofiq javobgarlikka sabab bo'ladi. Hozirgi kunda savolingiz asosiy qismiga to'xtaladigan bo'lsam, hozirgi kunda amaliyotda advokatlarning kasbiy huquqlari buzilish holatlari uchrab turibdimi? Endi juda ko'p emas, lekin ba'zi bir holatlar borki, ya'ni qanday? Advokat so'rovlar beradigan bo'lsa, xat hujjatlar orqali biron bir mutasaddi tashkilotlarga yoki davlat organlariga beriladigan bo'lsa, ularga o'z vaqtida javob berishi yoki javob berishni kechiktirilish holatlari uchrab turibdi. Bu uchun o'sha advokatlar misol qonunda belgilangan muddatdan o'tib ketadigan bo'lsa, o'sha advokatning professional faoliyatiga to'sqinlik qilish bilan murojaat qilib, tegishli sudlarga ma'muriy javobgarlikka tortishyapti. Ushbu ma'muriy javobgarlikka qarang, hatto nafaqat oddiy korxona mas'ulida tashkilotlar bo'lsin, balki davlat organlari, mansabdor shaxslar, u xoh tergovchi bo'lsin, prokuror bo'lsin yoki sud hokimiyatidagi vakillar bo'lsin, barcha javobgar bo'lmoqda. Bunday holatlar amaliyotda ko'p uchrab turibdi.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: 30 may Humo arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
6: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Galdagi savol. Fuqarolarning advokatga ko'pincha muammo allaqachon murakkablashib, huquqiy oqibatlar og'irlashganidan keyin murojaat qilishi ommalashgan. Va afsuski bor. Odamlarda advokatga erta murojaat qilish madaniyatini shakllantirish uchun nimalar qilish kerak deb o'ylaysizlar?
7: Afsuski, amaliyotda aksariyat hollarda advokatlarga kech murojaat qilinadi. Fuqarolar tomonidan avvalo kimlardir yolg'on ma'lumotiga ishonib qolinadi. Tergov organi yoki boshqasini yo'q, hech qanaqa muammo yo'q, advokat shart emas. Tez orada qo'yib yuboramiz deyiladi va shaxsdan mana shunaqa ko'rsatma bersang, bugun seni uyga qo'yib yuboramiz. Anlov yo'llar bilan turli xil ko'rsatmalar olinadi. Keyinchalik o'sha qonuniy ta'sir chorasi qo'llanib boshlangandan keyin yoki ushlangan shaxs ushlangan paytdan boshlab murojaat qilinadi. Aksariyat hollarda shu jarayonda advokatni ishtirok etishi va uni to'g'ri yo'lga olib chiqishi kerak bo'lsa, sodir qilgan jinoyat uchun javobgarlikni ta'minlash va sodir qilmagan jinoyat uchun javobgarlikka tortilmasligini ta'minlash vaqt oladi. Albatta, fuqarolarimizga maslahat bergan bo'lar edim. Har qanday holatda ham siz bu sohani mutaxassis emassiz, tajribali professional advokatdan maslahat olinsa yaxshi bo'ladi, chunki qonunchilikka ko'ra hatto guvoh ham chaqiruv bo'lgan bo'lsa, rasmiy idoraga chaqirilgan bo'lsa, advokat ishtirokida ko'rsatma berishga haqli. Ya'ni guvohni ham advokat xizmatidan foydalanishga huquqi mavjud. Bizda faqat sudlanuvchi, gumonlanuvchi, ayblanuvchi haqida fikr yuritiladi aholi orasida va bu noto'g'ri tushuncha. O'z navbatida bu nafaqat jinoyat ishlari bo'yicha, fuqarolik, iqtisodiy va boshqa munosabatlarda ham kelgusida muammoni kattalashib ketmasligini oldish maqsadida, kelgusida muammoga duch kelmaslik maqsadida professional advokat xizmatdan foydalanilsa, maslahat olinsa, yo'l-yo'riq so'ralsa to'g'riroq bo'ladi va shundagina aholimiz o'rtasida tushunmovchiliklar, sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar, fuqarolik ishlari va iqtisodiy ishlarda muammoga duch kelmasligimizga imkon yaratilgan bo'lar edi.
1: Galdagi savol. Xo'p, shaxs gumon qilinuvchi yoki guvoh sifatida tergovga jalb qilinganda advokatni erta ishtiroki qanchalik muhim? Bu tergov jarayonlarining shaffofligini qanday ta'minlaydi?
0: Bu ham bir advokatura sohasidagi bir ajoyib nuqtaga oid savol bo'ldi. Ya'ni shaxs gumon qilinuvchi yoki guvoh sifatida tergovga jalb qilinganda advokatning ishtiroki qanchalik muhimligiga to'xtaladigan bo'lsak, Xuddi boyunga o'xshab, mana miranda qoidasini eslatib o'tdim. Xuddi shu joyda ushbu qoida yana bir ishlaydi-da. Odamlar tergovchi chaqiradi yoki xoh gumon qilinuvchi bo'lsin, guvoh bo'lsin, jabrlanuvchi, ayblanuvchi xohlagan statusda bo'lsin, chaqiradi. Lekin o'sha men hozirda endi o'zimni prognozim yoki bo'layotgan holatlar haqida o'zim prognoz qilib aytamanki, odamlar advokatdan nimaga qochadi? Faqat to'lov uchun qochadi, xolos. To'lovdan qochadi-da, lekin oxiriga borganda o'sha to'lovni 2 barobar qilib babr chiqazadi. Endi o'sha gumon qilinuvchi guvoh sifatida tergov jalb qilinganda advokatning ishtiroki shaxsning kelgusidagi taqdiri uchun muhim. Ya'ni shaxs jinoyat ishi tariqasida chaqirildi. U qonuniy til borda, oddiy tilimizdan tashqari qonuniy til mavjud. Ya'ni yuridik til deylik. Qonundagi tilni, qonundagi bir endi qonundagi til deb qo'shnoqchida aytayapman. Qonundagi ko'rsatilgan iboralarni yoki moddada ko'rsatilgan iboralarni, uni harakatlarini qonuniy tushuntirib bersa odam tushunmasligi mumkin-da. Shuni o'zini tilida tushunishligi uchun uni huquqlari poymol bo'lmayaptimi? Endi tergov organiga boradigan bo'lsak, bir tergovchi uni huquqlari poymol bo'lyaptimi? Poymol bo'lmayaptimi? Tergovchi aytmaydi-ku, men sizga nisbatan noto'g'ri harakat qilyapman yoki qo'pol gapirdim deb tergovchi aytmaydi-ku. Buni baholaydigan, buni himoya qiladigan mana advokat bo'ladi. Odam ham uni bilmaydi. Odam tergovchidan hayiqib turadi. Men deylik jinoyat sodir qilgan shaxs. Qachon ko'rgansiz jinoyat sodir qilgan shaxs borib bemalol tergovda o'tirganligini-da? A u advokat bilan borib o'tiradigan bo'lsa, u haqiqatan jinoyat sodir qilganmi? Advokat o'zi kurashida men o'ylashim bo'yicha ikkita narsaga kurashadi. Birinchisi, agar aybi bo'lmasa, jinoyatda aybi bo'lmasa, jinoyatni tugatishlikka, ya'ni uni aybsizligini isbotlashga kurashadi. Aybi bo'ladigan bo'lsa, uni yengillashtiruvchi holatlarni o'rganadi-da. Mana shu holatda nimasi yomon? Mana tergovga bordi biror bir shaxs borganda, so'rovnomani deylik o'qib chiqyapti, hujjatlar bilan tanishyapti. Advokat o'sha inson ko'ra olmaydigan, o'sha protsessual shaxs, ya'ni gumon qilinuvchi guvoh ko'ra olmaydigan qonundagi bir kalitlarni ko'ra oladi-da. Shunasi u shuning uchun o'qigan, uni mutaxassisligi shu. Mana har bitta sohani o'zining mutaxassisi bo'lsa, men deylik advokatman, lekin boshqa bir sohada mana aytishlikda qiynalishligim mumkin. Hamma narsani tushunmayman, to'g'rimi? O'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Advokaturani ham, yuridik sohani ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Va yuridik sohaning mutaxassisi advokat. Inson huquqlarini himoya qiladigan shaxs advokat hisoblanadi. Shuning uchun men maslahat beraman, tergov nima deydi, tergov jarayonlariga bo'ladimi, davlat organlariga chaqirgandami advokat bilan boshidan boshlab, summadan advokatdan boya aytib o'tganimdek oddiy inson kelish kerak-da. Borish kerak advokat bilan birga. Balki o'sha dalillar degan narsa bor-da, odam hayiqib turibdi, unga tergovchi yoki bir mansabdor shaxs deylik, siz mana bu jinoyat sodir qilsiz, sizni harakatingiz mana bunaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi desa, haligi odam qo'rqib ketadi. Voy, mani harakatim shunaqa ekanmi deydi-da, o'sha mana mana hujjatga qo'l qo'ying deydi. U o'qiydi, demak shu jinoyat sodir qilibman deydi-da, hamma hujjatlarga qo'l qo'yadi. Lekin advokat bilan borsa, u ko'ra olmaydigan jarayonlar qanday, mana mana shu yerda aytadigan bo'lsam, u ko'ra olmaydigan holatlar advokat bilishligi mumkin, uning harakati jinoyat tarkibini beradimi? Uni harakatida, ya'ni haqiqatdan o'sha ijtimoiy xavflilik mavjudmi? Mavjud bo'ladigan bo'lsa, uni yengillashtiruvchi holatlar bormi? Rasmiylashtirilayotgan bayonnomalar, dalillar maqbulligiga asosan protsessual tartibda rasmiylashtirilganmi? Bunga advokat baho beriladi. Odam uni bilmaydi. Shuning uchun men maslahat beraman, mana advokat bilan tergov organiga bo'ladimi, har qanday mutasaddi tashkilotlarga, davlat organlariga advokat bilan borishligini aytib o'tgan bo'lardim va bu albatta tergovning shaffofligini ham bir tarafdan ta'minlaydi. Tergovning shaffofligi deganim, tergovchiga nisbatan oshiqcha ruhiy bosimlarni yoki oshiqcha ayblovlarni amalga oshirmaydi. Tergovchini endi biz bilamizki, qoralovchi tomonidan ko'rib qolganmiz. Faqat insonni aybini izlaydi, misol odamlarning fikrida, lekin tergovda yana bir funksiyasi, bir prinsipi borki, nafaqat ayblov tomonidan, balki uni oqlovchi tomonlarni ham ko'rish kerak. Buning uchun o'sha advokat bilan birga boradigan bo'lsa, unga mana fuqaroga huquqiy ongini ham oshiradi-da advokat. Tergovchini nima deydi, bir qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, insonni har bitta shaxsni, har bitta jinoyat ishi yuzasidan o'tayotgan shaxslarga tushuntirish berishga, nima, qanday, g'ijjalab tushuntirishga uni vaqti ham yo'q, u majburan emas. Nimada ayblanayotganligini tushuntirib beradi, xolos, bo'ldi. Unga jinoyat, shu harakatida jinoyat bor yo'qligini aytadi, xolos, bo'ldi. Lekin uni aybsizligini yo aybdorligini mana bunaqa narsalar bilan bo'ladi, bunaqa narsalar bilan bo'ladi tushuntirib beradigan odam tergovchi emas, advokat bo'ladi. O'sha advokat bilan borganda hamma tergovdagi bir kartinkalar deymiz, namoyon bo'ladi. O'sha tergovda bir shaffofligini ta'minlab beradi va tergovda shaffof olib borilayotganligiga ham advokat baho beradi. Agar tergovchi noto'g'ri qaror qabul qilayotgan bo'lsa, tergovchi noto'g'ri ishlar amalga oshirayotgan bo'lsa, endi men tergovchi ham misol qo'yayapman, xohlagan davlat organidagi shaxs deylik, noto'g'ri harakatlarni amalga oshirayotgan bo'lsa, ushbu harakatlar ustidan shikoyat qilish huquqi borligi, qayerga shikoyat, qanday tartibda, nima deb shikoyat qilishligini odamlar bir xil bilmaydi. Buni advokat amalga oshirsa, mana bu tergovda bir shaffofligini ta'minlaydi. Ya'ni yuqori turuvchi organga mana palonchi tergovchi yoki palonchi joydagi ishimiz mana bunaqa amalga oshirilyapti, bu qonunga zid hisoblanadi deb tegishli joyga tegishli tartibda beradigan bo'lsa, buni o'sha yuqoridagi organ ham o'sha jinoyat ishi deymizmi yoki bir protsessual tergov qadar tekshiruv hujjatlari deymizmi, o'sha hujjatlarda nimalar bo'layotganligidan xabardor bo'ladi. Mana bu narsa shaffoflik deb ataladi.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident bir guruh madaniyat va san'at xodimlarini mukofotladi. Vladimir Putin hamda Qosim-Jomart To'qayev Qozog'istonda birinchi atom elektrostansiyasi qurilishi bo'yicha kelishuvni imzoladi. Islandiya ko'p yillar davomida birinchi marotaba Shvetsiyani ortda qoldirib, dunyodagi eng qimmat davlatga aylandi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Galdagi savol, fuqarolik va mulkiy nizolarda advokatlar ishni sudgacha hal etish, ya'ni mediatsiya va muzokaralar bosqichida qanchalik faol? Bu sudlarni ish hajmini kamaytirishga yordam beryaptimi?
4: Tadbirkorlarimiz bugungi kunda ancha tajribali, aqlli va xushyor. Qonunchilik kiritilgan o'zgartirishlar va ularni ish amaliyotida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldini olish, qonunchilikdagi o'zgarishlarni o'z vaqtida bilib borish maqsadida yuridik xizmatdan foydalanishmoqda. Buni statistik hisobotlar ham ko'rsatadi. O'sha shartnoma tuzish jarayonida, biznesni yuritish jarayonida davlat idoralari bilan yoki o'sha shartnoma taraflari bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni yechishda. Shuningdek, bu yuridik shaxs tadbirkorlik subyektida mehnat munosabatlari va boshqa munosabatlarni qonuniylashtirish maqsadida yuridik xizmat advokatlarining professional faoliyatidan foydalanib kelishmoqda. Bu faqat ijobiy natija beradi, ya'ni muammoni oldindan ko'ra olasiz va uni muammoga aylanmasdan turib yechish imkoni bo'ladi. Yoki taraflarni o'zaro qaysidir nizo bo'yicha bir qonuniy yechimga kelishga, taraflarni yarashtirishga, kelishtirishga kerak bo'lsa, o'zaro paydo bo'lishi mumkin bo'lgan nizoni taraflarga kimning qayerda qanday xatosi borligini tushuntirib bera olsangiz va unda taraflarni o'zaro kelishishga vaqti kelsa bir-birlariga nisbatan bo'lgan o'sha e'tirozlarni bartaraf etilishiga sababchi bo'ladi. Bu sudlarda va boshqa idoralarda qilinishi mumkin bo'lgan murojaatlar, da'vo arizalarini kamayishiga xizmat qiladi. Bugungi kunda nafaqat o'sha shtatlar jadvalida yurist xodim bo'lishi, balki shartnoma asosida advokatlik tuzilmalari ham tadbirkorlik subyektlariga huquqiy malakali yuridik xizmat ko'rsatib kelishmoqda.
3: Keyingi savol. Biznes sohasida advokat xizmatidan oldindan, ya'ni profilaktika sifatida foydalanish katta iqtisodiy yo'qotishlarni oldini olishi ta'kidlanadi. O'zbekistonlik tadbirkorlar orasida compliance yoki doimiy huquqiy kuzatuv xizmatiga talab qay darajada oshib boryapti? O'zimmi, oshyaptimi, yo'qmi? Shu haqida fikringlar.
5: Juda ham o'rinli savol bo'ldi, ya'ni ko'p tadbirkorlar keladi. Xuddi mana shu narsani men tushuntiramanda, ya'ni advokat xizmatidan oldindan profilaktika uchun foydalaning deb aytaman. Ular yana mana hatto biznesdagi tadbirkorlar ham kech tushunib yetadi-da yoki hali aytadi pulni hamma men pul uchun ishlaydi, pul uchun hozir qilishyapti-da. Puldan ma'lum qismidan ayaydi mana advokatga beriladigan pulni-da. Qo'y shu advokatga beramanmi deydi-da, shu ishdan qochadi. Tadbirkor deylik, nima uchun advokat xizmatini foydalanish kerak? Advokat nafaqat yurist, balki advokat tomonlama qaraydi-da, tushunyapsizmi? U himoya qilish tomonlama. Ertaga mana men ikki tomonlama shartnoma tuzilayotgan bo'lsam, bitta biznes tashkiloti, yuridik shaxs deylik, biron bir tashkilot bilan shartnomani amalga oshirmoqchi yoki jismoniy shaxs bilan shartnomani amalga oshirmoqchi. Amalga oshirayotganda kelgusida bo'ladigan iqtisodiy xavfsizlikda iqtisodiy yo'qotishni oldini olishlikni advokat o'ylaydi. Yurist shartnomani to'g'ri noto'g'riligini tekshira olishi mumkin. Lekin kelgusida agar mana shu shartnoma nizo holatiga kelib qolsa, biznes tashkilotiga nima foyda bo'ladi-ku, nima zarar bo'ladi? sud tartibida nimalarni amalga oshirish qila oladiki va nimalarni amalga oshira olmaydi, ya'ni qila olmaydi. Mana shu savollarga advokat o'ylaydi. Va o'sha shartnomalarda o'zini himoyasi ostidagi o'sha complaints yoki doimiy huquqiy kuzatuv xizmatidan foydalanayotgan biznes tashkilotini rahbari deymizmi yoki o'sha vakiliga aytadiki, mana shartnomani paloncha bandida o'zining taklifini beradi. Paloncha bandiga buni o'zgartirish kiritaylik, bunga buni qilaylik. Sababi agar ertaga nizo holati bo'lsa, mana shu joydan kelib chiqib sudga da'vo qilib biz yutib chiqishimiz mumkin deb oldini ko'ra oladi. Endi ko'pchilik tadbirkorlar aytadi, yo'q, men to'g'ri ishlayman, menda buna holatlar bo'lmaydi deydida, bundan qochadi. Doimiy huquqiy kuzatuv deganda o'zi nimani tushunish kerak? Avvalo o'sha yuridik shaxsni, ya'ni tadbirkorlik subyektini da amalga oshirilayotgan barcha hujjatlar, yuridik hujjatlarni o'rganish, yuridik sohada aytgan ekspertiza, yuridik tahlil qilish. Ikkinchisi, o'sha yuridik shaxs, ya'ni tadbirkorlik subyekti kimlar bilan, jismoniy shaxs bo'lsin, yuridik shaxslar bo'lsin, kimlar bilan qanday shartnomalarni amalga oshiryapti va boyatganda o'sha shartnomalar o'sha tadbirkorlik subyektiga manfaatiga zid emasmi? Kelgusida zid bo'lmaydimi? Keyingisi, huquqiy xizmatda yana nimalar bo'lishi mumkin? Mehnat shartnomalari, o'sha tadbirkorlik subyektiga ishga olinayotgan shaxslar bilan bog'liq mehnat shartnomalari. Hatto mehnat shartnomasi tuzayotganda ham kelgusida bu o'sha mehnat shartnomasi tuzayotgan jismoniy shaxs, ya'ni ishchi va ish beruvchi, ya'ni tadbirkorlik subyektini ham manfaatlariga zid bo'lmasligini oldini olish kerak. Ertaga u ham, ya'ni ishga kirayotgan shaxs ham yutqizib qo'ymasligi kerak, ya'ni ishdan bo'shayotgan yoki nizo holatiga keladigan bo'lsa, unga ham qaysir tomonlama xursand bo'ladigan joyi bo'lish kerak. Mehnat shartnomasiga asosan tadbirkorlik subyektiga ham katta zarar tegmaydigan darajada tuzilish kerak. Mana bu mehnat shartnomasi tomonlama olaylik. Bundan keyin yana bir aytadigan bo'lsak, xodimlar bilan o'rtasidagi har xil bir xillar tadbirkorlik subyektlari foydalanadigan intizomiy ishlar bor. Shularni ham hatto hozirda mana men xursand bo'laman, tadbirkorlik subyektlari shu tomonlama ham aytayapti. Ya'ni xodimlar bilan burchlari, ishdagi tadbirkorlik subyektida misol qaysir lavozimda ishlayotgan odam nimalarni amalga oshirish kerak, o'shalarni ham tuzib bering deydi. Va buni o'sha yuristlar tuzib beryapti. Mana o'sha qonunga zid emasmi o'sha buni mehnat shartnomasida ko'rsatilgan huquq va burchlari, amalga oshirish kerak bo'lgan ishlari, ertaga amalga oshirmasa shu ishni qanday intizomiy jazolar ko'riladi. Mana shulargacha yuristlardan, advokatlardan foydalanyapti. Mana shu profilaktika bu deylik. Agar shundan amalga oshirmasa-chi? Amalga oshirmasa oddiy yuristlar bunga oddiy qaraydi. Ha, qoningiz emasmi? Bo'ldi. Demak, bundan foydalanish to'g'ri. Lekin advokat boya aytgan o'tganimdek, qoningiz emasmi? Kelgusida zid bo'lmaydimi? Kelgusida ziyon bo'lmaydimi? Xo'p, kelgusida ziyon yo zid bo'ladigan bo'lsa, katta yo'qotish, katta talofat qilmaymizmi? Yoki biz yutuqda bo'lamizmi degan savollarga o'sha advokat ko'ra oladi. Shuning uchun maslahat bergan bo'lardimki, oldinlari bo'lmasdi bunaqa imkoniyat. Hozirda muhtaram prezidentimiz tomonidan sharoit yaratib berildiki, ya'ni tadbirkorlik subyektlari yuridik shaxslar, yuridik firmalar bilan shartnoma qilgan holda o'z hisobiga, ya'ni bizlarda aytganda shtatiga yuristlarni jalb qilish imkoniyati berildi va bulardan tadbirkorlar foydalanishligini men so'rab qolgan bo'lardim. Bu ancha narsaga foyda bo'ladi.
3: Keyingi savol. Noqonuniy ishdan bo'shatish yoki ish haqqi to'lanmasligi kabi mehnat nizolarida oddiy fuqarolar advokat yordamiga ishonishadimi? Bu yo'nalishda advokatlarning muvaffaqiyatli kasbiy tajribasi haqida nima deya olasizlar?
5: O'rinli savol. Hozirda juda ham ko'p mehnat nizolari, ya'ni ishdan noqonuniy ishdan bo'shatish yoki ish haqqi to'lanmasligi kabi mehnat nizolari ko'plab odamlar murojaat qiladi. Shaxsan o'zimga ham rosa ko'p murojaat qilgan. Qanday misollar ayta olasiz deydigan bo'lsangiz, birinchisi zavodlarda ishlaydigan ishchilar bo'ladi. Ko'p holatlarda muammosi nima? Travma olgan, ya'ni jarohat olgan. O'sha jarohat olganga kompensatsiya puli to'lab berishligi yoki ishdan bo'shatiladi. Ishdan bo'shatgandan keyin qanchadir vaqt pul berish kerak bo'ladi. Zavod o'sha narsalar berilmaydi pulni. Mana shu narsalar bermayapti deb odamlar murojaat qiladi. Ishdan bo'shatgan holatda meni noqonuniy ishdan bo'shatdi deydi. Tushunasizmi? Ya'ni bir xil joylarda borki, jinoyat sodir qilsa ishdan bo'shatilish kerak bo'ladi. Lekin jinoyat sodir qilmasa ham oddiy ma'muriy holatlarda ham ishdan bo'shatiladigan joylar bo'ladi. Mana ichki ishlar xodimlarida ham juda ko'plari bor. Ya'ni oddiy bir intizomiy jazolar qo'llanilgandan keyin yoki jinoyat sodir qiladi, jinoyat sodir qilganiga oqlovga erishsa ham ishga qayta tiklana olmaydi. Ishga qayta tiklanish uchun ham advokatga ko'pchilik murojaat qilyapti. Bu o'sha yuqorida birinchi savollarda aytib o'tganimizdek, huquqiy ong va huquqiy madaniyatni oshishini bir namunasi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Bunda muvaffaqiyatli keyslar juda ko'p, shaxsan o'zimda ham juda ko'p, ya'ni o'tgan yilimda Navoiy kon metallurgiya kombinatidan bir ishchi bo'shatilgan, murojaat qildi menga. Shu murojaat qilganda ishchini xulqiga, o'sha bir ikki marta ishga kech qolgan, boshqa qilgan, o'shanda ishdan bo'shatib yuborishgan. Bu noqonuniy tartibda amalga oshirilganligi uchun, ya'ni ogohlantirishlarsiz, uni o'sha ikki tomonning roziligisiz, hatto kompensatsiya pullari berilmasdan, bilamizki ularda kombinatlarda ishlagan odamlarga sog'lig'i uchun pullar beriladi. O'sha pullar berilmasdan ishdan bo'shatib yuborganlik uchun biz uni tiklab va kompensatsiya pullarini undirib, o'rtada qolib ketgan oylik pullarini ham undirishga erishdik. Ichki ishlar xodimlari bilan bog'liq yoki davlat organida ishlagan xodimlar bilan bog'liq ham ko'plab keyslarimiz bo'ldi. Buni ham bir turga bo'ladigan bo'lsam, ichki ishlar bilan bog'liq bir xillar bo'ladi, jinoyat sodir qiladi, keyin oqlanadi, keyin ishga tiklash jarayoni bo'ladi. Bir xillar bo'ladi, jinoyat sodir qilmagan, faqat o'sha ichki ishlar o'zi bo'shatiboradi, xodimini bo'shatiboradi. O'sha bo'shatgani to'g'rimi, noto'g'rimi? Mana shu joyi bo'yicha advokatga murojaat qiladi. Shunda murojaat qilganida advokat buni atroflicha o'rganadi, unga nisbatan bo'lgan xizmat tekshiruvlar, xizmat tekshiruvidan nimalar asos qilingan, bu asoslimi ishdan bo'shatishga, balki bundan yengroq jazo berishi ham mumkin edi degan narsalar bilan mana sudga murojaat qiladi va minnatdorchilik bildirgan bo'lardim. Ko'plab sudlar buni qanoatlantirib, ishga tiklash holatlari amaliyotda juda ko'p.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoroch osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Oxirgi savol va shu bilan dasturni nihoyasiga yetkazsagan bo'ladi. Advokaturani rivojlantirish davlat siyosatini muhim yo'nalishi bo'lib qolayotgani ko'pincha aytiladi. Sizningcha yaqin yillarda advokatlar maqomini yanada kuchaytirish uchun qonunchilikka yana qanday o'zgarishlar kiritilishi zarur?
5: Mana yakuniy qismiga ham keldik, ya'ni kelajakdagi istiqbollar. Men shu munosabat bilan foydalanib, avvalo o'sha davlat rahbariga, davlatda o'sha mansabdor shaxslarga, ya'ni advokatura palatasidagi rahbariyatga va advokaturaga nima ijobiy tomondan yordam berayotgan, uning rivojlanishiga, unga e'tibor qaratayotgan qanday shaxs bo'lmasin, barchaga minnatdorchilik bildirgan bo'lardim. Shu munosabat bilan kelajakdagi istiqbollarga keladigan bo'lsak, ya'ni nima tavsiyalar bera olaman deydigan bo'lsa, mana yuqorida aytib o'tdim. Birinchi navbatda advokatlarga gidoq tushirmaydigan, ya'ni advokatura sohasiga mana davlatimiz rahbari davlat tomonidan e'tibor qaratilyapti, biz buni oqlashga majburmiz. Shunga gidoq tushirmaydigan kadrlarni ishlab chiqish uchun mana o'z imtihonlarimiz yaxshi, qattiq olib boriladi, qattiq qilinadi va undan keyin mana advokat ish ko'p deymiz, boshqa deymiz, lekin yilda bir martami uning bilimini, uning malakasini baholab turadigan bir institut joriy qilish kerak deb o'ylayman. Uni baholab turadigan, hatto shu imtihonlardan o'ta olmasa, ya'ni bilimi past bo'ladigan bo'lsa, litsenziyasidan advokatura advokat degan maqomidan ham olib tashlaydigan darajaga bir qilsa noto'g'ri bo'lmagan bo'lardi menimcha. Buni hamma advokatlar qo'llab-quvvatlasa kerak. Sababi bunaqa juda ko'payib ketdi. Ayniqsa Instagramda podpishka yig'aman deb, Instagramda bir rekka chiqaman deb hamma xohlagan gapini gapirib yotibdi-da. U to'g'rimi, noto'g'rimi? Uni tushungan, eshitgan odam bir hali boramiz. Men o'zim advokatga uyalib qolaman. Bir xil tergovchilar, sudlarda sudyalar gapirib qoladi-da. Men videodagi gap to'g'rimi endi shu deb qoladi-da. Men uyalib qolaman, to'g'risi. Bu bir taklif. Yana nima taklif deydigan bo'lganda, alohida bir qaror deymizmi yoki alohida bir qonunchilikka bir o'zgartirish kiritib, tadbirkorlik subyektlari bilan advokatura, ya'ni advokatura bilan bog'liq bo'lgan yuridik firmalarga o'sha o'zini momo bo'lyapti hozir, shtatiga olish kerak yuristlarni. Yuristlarni shtatiga olmasdan turib, o'sha yuridik firmalar bilan yoki advokatlar bilan shartnomalar tuzish imkonini berishsa va bu qancha bu bo'yicha soliq tomonlama ham yoki har qanday tomonlama tadbirkorlarga va advokatlarga ham bir shart-sharoitlar yaratib, alohida bir qonunchilik ishlab chiqsa yana bir foyda bo'lgan bo'lar deyman bu tadbirkorlarimizga ham. Bundan tashqari yuqorida aytib o'tdimki, odamlarni huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini advokat bilan ertaroq ishlash kerakligini ogohlantirish maqsadida hozir mana ko'pchilik jinoyatlardan ham ogohlantiradi. Mana nima deydi? Ko'p ko'ramiz televizorlarda, radiolarda eshitamiz, advokat bilan bo'lgan munosabatga ham bir iliqlik kiritish uchun televizorlarda, radioda, gazetalardan foydalangan holda odamlarni jalb qilish kerak. Bu ham bir taklifim. Ya'ni televizorda deylik, mana chiqdi va biron bir ko'rsatuv yoki rolik qo'yib muammo bo'layaptimi yoki boshqa bo'layaptimi? Advokatlardan foydalanib, mana konstitutsion sizning huquqingiz bor. Advokatdan foydalanishingiz mumkin. Advokat nimalarda yordam beradi? Falonchi narsalarda yordam beradi. Shunaqa huquqingiz bordi, bir eslatma tariqasida odamlarga ko'rsatsa bo'ladi. Shu narsani taklif bergan bo'lardim, ya'ni odamlar nima deydi, bir oxirgi burchak deymizda, lekin eng yaxshi so'z shu tupik deyiladi-da. Tupikka borib qolmasdan oldin odamlar bilan advokatlar bilan odamlar yaxshiroq ishlagan bo'lar edi. Ya'ni shu oxirgi nuqtaga kelib qolmasdan oldin, Miranda qoidasi oltin nuqtasiga yetib qolmasdan oldin o'sha advokat bilan birga ishlasa, bu unga foyda bo'lsa foyda, hech qachon zarar bo'lmaydi.
4: Bugungi tashrif uchun Baxtiyor aka, Ravshan aka, sizlarga alohida rahmat va minnatdorligimizni bildirib qolamiz. O'ylaymizki, kelasi safar yana Oriya Dono radiosiga tashrif buyurganingizlarda advokatura sohasi O'zbekistonda yana ham rivojlangan, mustahkamlangan, fuqarolarimizning huquqiy madaniyati oshgan, deylik, Miranda huquqidan foydalanadigan, advokatlarga erta murojaat qiladigan holatga kelib qolgan bo'ladi. Salomat bo'linglar.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bir guruh madaniyat, san'at va adabiyot xodimlarini mukofotlash to'g'risida farmon imzoladi. O'zining ko'p yillik samarali ilmiy ijodiy faoliyati, yorqin va betakror iste'dodi bilan xalqimizning madaniy, badiiy va intellektual salohiyatini yuksaltirish, milliy ma'naviyatimizni boyitish, mamlakatimizda madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini rivojlantirish, asriy an'analarimiz, boy merosimizni asrab-avaylashga qo'shgan hissasi uchun deyiladi farmon matnida. Mukofotlanganlar orasida 6 kishiga O'zbekiston xalqi artisti, bir kishiga O'zbekiston xalq baxshisi, bir kishiga O'zbekiston xalq rassomi, bir kishiga O'zbekiston xalq ustasi, bir kishiga O'zbekiston xalq shoiri va 7 kishiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist faxriy unvonlar berilgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning Ostonaga davlat tashrifi chog'ida Rossiya va Qozog'iston o'rtasida respublikada birinchi atom elektrostansiyasini qurish bo'yicha hamkorlikning asosiy tamoyillari to'g'risidagi bitim imzolandi. TASS xabariga ko'ra, hujjat loyihasining asosiy parametrlarini mustahkamlaydi va qurilishni Rossiya davlat eksport krediti hisobidan moliyalashtirishni nazarda tutadi. Stansiyani ishga tushirish 2035-yilga mo'ljallangan, shu bilan birga Qozog'iston 2.4 gigavatt quvvatga erishishi kutilmoqda. Islandiya ko'p yillar davomida birinchi marotaba Shvetsiyani ortda qoldirib, yana dunyodagi eng qimmat davlatga aylandi. Bu haqda Bloomberg xabar bermoqda. Ma'lum bo'lishicha, Islandiyadagi narxlar darajasi hozir Shvetsiyanikiga qaraganda 3% punktga yuqori ekan. Gap shundaki, pandemiyadan keyingi turizmning yuksalishi ham iqtisodiy o'sishga, ham narxlarning oshishiga turtki bo'lgan. Ta'kidlanishicha, aynan turizm xizmatlari sohasidagi inflyatsiyaga katta hissa qo'shmoqda. Turizm tomonidan talabning bosimi ish haqining oshishiga olib keldi. Bundan tashqari, turizmdan uy-joy bozor ham zarar ko'rgan. 2024-yilda Shvetsiyadagi xarid qobiliyatiga moslashtirilgan narxlar darajasi Islandiyanikidan 7% ortiqroq edi. Islandiyada o'sib borayotgan narxlar tez orada sayyohlarni cho'chita boshlashi taxmin qilinmoqda. Ta'kidlanishicha, Islandiya iqtisodiyotining ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirmayapti. Bu esa uni zaifligini oshiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.194 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qozog'istonda O'zbekiston bilan chegara to'g'risidagi bitim ratifikatsiya qilindi. Rossiya Armanistondan ayrim meva va sabzavotlar importini taqiqladi. Donald Tramp tasviri tushirilgan 250 dollarlik banknota chiqarilishi mumkin. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Qozog'iston parlamenti majlisi Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida Qozog'iston-O'zbekiston davlat chegarasi rejimi to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Qonun loyihasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining o'rinbosari, chegara xizmati direktori Yirlan Aldajumanov tomonidan majlisga taqdim etildi. Uning so'zlariga ko'ra, kelishuv ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlari tomonidan 2024-yilning 8-avgustida Ostonada imzolangan. Kelishuvning asosiy maqsadi Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasidagi tartibni huquqiy asosda belgilashtirdi. Yirlan Aldajumanov hujjatda davlat chegarasini himoya qilish, odamlar, transport vositalari, yuklar va boshqa mol-mulklarning chegaradan o'tishi tartibi belgilangan. Shuningdek, davlat chegarasi orqali parvozlar, chegara hududlari va chegara suvlarida iqtisodiy va boshqa faoliyat masalalari ham qamrab olinadi. Rossiya qishloq xo'jaligi nazorati xizmati 30 maydan boshlab Armanistondan Rossiyaga yangi pomidor, bodring, qalampir, ko'katlar va qulupnay importini taqiqlashni ma'lum qildi. Bu haqda Nastoyashe Vremya xabar bermoqda. Idora ma'lumotlariga ko'ra, bu vaqtinchalik cheklovlar mahsulot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tegishli mexanizm ishlab chiqilguniga qadar amal qiladi. Qaror Armaniston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Rossiyaga yetkazib berishda tez-tez uchrayotgan qoidabuzarliklar hamda fitosanitar xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qabul qilindi. Rossiya Xodnadzor xabarida. Bu Rossiya tomonidan Armanistonga nisbatan joriy etilayotgan cheklovlarning birinchi holati emas. Bundan avval Armanistondan gullar importi ham taqiqlangan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi prezident Donald Tramp tasviri tushirilgan 250 dollarlik yangi banknota chiqarish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu haqda The Washington Post gazetasi manbalariga tayanib xabar bermoqda. Ma'lumotga ko'ra, Tramp ma'muriyatidagi ayrim rasmiylar yangi nominaldagi banknotani ishlab chiqarishni tezlashtirish uchun AQSh g'aznachiligi tarkibidagi bosma va o'yma byurosiga bosim o'tkazmoqda. Tashabbus mualliflari sifatida g'aznachi Brendan Beach hamda uning maslahatchisi Mike Brown ko'rsatilgan. Ular hatto banknota dizayni bo'yicha namunalarni ham taqdim etgan. Ulardan birida 250 dollarlik banknota markazda Donald Tramp tasviri, yonida esa AQSh prezidenti va moliya vaziri Scott Bessent imzolari joylashtirilgan. Loyiha muallifi britaniyalik rassom Ian Alexander ushbu maket mavjudligini tasdiqlagan. Shuningdek, u Donald Tramp bilan AQSh tashkil topganligining 250 yilligiga bag'ishlab dizaynga o'zgartirishlar kiritish, jumladan Amerika bayrog'i ranglari va maxsus logotip qo'shish masalalari muhokama qilganligini aytgan. Ta'kidlanishicha, AQSh pul birligida 1866 yildan beri hech bir tirik shaxs tasviri tushirilmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12000 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Chelsea klubining yarim himoyachisi Enzo Fernandes klub hamda jamoa bosh murabbiyi Xabi Alonsoga jamoani tayyorsa tark etmoqchi ekanligini ma'lum qildi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, aristokratlar futbolchiga uning ehtimoliy transferdan 120 million yevro ishlab olmoqchi ekanliklarini ma'lum qilgan. Bu argentinalik futbolchi 2023-yilning qishida sotib olingan summa. Fernandesning agenti transferni amalga oshirish maqsadida Madridning Real jamoasi bilan bog'langan. Ushbu mavsumda yarim himoyachi barcha musobaqalarda 54 ta o'yinda maydonga tushib 15 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani yetkazib bergan. Futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2032-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Birmingham shahri jamoasi Celta himoyachisi Oscar Mingesa bilan shartnomani imzolash variantlarini ko'rib chiqmoqda. 27 yoshli futbolchi yozda Ispaniya klubini erkin agent sifatida tark etishi kutilmoqda. Futbolchining o'zi Angliya Premier Ligasida to'p tepishga qiziqish bildirayotganligini ta'kidlamoqda. Aston Villa bosh murabbiyi Mingesani universalligi tufayli munosib nomzod deb hisoblaydi. Oscar himoyaning qanotida ham, markazda ham o'ynay oladi. Mingesa Barcelona akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U Kataloniya klubining asosiy tarkibi 60 dan ortiq o'yin o'tkazib, Ispaniya klubiga sohibi bo'lgan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Orija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni C-Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. C-Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Toshkent-Samarqand pulli yo'lini Xitoy kompaniyasi quradi. Kelgusi 5 yil ichida global harorat rekord o'rnatishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 2.8 milliard yevrolik yordam paketini tasdiqladi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
2: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq. 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
0: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Toshkent Samarqand puli yo'li loyihasi bo'yicha tenderda Xitoy qurilish kompaniyasi g'olib chiqdi. Bu haqda Transport vaziri Ilhom Mahkamov O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Toshkent Samarqand puli yo'lining uzunligi 282 kilometrni tashkil etadi. Shundan 108 kilometri Jizzax viloyati, 47 kilometri Samarqand viloyati hududidan o'tadi. Yangi loyiha tirbandliklarni kamaytirib, odamlarga Samarqandga yoki belgilangan manzilga 2-2.5 barobar tezroq yetib borishga sharoit yaratadi, deydi Mahkamov. Vazirning qo'shimcha qilishicha uzoq vaqt davom etgan tenderdan keyin Xitoy kompaniyasi tanlab olingan. Hozirda shartnoma tuzish va qurilish ishlarini boshlash bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Yaqin 5 yil ichida o'rtacha global harorat rekord darajaga yetishi kutilmoqda. Bunda Arktika iqlimi boshqa mintaqalarga qaraganda ancha tezroq isiydi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ob-havo agentligi va Buyuk Britaniya meteorologiya boshqarmasi hisobotiga tayanib Reuters xabar bermoqda. Yillik hisobotga ko'ra, yer yuzasiga yaqin yillik o'rtacha global harorat sanoatlashishdan oldingi davrga nisbatan 1.3 dan 1.9 darajagacha yuqori bo'lishi prognoz qilinmoqda. Iqlim isiyotgani va global o'rtacha harorat ko'tarilishda davom etayotganligi haqida juda aniq dalillar mavjud, deydi Buyuk Britaniya meteorologiya idorasi tadqiqotchisi Melissa Cibrut. 2015 yilgi Parij kelishuvida hukumatlar o'rtacha global harorat ko'tarilishini sanoatdan oldingi darajadan 1.5 darajadan oshirmaslikka harakat qilishga va'da bergandi. Hisobotda aytilishicha, 2026-2030 yillar oralig'idagi kamida 1 yilda global o'rtacha yer usti harorati 1850-1900 yillardagi o'rta darajadan vaqtincha bo'lsa-da 1.5 darajadan oshish ehtimoli juda yuqori. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga Kiyevni moliyalashtirish bo'yicha 2024 yilda boshlangan 50 milliard yevrolik dastur doirasida 2.8 milliard yevro miqdoridagi 7-chi bor moliyaviy yordam ajratishni tasdiqladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi kengashi bayonotida aytilgan. Bayonotga ko'ra, mablag' Ukraina rejasi doirasida belgilangan 12 ta talabdan 11-tasini bajargani uchun ajratilmoqda. Yevropa Ittifoqi kengashi Ukrainani moliyalashtirish bo'yicha 2.8 milliard yevro miqdoridagi 7-chi paketni tasdiqladi, deyiladi xabarda. Mazkur reja Ukrainani tiklash va modernizatsiya qilish strategiyasini hamda mamlakatning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish uchun zarur islohotlar jadvalini o'z ichiga oladi. Ukraina moliya vaziri Sergey Marchenko 18 may kuni mamlakat navbatdagi moliyaviy yordam paketini iyun oyi boshlarida olishini ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13.973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16.183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Victoria Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Uyda bo'ladi ba'zan hovlida, nimadir ish qilib turasiz, nimadir instrument yetmaydi, nimadir asbob bo'lmaydi uyda, bilasizmi? Ishunaqa payt hammani bitta qo'shnisi bor, hamma instrumenti bor. Qishdamiz uydaman, o'tin chopishim kerak. Bolta so'rab chiqdim qo'shnimdan. Men Qudrat aka, boltangizni berib turing. Xo'p, Mirshakar dedi, berdi, olib keldim, o'tin chopdim, qaytarib olib chiqib berdim, hammasi zo'r. Ertasiga turib qarasam, hali qish tugamagan. A mani boltam hali ham yo'q. Yana bolta so'rab chiqdim. Yana berdilar boltalarini, bor dedilar. Yana o'tin chopdim, yana olib keldim. 3-chi kun bolta so'rab chiqsam, menga qarab nima dedilar? Agar sen nimanidir birovdan 3 marta so'radingmi, demak, o'zingga sotib olishing kerak ekan. Aytdim, "Ha, hozir berib turing." Oldim, bordim, o'tin chopdim, qut o'sha kuni esimdan chiqdi boltani olib chiqib berish. Aka so'rab keldi, boltani qarama, aytdim, "Hozir olib chiqib beraman." Qidirdim, chut topolmadim. Yana so'rab keldi, boltam qani? Men hozir qidirayapman. Ertasi kuni keldi, Mirshakar, boltani olib chiqib bermadik. Men aytdim, "Aka, siz nimanidir birovdan 3 marta so'radingizmi? Demak, o'zingizga sotib olishingiz kerak ekan." Aka, "Hay" dedi, ikki ketdi. Hayronman. Yarim soatdan keyin keldi. Eshik taqilladi. Chiqsam, qo'lda ikkita bolta bilan turibdi. Men aytdim, "Nimaga ikkita oldingiz? Bittasi senga, bittasi menga." Men aytdim, "Xo'p, bitta boltani berdi-da, bor dadangdan 100 ming olib chiq" dedi. "Qo'shnilaringiz uchun har doim shunaqa yosh bola bo'lib qolasiz, bilasizmi? Hozir ham dadasidan pul oladi deb o'ylaydi, yosh bola. Olib chiqdim dadamdan." Dadam hayron, "O'zing puling yo'qmi?" aytdim, "Bor, qo'shni dadangdan ol" dedi. "Olib chiqib 100 ming bersam, ko'rdingmi Mirshakar?" dedi. "Agar yana yo'qotib qo'ysang, borib anov magazindan sotib ol, 50 ming turadi."

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Qozog'istonda O'zbekiston bilan chegara to'g'risidagi bitim ratifikatsiya qilindi. Rossiya Armanistondan ayrim meva va sabzavotlar importini taqiqladi. Donald Tramp tasviri tushirilgan 250 dollarlik banknota chiqarilishi mumkin. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Oriya Dono'da Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 14.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Qozog'iston parlamenti majlisi Qozog'iston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida Qozog'iston-O'zbekiston davlat chegarasi rejimi to'g'risidagi bitimni ratifikatsiya qildi. Qonun loyihasi Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining o'rinbosari, chegara xizmati direktori Yirlan Aldajumanov tomonidan majlisga taqdim etildi. Uning so'zlariga ko'ra, kelishuv ikki mamlakat tashqi ishlar vazirlari tomonidan 2024-yilning 8-avgustida Ostonada imzolangan. Kelishuvning asosiy maqsadi Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasidagi davlat chegarasidagi tartibni huquqiy asosda belgilashtirdi, Yirlan Aldajumanov. Hujjatda davlat chegarasini himoya qilish, odamlar, transport vositalari, yuklar va boshqa mol-mulklarning chegaradan o'tishi tartibi belgilangan. Shuningdek, davlat chegarasi orqali parvozlar, chegara hududlari va chegara suvlarida iqtisodiy va boshqa faoliyat masalalari ham qamrab olinadi. Rossiya qishloq xo'jaligi nazorati xizmati 30-maydan boshlab Armanistondan Rossiyaga yangi pomidor, bodring, qalampir, ko'katlar va qulupnay importini taqiqlashni ma'lum qildi. Bu haqda Nastoyashe Vremya xabar bermoqda. Idora ma'lumotlariga ko'ra, bu vaqtinchalik cheklovlar mahsulot xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tegishli mexanizm ishlab chiqilguniga qadar amal qiladi. Qaror Armaniston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini Rossiyaga yetkazib berishda tez-tez uchrayotgan qoidabuzarliklar hamda fitosanitar xavfsizlikni ta'minlash maqsadida qabul qilindi deyiladi Rossiya xodnadzor xabarida. Bu Rossiya tomonidan Armanistonga nisbatan joriy etilayotgan cheklovlarning birinchi holati emas. Bundan avval Armanistondan gullar importi ham taqiqlangan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya vazirligi prezident Donald Tramp tasviri tushirilgan 250 dollarlik yangi banknota chiqarish g'oyasini ilgari surmoqda. Bu haqda The Washington Post gazetasi manbalariga tayanib xabar bermoqda. Ma'lumotga ko'ra, Tramp ma'muriyatidagi ayrim rasmiylar yangi nominaldagi banknotani ishlab chiqarishni tezlashtirish uchun AQSh g'aznachiligi tarkibidagi bosma va o'yma byurosiga bosim o'tkazmoqda. Tashabbus mualliflari sifatida g'aznachi Brandon Beach hamda uning maslahatchisi Mike Brown ko'rsatilgan. Ular hatto banknota dizayni bo'yicha namunalarni ham taqdim etgan. Ulardan birida 250 dollarlik banknota markazda Donald Tramp tasviri, yonida esa AQSh prezidenti va moliya vaziri Scott Bessent imzolari joylashtirilgan. Loyiha muallifi britaniyalik rassom Ian Alexander ushbu maket mavjudligini tasdiqlagan. Shuningdek, u Donald Tramp bilan AQSh tashkil topganligining 250 yilligiga bag'ishlab dizaynga o'zgartirishlar kiritish, jumladan Amerika bayrog'i ranglari va maxsus logotip qo'shish masalalari muhokama qilganligini aytgan. Ta'kidlanishicha, AQSh pul birligida 1866 yildan beri hech bir tirik shaxs tasviri tushirilmagan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12194 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiya rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Chelsea klubining yarim himoyachisi Enzo Fernandes klub hamda jamoa bosh murabbiy Xabi Alonsoga jamoani tayyorsa tark etmoqchi ekanligini ma'lum qildi. Manba ma'lumotlariga ko'ra, aristokratlar futbolchiga uning ehtimoliy transferdan 120 million yevro ishlab olmoqchi ekanliklarini ma'lum qilgan. Bu argentinalik futbolchi 2023-yilning qishida sotib olingan summa. Fernandesning agenti transferni amalga oshirish maqsadida Madridning Real jamoasi bilan bog'langan. Ushbu mavsumda yarim himoyachi barcha musobaqalarda 54 o'yinda maydonga tushib 15 ta gol urdi va 7 ta golli uzatmani yetkazib bergan. Futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2032-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Birmingham shahri jamoasi Celta himoyachisi Oscar Mingesa bilan shartnomani imzolash variantlarini ko'rib chiqmoqda. 27 yoshli futbolchi yozda Ispaniya klubini erkin agent sifatida tark etishi kutilmoqda. Futbolchining o'zi Angliya Premier Ligasida to'p tepishga qiziqish bildirayotganligini ta'kidlamoqda. Aston Villa bosh murabbiyi Mingesani universalligi tufayli munosib nomzod deb hisoblaydi. Oscar himoyaning qanotida ham, markazda ham o'ynay oladi. Mingesa Barcelona akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. U Kataloniya klubining asosiy tarkibi 60'dan ortiq o'yin o'tkazib, Ispaniya kubogi sohibi bo'lgan. Yangiliklarni biz bilan birgalikda kuzatib boring, sizga faqat yaxshi xabarlar tilaymiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Xotin, baraka topkur.
4: Bir oydan berichi gaz bilan tormoz barqay bormayapsan. Mana mana gaz. Mana tormoz, tushunyapsanmi? Tormoz, tushunyapsanmi? Akkumulyator. Siz xalaqit qilyapsiz menga. Siz uyda o'tiring-da, men zo'r haydayman mashinani. Hayajonlantiryapsiz-da meni. Yer aybdor ekan. Men sizga ipodromdan video bizib qilaman. O'tiring uyda debdi. Xotin mashinani haydab chiqib ketgan. Yer uyda radio eshitib o'tirgan ekan. Radiodan e'lon ketib qopti. Hurmatli haydovchilar, ehtiyot bo'linglar. Shaharda bitta ahmoq strechni yuribdi.
5: Yer qo'rqib ketib xotiniga telefon qildi. Hali xotin qaytdasan?
4: Ko'chadaman.
5: Hozir radioda eshitib qoldim. Ehtiyot bo'l. Shaharda bitta ahmoq strechni yurgan ekan.
4: Vay dadasi, bitta ahmoqmas, hamma ahmoq strechida kelyapti mana debdi.
5: Oldin er rolda o'tirsa, xotin o mashinani janubiy burchagida o'tirardi. Hozir xotin rolda o'tiribdi, er uyda o'tiribdi. Birga chiqsa ham rol xotindada, to'g'rimi? Yonida er.
4: Vay dadasi, mana odamlar jonidan to'yganmi? Men bular bu yerdan beri oldimga tushib olib yugurib ketyapti. Birontasini bosib ketaman hozir. A baraka topkur, katta yo'lga chiqib olgan, yarim soatdan beri trotuarda ketyapsan-da.
5: Voy gayini ko'rsam unchamichasi seskanib ketadi erkaklar, ha? Men o'zim ichki ishlar xodim bo'lsam ham gayini ko'rsam vaq deb qo'yaman. Voy ayollarni gayi bilan gaplashishni ko'rsiz.
4: Ha, kamandir. Turibsizmi? Traoring. Nima narishini?
5: Kapitan Boltoboyev. Opajon, tunneldan chiqyapsiz. Ha, tunneldan chiqayotganda chiroqni yoqib chiqish kerak.
4: Endi shuncha erkak turganda shu tunnelda chirog'ini men yoqamanmi hozir?

0: Brain daqiqa.
1: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent-Samarqand pulli yo'lini Xitoy kompaniyasi quradi. Kelgusi 5 yil ichida global harorat rekord o'rnatishi kutilmoqda. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga 2.8 milliard yevrolik yordam paketini tasdiqladi. Ushbu xabarlar va tafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

0: Yangilikler.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosining axborot xizmati, studiyada Shahnoza Rustamaliyeva. Toshkent Samarqand pul yo'li loyihasi bo'yicha tenderda Xitoy qurilish kompaniyasi g'olib chiqdi. Bu haqda Transport vaziri Ilhom Mahkamov O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Toshkent Samarqand pul yo'lining uzunligi 282 kilometrni tashkil etadi. Shundan 108 kilometri Jizzax viloyati, 47 kilometri Samarqand viloyati hududidan o'tadi. Yangi loyiha tirbandliklarni kamaytirib, odamlarga Samarqandga yoki belgilangan manzilga 2-2,5 barobar tezroq yetib borishga sharoit yaratadi, deydi Mahkamov. Vazirning qo'shimcha qilishicha uzoq vaqt davom etgan tenderdan keyin Xitoy kompaniyasi tanlab olingan. Hozirda shartnoma tuzish va qurilish ishlarini boshlash bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Yaqin 5 yil ichida o'rtacha global harorat rekord darajaga yetishi kutilmoqda. Bunda Arktika iqlimi boshqa mintaqalarga qaraganda ancha tezroq isiydi. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Ob-havo agentligi va Buyuk Britaniya meteorologiya boshqarmasi hisobotiga tayanib Reuters xabar bermoqda. Yillik hisobotga ko'ra, yer yuzasiga yaqin yillik o'rtacha global harorat sanoatlashishdan oldingi davrga nisbatan 1.3-dan 1.9 darajagacha yuqori bo'lishi prognoz qilinmoqda. Iqlim isiyotgani va global o'rtacha harorat ko'tarilishda davom etayotganligi haqida juda aniq dalillar mavjud, deydi Buyuk Britaniya meteorologiya idorasi tadqiqotchisi Melissa Cibrut. 2015 yilgi Parij kelishuvida hukumatlar o'rtacha global harorat ko'tarilishini sanoatdan oldingi darajadan 1.5 darajadan oshirmaslikka harakat qilishga va'da bergandi. Hisobotda aytilishicha 2026-2030 yillar oralig'idagi kamida 1 yilda global o'rtacha yer usti harorati 1850-1900 yillardagi o'rtacha darajadan vaqtincha bo'lsa-da 1.5 darajadan oshishi ehtimoli juda yuqori. Yevropa Ittifoqi Ukrainaga Kiyevni moliyalashtirish bo'yicha 2024 yilda boshlangan 50 milliard yevrolik dastur doirasida 2.8 milliard yevro miqdoridagi 7-chi bor moliyaviy yordam ajratishni tasdiqladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqi kengashi bayonotida aytilgan. Bayonotga ko'ra, mablag' Ukraina rejasi doirasida belgilangan 12 talabdan 11-tasini bajargani uchun ajratilmoqda. Yevropa Ittifoqi kengashi Ukrainani moliyalashtirish bo'yicha 2.8 milliard yevro miqdoridagi 7-chi paketni tasdiqladi, deyiladi xabarda. Mazkur reja Ukrainani tiklash va modernizatsiya qilish strategiyasini hamda mamlakatning Yevropa Ittifoqiga a'zo bo'lish uchun zarur islohotlar jadvalini o'z ichiga oladi. Ukraina moliya vaziri Sergey Marchenko 18 may kuni mamlakat navbatdagi moliyaviy yordam paketini iyun oyi boshlarida olishni ma'lum qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank 1-iyundan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan yangi qiymatini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12194 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin, funt sterling 16183 so'm 42 tiyin hamda 1 rossiy rubli 166 so'm 67 tiyinni tashkil etadi.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 29 may sanasida Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliqni tashkil etadi. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

Har bir xalqni tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.

Or kasallikni axiri yengdi. Oradan bir hafta o'tgach, u kasal ko'rishga kelganlarni o'rnidan turib qabul qildi. Yana 2 kundan so'ng otasini borib ko'rish uchun xobgohidan chiqdi. Bobur o'g'lini Orom bog'ning to'ridagi xonai xosta qabul qildi. Humoyun uning qarshisida tiz cho'kib, ko'ziga yosh olib gapirdi. Hazratim, men sizning iltijoingiz bilan shifo topmishman. O'zimga kelganimdan beri Xudodan tilaymanki, sizning umringiz uzoq bo'lsin. Bu ulug' davlatni siz barpo etdingiz. Hammamizning pushti panohimiz o'zingizsiz. Parvardigor bizga rahim qilsin. Bobur o'g'lini yelkasidan olib o'rnidan turg'izdi. Mana shukr. Yuribman-ku o'g'lim. Sen ko'p xavotir bo'lma. Ammo shayxlar hazratim o'g'liga kelgan ajalni o'zlariga oldilar deb ko'nglimga g'ulg'ula soldilar. Bobur o'g'liga o'ng yonidan joy ko'rsatdi. Humoyun o'g'lim, mardona bo'l. Eng og'ir yuklar endi sening yelkangga tushadigan ko'rinadir. Xayriyat, tuzalib ketding. Hazratim, dedi Humoyun. Samxal chegarasida yana qonli to'qnashuvlar bo'lmoqdaymish. Ijozat bersangiz, men borib chegaralarni tinchitsam. Bobur indamay o'rnidan turdi-da, xonai xosning to'ridagi sandiqni ochdi. Humoyun tik turgan holda otasiga yuzlanib qo'l qovushtirdi. Bobur sandiqdan oq ipak matoga o'ralgan qilichni oldi. Humoyun, o'g'lim, mening qancha umrim qolganini Xudoning o'ziga ayondir. Sohibqiron bobo kalonimizning mana shu qilichini endi sen taqmog'ing kerak. Bu qilichga kuch adolatdadir degan so'zlar bitilgan. Doim odil bo'lgino, mag'lub bo'lmagan. Bobur qilichni o'g'liga ikki qo'llab uzatdi. Humoyun tabarruk qilichni tiz cho'kib oldida, uning muqaddas yozuv bitilgan joyini ko'zlariga surib o'pdi. Mayli, dedi Bobur. Samxal notinch bo'lsa, borib tinchitgino, o'rninga Hindubekni qo'yib qaytgin. Endi davlat ishini zimmanga olmog'ing kerak. Yomg'ir fasli o'tib, osmon yana bulutlardan tozalandi. Tunlar salqin bo'lib qoldi. Bobur uyqusiz tunlarda boqqa chiqar va yulduzlarni tomosha qilgisi kelib osmonga qarardi. Lekin tanida istvaning balandligidan osmondagi yulduzlar joydan ko'chib, girtobga tushib aylanib ketayotgandek ko'rinar. Ko'ngli behuzur bo'lib, osmondan darhol ko'zini olardi. Kunduz saroyda davlat ishlarini qilgan paytida goh Shayxul Islomni, goh nufuzli ayonlarni uchratur. Ular Boburga avvalgidan ham pastroq egilib ta'zim qilishar. Lekin o'lishi muqarrar bo'lgan bemorga qaraganday musibatli ko'zlar bilan qarashar. Ularning e'tiqodiga binoan Bobur o'z hayotini o'g'liga qurbon qilgan. Shuning uchun Humoyun tuzalib ketgan. Endi ko'zga ko'rinmas ajal qilichi Boburning boshi ustida osilib turar edi. Mezon o'tib, qafs oyi kirganda

0: Boburning kasalligi battar og'irlashdi. Biror joyda yara yoki shish yo'q. Nuqul ish kuyadi. Ismasi ko'tarilib, uxlay olmaydi. Rangi kun sayin so'lib boradi. Mavlono Yusufiy mamlakatning eng mashhur tabiblaridan 3-4 tasini chaqirtirib maslahatlashdi. Bemorning tomiridan qon olib ko'rishdi. Qonning rangi sog'lom odamnikidek tiniq emas, allanechuk iriganga o'xshab qolgan edi. Tabiblar o'zaro kengashib, Malika Bayda bergan zaharning qondan asorati qolgan degan xulosaga keldilar va qonni tozalaydigan dorilardan anor suvidan ko'proq berishni buyurdilar. Lekin bu narsalarning hech biri kor qilmadi. Bobur holsizlanib yotib qolgach, Humoyunga chopar yuborishdi. Humoyun kelsa, otasi o'z xobgohida baland oq to'shakda terga botib yotibdi. Rangi sap-sariq bo'lib ketgan. Boburning bosh tomonida Xonzoda begim pat yelpig'ich bilan uning yuzini yelpiyapti. Oyoq tomonidan Mohim begim g'am-g'ussaga botib, haykalday beharakat o'tiribdi. Humoyun tiz cho'kib otasining to'shagini quchoqladi. Boburning ozg'in qo'lini o'pib so'rashdi. So'ng otasining bu ahvoliga o'zi sababchi bo'lganday yonib gapirdi. Nechun bizga bunchalik jon fido qildingiz, hazratim? Bobur majorsiz tovush bilan, sen buni o'zingdan ko'rma, dedi. Illat qonda emish. Bilmadim. Har qanday olov ham yonib-yonib axir bir kun Bobur o'chadi demoqchi bo'ldi-yu, lekin ayollarni ayadi. Alangasi pasayadir. Men umr bo'yi ayovsiz yondim. Biz uchun ham kuyib yongansiz. Endi bu qarzlarni uzishga mening butun umrim yetmagay. Qarzingni mendan uzolmasang, farzandlaringga uzarsin. Bobur to'xtab-to'xtab so'zlayotgan bo'lsa ham, ko'nglidagi gaplarni ravon aytayotgan Humoyunni umidlantirdi. U otasining so'zini bo'lmay, jim quloq sola boshladi. Timuriylarning ko'pchiligi fidoilikni unutib, yo'q bo'lib ketdi. O'g'il otani o'ldirdi. Og'a iniga xiyonat qildi. Oqibatda bari razolatning qurboni bo'ldi. Undan ko'ra yaxshilikning fidosi bo'lgan afzal emasmi? Mana ammay, Xonzoda begim Samarqandni meni qutqarib o'zini asiratga soldi. Bu fidoilik meni hamisha shunday bo'lishga undab keldi. Sen ham endi inilaringu avlodlaringni mardlikka, fidoilikka o'rgatgin. Bobur to'shakning orqa tomonidagi harir oq pardaning ortiga boshini burib qaradi. Parda ortida odam borligini Humoyun endi payqadi. Tohirbek, juzdonni keltiring, dedi Bobur. Shu vaqtgacha qimir etmay o'tirgan Tohir endi tez o'rnidan turdi-yu, tokchadagi katta charm juzdonning ichidagi yangi muqovalangan qo'l yozmasi bilan ikki qo'llab ko'tarib keldi. Badaxshonda vaqoini so'ragan edi, dedi Bobur Humoyunga. Mana yozib tugatdim. Ol. Tog'lar orasida Bobur bu kitob bitganda mening umrim ham tugagay degani Humoyunning yodiga tushdi. U juzdon ichidagi kitobni olib peshonasiga surib o'par ekan ko'zidan tirqirab yosh chiqib ketdi. Yirik bir yosh tomchisi zarhal muqovo ustiga tomib tushganini Bobur ham ko'rdi. Sendan iltimosim deb davom etdi Bobur. Buni avlodlaring ham o'qisin. Xatolarimni takror etmanglar. Yaxshi ishlarim oz bo'lsa, ko'paytiringlar. Bu kitobdan nusxalar ko'chirtirib Samarqandga, Toshkentga, Andijonga munosib odamlarga yuborgin. Men tug'ilgan yurt bilan aloqani uzmanglar. Shoyat men bitgan kitoblar ikki oradagi aloqaning rishtalari bo'lsa. Xonzoda begim uning podshohligini unutib Boburjon deganda Bobur bolaligini eslab ko'ngli bir orziqdi. U beklardan ham, savdogarlardan ham, begonalardan ham, hatto suyukli o'g'li va xotinidan ham nuqul hazratim degan murojaatni eshitar. Ko'p ishlayverib siqa bo'lib ketgan bu so'z uning me'dasiga tekkan edi. Piq-piq yig'layotgan Mohim begim oldingi og'ir suhbatlarni eslab, "Mening xarxashalarim ham sizni xasta qildi, hazratim," dedi. "Meni kechiring." Mohim, siz meni kechirsangiz bo'ldi. Men sizdan roziman. Faqat endi meni hazratim demang. Mohim, Boburni ko'z ochib ko'rgan tanho yorimsiz. Jismimdagi jonsiz demoqchi bo'lib og'iz juftlab ko'rdi-yu. Lekin atrofdagilardan uyaldi. Yig'i aralash xo'p deya oldi xolos. Bobur uning aytilmagan so'zlarini ovozidan, ko'zlaridan sezdi. So'ng o'g'liga yuzlandi. Humoyun, men sendan ham ota degan so'zni hali eshitganim yo'q. Ota degan jo'ngina so'zga o'rganmagan Humoyun padar buzurkvor deb ko'rdi. Bundan otasining ko'ngli to'lmaganini sezdi-yu. Otajon, dedi.
1: FM 106.5

0: Brain daqiqa.
1: Tushni ta'bir qiluvchi, tushuntirib beruvchi shaxs. Muabbir.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Microsoft hisobotiga ko'ra 2026-yilning 1-choragida O'zbekiston aholisining 7.2% generativ sun'iy intellektdan foydalangan. Bu ko'rsatkich jahon o'rtacha darajasidan past bo'lib, Markaziy Osiyoda Qozog'iston va Qirg'izistondan keyingi o'rinlarni egallagan. Dunyo reytingida esa Birlashgan Arab Amirliklari va Singapur yetakchilik qilmoqda. Mutaxassislar sun'iy intellekt ommalashuviga internet sifati, elektr ta'minoti, raqamli infratuzilma va aholining raqamli ko'nikmalari ta'sir qilayotganini ta'kidlagan.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya donor

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ehson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 16.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, irrigatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish va suv tejamkorligini ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar o'z samarasini bermoqda. Xususan, yurtimizdagi 150 ming kilometr daryo va kanal uzallarini betonlash ishlarining boshlangani natijasida yiliga 1.3 milliard kub metr suv tejalmoqda. Bu Navoiy viloyatining 1 yillik suv iste'moliga teng. Shunga qadar 2 ming kilometr magistral kanal betonlash 721 kilometr kanal, 525 kilometr latuk va yopiq tarmoqlar qurildi. Ushbu maqsadlarga 3 trillion so'm ajratildi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan suv fondi yerlari hamda sel suvlaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilishda batafsil ma'lumotlar berildi. Yig'ilish tafsilotlari yuzasidan suv xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Zokir Ishbulatov jumladan shunday dedi.
1: Bugun kunda 2.1 million gektar suv fond yerlari bo'lsa, shundan 1 million gektardan ortiq maydoni suv xo'jalik tashkilotlari balansida. Bu yerlarda ijaraga berish orqali buni iqtisodiy samara olish bo'yicha ta'limot qildik. Suv fond yerlarini asosan ijaraga beriladigan qismi bu qumshag'al materiallarini qazib olish, turizm obyektlarini tashkil qilish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish bu yo'nalishlarda ijaraga beriladi. Bundan tashqari 22 ta suv omborimizda suv kamaygan qismlaridan paydo bo'lgan 1200 gektar maydonda organik qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishish imkoniyati bor. Ya'ni o'tgan yillardan biz tajriba qilganmiz. Asosan bu dukkakli ekinlar, ya'ni takroriy ekin sifatida yetishtiriladigan ekinlar buni asosiy qismini maosh tashkil qiladi. Bu organik mahsulotlar to'liq eksportga yo'naltiriladi. Bundan tashqari, O'zkosmos agentligi bilan biz suv omborlarida loyqa hajmlarini aniqlab chiqqanmiz. Bu suv omborlarida va kanallarda loyqa hajmlaridan tozalashda tadbirkorlik subyektlarini to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish masalalari muhokama qilindi. Bu barcha jarayon mexanizmlarini ochib berdik va ijaraga berish jarayonlari shaffof, ya'ni suv, yer, ijara axborot tizimi ishga tushirilib, auksion orqali tadbirkorlarga taqdim qilinishi belgilandi.
0: Shuningdek, mamlakatimiz prezidentining suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni imzolandi. Hujjatga ko'ra, daryo, kanal, suv omborlari va ko'llar bo'yida turizm, dam olish, xizmat ko'rsatish va tadbirkorlik hududlarini tashkil etish katta iqtisodiy yo'nalishi belgilangan. Bunday loyihalar ko'chmas mulk va yer uchastkalari qiymatini oshirish, tuman va shaharlar iqtisodiyotini jonlantirish, ichki turizm va xizmatlar sohasini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda ekologik barqarorlikni yaxshilashga xizmat qiladi. Suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi mas'ul xodimi Gulasal Mahkamboyeva bu haqda quyidagilarni ma'lum qildi.
2: Farmonga muvofiq, suv fondi yerlarining sohil bo'yi hududlarda turistik xizmatlarni tashkil etish hamda suv bo'yida piyoz zonalarini barpo etish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun foydalanish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, suv fondi yerlarini tozalash jarayonida qumshag'al materiallarini qazib olish ishlari ham belgilangan tartibda amalga oshiriladi. To'planib qolgan qumshag'al materiallarini tozalanishi lozim bo'lgan daryo va soy o'zanlari hamda suv xo'jaligi obyektlari ro'yxati Suv xo'jaligi vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Ekologiya iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasining boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijasi asosida shakllantiriladi. Farmonda suv omborlari va sel suv omborlaridan bo'shagan va tuproq namligi saqlanib qolgan yer maydonlari tashabbuskorlarga qisqa muddatli ekin ekish uchun elektron onlayn auksion savdolari orqali ijaraga beriladi.
0: Jahon tajribasida suv infratuzilmasi atrofidagi turizm loyihalariga kiritilgan 1 dollar sarmoyaning iqtisodiy qaytimi 3-10 dollar atrofida baholanadi. Suv omborlari va sel suv omborlari, kanallar, kollektorlar, tabiiy ko'llar va gidrotexnika inshootlarini tuproq materiallardan tozalash tadbirlariga tashabbuskor tadbirkorlik subyektlarini to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida jalb qilishga ruxsat etiladi. 2026 yil 1 avgustga qadar suv fondi yerlarini ijaraga berish, monitoring qilish shartnomalar tuzish va hisobotini onlayn yuritish imkonini beruvchi suv fondi ijara axborot tizimi ishga tushiriladi va suv xo'jaligi vazirligining raqamli suv xo'jaligi yagona axborot tizimiga integratsiya qilinadi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qirg'iz Respublikasi poytaxti Bishkek shahrida badiiy gimnastika bo'yicha Osiyo chempionati yakuniga yetdi. Musobaqaning so'nggi kunida hamyurtlarimiz 5ta oltin, 2ta kumush va 1ta bronza medallarga ega bo'ldilar. 2027-yilgi futbol bo'yicha U20 Osiyo Kubogi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Qur'a natijalariga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi B guruhidan joy oldi. Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi yosh futbolchilar saralash bahslarida Suriya, Hindiston va Bangladesh terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi saralash uchrashuvlari 2026-yilning 25-avgustidan 6-sentyabrga qadar Toshkent shahrida bo'lib o'tadi.

0: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
1: Soat 3 da kim xotiniga telefon qilaladi? Bitta oshqi bering deb. 6 kishi boryapmiz o'rtoqlar. Onasi oshqi turing deb soat 3 da kim xotiniga telefon qiladi? Qaqa qilyapsan deydi. Onasi oshqi turing deb qo'yavering endi. Bore deydi. Lekin shunaqa mart o'rtoqlar bor ekan. Bir kimda davrada o'tiruvdi, xotiniga telefon qilib, aka kelib qopsizlar. Onasi o'labbay, oshqi turgan. Ha bo'ldi, menga qarab mana shaqa jo'natib yubor aqa. Ana pomidorda postini archib qo'ygan salatni uchta ya? Yo, bular gaplashib olganmikin dedim. Men ham bir kun bir 3-4 kundan keyin o'zimcha bir xib ko'rdim. To'xtab turayin dedim. Bizga ham bor, bizda ham xotin. Deb o'zimcha qilmoqchi bo'lgan soatga qarab to'ran bo'lib ketibdi. Yo. Telefon boru qilma deyapti. Qo'y, baxtli yashayapsan-u deyapti. Bor yo'qol dedim, qildim. Gudokni o'zi qo'rqityapti. Hayajonli odamga qilsangiz xijolat bo'lib turasiz-ku. Tut deyapti. Qilma deyapti. Xotiningizga qilsangiz, alyo bo'lishi kerak-ku ayol kishi. Uchta tuqqandan keyin o'g'il bolaga o'xshab ketar ekan xotin kishining ovozi. Alyo deydi. Kim bu dedim. Desam, adasi nima gap deydi. Uxlayapsizlarmi dedim menda. Sen jinni bir nimasmisan? Deganga o'xshayapti. Bezota qildimmi desam, adasi mana yana kichkinani uyg'otdingiz. Doim mana shunaqa qilgan. Endi oshni qo'yavering, esolaman qo'yib olsam bo'ldi.

0: Brain daqiqa.
1: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan Ostona shahriga yetib bordi. Qozog'iston poytaxti aeroportida davlatimiz rahbarini ushbu mamlakat bosh vaziri Olcas Bektenov va boshqa rasmiylar kutib oldi. Tashrif dasturiga muvofiq O'zbekiston yetakchisi kuzatuvchi davlat rahbari maqomida Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etadi.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама.
1: Yana da yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayoni doirasida Hindiston bilan bozorga kirish bo'yicha muzokaralarni yakunlab, tegishli bayonnomani imzoladi. Bu haqda bosh muzokarachi Azizbek Urunov ma'lum qildi. Unga ko'ra, kelishuvlarga 2024-yilda erishilgan bo'lib, hujjat matnini muvofiqlashtirish uchun qo'shimcha ishlar olib borilgan. Urunov Hindistonning qo'llab-quvvatlovi va ikki davlat elchilarining hissasini alohida ta'kidladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini 2026-yilda to'liq yakunlash bo'yicha topshiriq bergan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda Chorsu bozorida yong'in chiqdi sarlavhasi ostida xabarlar tarqaldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi ushbu xabarga izoh berdi. Bugun 29 may kuni Toshkent shahar Shayxontohur tumani Saqichmon ko'chasida joylashgan savdo bozorida yong'in sodir bo'layotganligi to'g'risida Favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar tushgan. Shunga ko'ra qutqaruv bo'linmalari hodisa joyiga yetib borgan. Ma'lum bo'lishicha, do'konlarning yerto'lasida elektr kabeli erishi oqibatida tutun hosil bo'lgan. Yong'in sodir bo'lmagan deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Hozirda hodisaning kelib chiqish sababi va zarari aniqlanmoqda. Aprel oyida Yevropa bozorida Xitoy brendlariga tegishli elektromobillar savdosi 2 baravardan ko'proq o'sib, 38 ming donaga yetdi. Natijada Xitoylik ishlab chiqaruvchilar Yevropadagi elektromobillar bozorining 15%dan ortiq ulushini egalladi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy kompaniyalari Yevropa avtomobil bozorining umumiy segmentida ham 10%lik marraga yaqinlashmoqda. Ayniqsa, tashqi quvvatlanadigan gibrid avtomobil segmentida Xitoy brendlarining ulushi qariyb 29%ni tashkil etgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12104 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Uyda bo'ladi ba'zan hovlida, nimadir ish qilib turasiz, nimadir instrument yetmaydi, nimadir asbob bo'lmaydi uyda, bilasizmi? Ishni qapayt hammani bitta qo'shnisi bor, hamma instrumenti bor. Qishdamiz uydaman, o'tin chopishim kerak. Bolta so'rab chiqdim qo'shnimdan. Men de Qudrat aka, boltangizni berib turing. Xo'p, Mirshakar dedi, berdi, olib keldim, o'tin chopdim, qaytarib olib chiqib berdim, hammasi zo'r. Ertasiga turib qarasam, hali qish tugamagan. A mana boltam hali ham yo'q. Yana bolta so'rab chiqdim. Yana berdilar boltalarini, bor dedilar. Yana o'tin chopdim, yana olib keldim. 3-chi kun bolta so'rab chiqsam, menga qarab nima dedilar? Agar sen nimanidir birovdan 3 marta so'radingmi?

Bak o'zingga sotib olishing kerak ekan. Men to'g'ri hozir berib turing. Oldim, bordim, o'tin chopdim, bu o'sha kuni esimdan chiqdi boltani olib chiqib berish. Lekin so'rab keldi, boltam qani? Men hozir olib chiqib beraman. Qidirdim, qidirdim, chut topolmadim. Yana so'rab keldi, boltam qani? Men hozir qidiryapman. Ertasi kuni keldi, Mirshakar, boltani olib chiqib bermading. Men aytdim, aka, siz nimanidir birovdan 3 marta so'radingizmi? Demak, o'zingizga sotib olishingiz kerak ekan. Aka hay dedi, ikki ketdi. Hayronman, yarim soatdan keyin keldi. Eshik taqiladi, chiqsam qo'lda ikkita bolta bilan turibdi. Men aytdim, nimaga ikkita oldingiz? Bittasi senga, bittasi menga. Men aytdim, xo'p, bitta boltani berdi-da, bor dadangdan 100 ming olib chiq dedi. Qo'shnilaringiz uchun har doim shunaqa yosh bola bo'lib qolasiz, bilasizmi? Hozir ham dadasidan pul oladi deb o'ylaydi, yosh bola. Olib chiqdim dadamdan. Dadam hayron, o'zing puling yo'q, men aytdim, bor, qo'shni dadangdan ol dedi. Olib chiqib 100 ming bersam, ko'rdingmi Mirshakar dedi. Agar yana yo'qotib qo'ysang, borib anu magazindan sotib ol, 50 ming turadi.

0: برين دقيقة
1: ماش و قواق صالب یا که ماش بلن جوخار اونو صالب تیار لندگن سیوک دام ماشاوه
0: عالم 60 ثانیه ایچیده
2: Bugun 29 may kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Ostonada bo'lib o'tgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi oliy kengashida qatnashib, O'zbekiston uchun Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan hamkorlik tashqi iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishi ekanini ta'kidladi. Prezident O'zbekiston va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlari o'rtasida savdo, sanoat kooperatsiyasi, logistika, raqamli iqtisodiyot va energetika sohalarida hamkorlik kengayib borayotganini aytdi. Nutqida davlatimiz rahbari 5 asosiy yo'nalishni ilgari surdi, jumladan yagona raqamli savdo makonini yaratish, sanoat kooperatsiyasi va qo'shma loyihalarni rivojlantirish, sanoatni yashil transformatsiya qilish va energiya samaradorligini oshirish, mehnat migratsiyasi uchun yagona raqamli xizmatlarni yo'lga qo'yish hamda turizm sohasida hamkorlikni kuchaytirish. Shuningdek, O'zbekiston Markaziy Osiyo turistik halqasi tashabbusini taklif qildi va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan amaliy hamkorlikni yanada rivojlantirishga tayyor ekanini bildirdi.
0: Ariyat Donoda. Esingdami seni?

0: Ория Доноде реклама.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechira unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Yil 1 iyundan qonunchilikka ko'ra qurilish obyektlarida quyidagi ekologik talablarni joriy qilish majburiyatlari kiritiladi. Qurilish obyektlarini fon monitoring stansiyalari bilan jihozlash va ekologiya qo'mitasining yagona geoaxborot ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish, onlayn nazorat qilish uchun qurilish maydoni bo'ylab onlayn kameralar o'rnatish, huquqbuzarlik sodir etgan qurilish tashkilotlarining shaffof qurilish milliy axborot tizimidagi reyting ballarini kamaytirish amaliyotini joriy qilish. Qirg'iziston fitosanitariya talablari buzilgani sabab O'zbekistondan olib kelingan 21 tonna tarvuzni mamlakatga kiritmay ortga qaytardi. Tekshiruvda mahsulot qadog'ida majburiy markirovka yo'qligi aniqlangan. Bu kabi holatlar avval ham kuzatilgan. 2025 yilda pista va qovun, 2026 yilda esa piyoz hamda 80 mingdan ortiq ko'chat turli fitosanitar qoidalar buzilgani uchun O'zbekistonga qaytarilgandi. Shvetsariya endi qimmat mamlakat emas. Islandiya dunyodagi yashash uchun eng qimmat mamlakat deb topildi. Monitor ma'lumotlariga ko'ra, u yerdagi narxlar hozirda Yevropa o'rtacha ko'rsatkichidan 84% yuqori. Oziq-ovqat, ayniqsa go'sht eng qimmat bo'lib, Yevropa o'rtacha ko'rsatkichidan 71% yuqori. Avtomobillar taxminan 40% qimmatroq. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu nafaqat yuqori maoshlar, balki soliqlar, import va zaif raqobat ham rol o'ynaydi. Shu bilan birga mamlakatda narxlar aksariyat Yevropa mamlakatlariga qaraganda tezroq o'sib bormoqda. Tahlilchilarning xulosasi oddiy. Islandiya go'zal, ammo juda qimmat.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12000 1 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qirg'iz Respublikasi poytaxti Bishkek shahrida badiiy gimnastika bo'yicha Osiyo chempionati yakuniga yetdi. Musobaqaning so'nggi kunida hamyurtlarimiz 5ta oltin, 2ta kumush va 1ta bronza medallarga ega bo'ldilar. 2027 yilgi futbol bo'yicha U20 Osiyo Kubogi saralash bosqichiga qur'a tashlandi. Qur'a natijalariga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi B guruhidan joy oldi. Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi yosh futbolchilar saralash bahslarida Suriya, Hindiston va Bangladesh terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi saralash uchrashuvlari 2026 yilning 25 avgustidan 6 sentyabrga qadar Toshkent shahrida bo'lib o'tadi.

Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Demak, Oriyat Donani tinglayapsiz bir necha FM diapazonlarida. Shiorimiz asl aynimas, mikrofonni ro'parasida boshlovchi Bahodir Mardiyev. Soatlarga qaraymiz, 18 dan 7 daqiqa o'tgan soatlar ko'rsatyapti. Bugungi sana 29-may sanasi, muborak juma. Dasturlarimiz ketma-ketligi kechki fursatlarda 19 dan boshlab jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot xalfana dasturi. Xonanda Dilnoza Mirzayeva shu yerdalar, Oriyat Donoda bir guruh ansambl bilan oz bilan joylashtirish o'ylashimiz kerak. Urma cholg'ular o'zi 4 ta 5 ta ekan. Oqu qoralar, ishqagichlar, boshqalar hammasi elektronlar bilan jihozlangan, hozir bilan ulashimiz kerak elektron qilib. Sizlarga bir jo'yali, chiroyli, bir tiniq ovozni chiqarib berish uchun xonandani qo'llab-quvvatlab turadigan sozandalarga yaxshigina bir e'tibor qilishimiz kerak. Ular qanotlar, xonandani qo'sh qanotlari bo'lib, sozandalar bilan birgalashib, bo'lmaganda bir 5 ta, 6 ta jonli ijroni tayyorlab kelishgan. Mana shularni sizning e'tiboringizga havola qilamiz. Xonanda qayerli desa, jaz so'lim joydan, Toshkent viloyatining so'lim parkat degan joydan. Vahli tong otadigan parilar kentidan, Parkent degan joydan Dilnoza Mirzayeva tashrif buyurdilar. Men ko'p bo'lardim, lekin o'zlarini ko'rmagan ekanman, tanimagan ekanman. Mana endi yaqinroq tanishamiz. Bugundan boshlab har borganimizda birgalashib ham fikr bo'lish, birga xizmat qilish menimcha nasib etadi degan umiddamiz. Bir qiziq holat bo'lganida Xandalay guruhi bilan, agar Zokir ochil deb eshitib ketayotgan bo'lsalar, doim eshitadilar. O, birinchi qalbanamiz boshlangandan bundan 20 yillar avval 2005-mikin, 2004-yillardami? Unda Ortiq Sultonov bilan Zokir ochil deb Xandalay bo'lib kelganlarida Toshkentda ham sizlarni to'y hashamga boshqaga chaqirishadimi? Hech uchrashmaymiz. Toshkentda yig'inlarda, to'ylarda desam Zokir ochil deb, ha, sizni ham bizni aytishadigan katta to'ylarga aytsa albatta ko'rishamiz. Sizga gap bilan mot qilgandilar. Shuna hali hanuz gaplashaveramiz. Yaqinda ham yig'inimizda Oriyat Donon tug'ilgan kunida xalfanada kelganlarida ham nima dedik o'shanda deb ozgina hazil-huzul qilishib, haligacha aka-ukalik, do'stlik, birodarlik, bir-birimizga yuzimiz issiq gaplashganimizda mana shu gaplarni eslab kulishib qo'yamiz. Sizni ham biz aytadigan katta to'ylarga aytsa, albatta ko'rishamiz degan gapni aytib kulishamiz. Endi ijtimoiy tarmoqlarda qutlovlar, tabriklar ko'p, o'zimizga ham yozishyapti. Kecha biz aytib ulgurganmiz. Prezidentimiz tomonlaridan bir necha san'at va madaniyat xodimlari yuksak davlat mukofotlar bilan taqdirlangani haqida xabaringiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqa hammasi filarmoniya bilan bog'liqmi, teatr bilan bog'liqmi, san'at madaniyat instituti, ishxona qayerdaki o'sha kishilar faoliyat yuritadigan bo'lsalar, hammalari tomonlaridan qutlovlar, tabriklar kelyapti. O'zimiz ham shaxsan o'zlarini shaxsiy tarmoqlariga ham qutlab qo'ydik. Oriyat Donoda ham to'g'ridan-to'g'ri qutladik, muborakbod edik. Kecha farmon chiqishi bilan Oriyat Donoda ketma-ket tabriklarda, dilizhorlarda muborakbod etganmiz. Yana bir bora qutlab qo'yamiz davlatimiz katta mukofotlari bilan. Muborak bo'lsin hamma-hamalarga, yuksak unvonlar bar davom bo'lsin, keti uzilmasin. Yana qutlash, yana tabriklash nasib etsin. Biroz turib yana gaplashamiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson borida ham, yo'g'ida ham xayr ihson qilsa, bu bilan maqtovga sazovor bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oriya donoda premyera.

0: Reklam. İlk xavfsiz farzand tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzand tarifi. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz hamxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayoni doirasida Hindiston bilan bozorga kirish bo'yicha muzokaralarni yakunlab, tegishli bayonnomani imzoladi. Bu haqda bosh muzokarachi Azizbek Urunov ma'lum qildi. Unga ko'ra, kelishuvlarga 2024-yilda erishilgan bo'lib, hujjat matnini muvofiqlashtirish uchun qo'shimcha ishlar olib borilgan. Urunov Hindistonning qo'llab-quvvatlovi va ikki davlat elchilarining hissasini alohida ta'kidladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini 2026-yilda to'liq yakunlash bo'yicha topshiriq bergan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda Chorsu bozorida yong'in chiqdi sarlavhasi

0: Yong'in sodir bo'lmagan deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida. Hodisa oqibatida tan jarohati olganlar yo'q. Hozirda hodisaning kelib chiqish sababi va zarari aniqlanmoqda. Aprel oyida Yevropa bozorida Xitoy brendlariga tegishli elektromobillar savdosi 2 baravardan ko'proq o'sib, 38 ming donaga yetdi. Natijada Xitoylik ishlab chiqaruvchilar Yevropadagi elektromobillar bozorining 15%dan ortiq ulushini egalladi. Bloomberg ma'lumotlariga ko'ra, Xitoy kompaniyalari Yevropa avtomobil bozorining umumiy segmentida ham 10%lik marraga yaqinlashmoqda. Ayniqsa, tashqi quvvatlanadigan gibrid avtomobil segmentida Xitoy brendlarining ulushi qariyb 29%ni tashkil etgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12194 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: Oriyat dono radiosi xalfana dasturi navbatdagi ijodkor bilan sizni

0: Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdorlar, assalomu alaykum bizni kutganlar, ham eshittiramiz, ham ko'rsatamiz. Oriyat Dono radiosida Xalfana dasturi, jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot YouTube kanal orqali video tarzida namoyishni ham ko'rib turishingiz mumkin. Mehmonimiz xushovoz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Xush kelibsiz.
1: Shu vaqt bo'ling.
0: Toshkentning eng so'lim joylaridan, Parkat degan joylardan, aynan bahor boshlanganda hamma o'sha tomonga qarab chopib ketadi. Ko'chalar bekilib tirband bo'lib qoladi. Hamma kuchiyg'amandi, madormidi, matormidi o'shaqa chopadi. Shunaqami?
1: Shunaqa, albatta shunaqa.
0: Ha, ona shu yerda so'lim joylaridan tashrif buyurgan Dilnoza Mirzayeva bilan biroz turib yaqinroq tanishamiz. Jonli ijrodan keyin yonlarida sozandalar ko'pchiligi tashkil etishadi. Doirada Mo'minjon, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. G'ijjak sozda Dilmurod jo'r bo'ladi. Dilmurod aka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Yonlarida urma cholg'u, bu ham elektron tokli ekan. Mirjavhar do'stimiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Oq u qorada adashimiz Bahodir ekanlar. Bahodirli bo'ladigan bolalar, yaxshi yigitlar, sog' bo'lsinlar. Yana urma cholg'ular bor, bular tabla deymiz, bu sanjar o'sha yerda tabla dovullarda o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Salomat bo'ling. Mana shu uchrashuvni tashkillashtirgan Mirshoh akamizga rahmat. Shu yerda o'tiribdilar yonimizda Mirshoh akamiz biz bilan bog'lanib, bizni ham mana shu jamoani bir oriyat donaga olib chiqsangiz Bahodir aka, eshitib ko'ring ijrolarimizni. Eshitib ko'rdim, ma'qul bo'ldi. Keling, xalqimiz ham eshitib ko'rsin degandek bugun taklif etdik. Yana ukamiz borlar, Doniyor, bu yerda tovushlarga, ovozlarga ham qarab turibdi, baraka topsin. Birgalashib bugungi dasturni obod qilamiz degan umiddamiz. Dilnoza, birinchi ijro nima bo'ladi?
1: Ustozimiz Ozodaxon Nursaidovani yor-yor qo'shiqlaridan boshlab beramiz.
0: Yashay. Hop, tayyor bo'lsak, marhamat.

0: Yashang, rahmat, salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Dilnoz Akbarova Oriyat Donoda xalfana dasturi, jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Endi Dilnoza bilan yaqinroq tanishib olamiz. Qayerlik, qayerlarda o'qidi, nima ishlar qildi deganday. Ozgina tarjimai hol, yurtdoshlarim sizdan bog'langanda qiynalmasliklari uchun.
1: Ha, ismim Dilnoza Mirzayeva. Avvalam so'zim boshida yurtdoshlarimizni o'tgan bayramimiz bilan tabriklayman. Hammaga xayrli bo'lsin ilohim. Hammani xonadonlariga fayz va barokat tilayman. Toshkent viloyati Parkent tumani Changi qishlog'ida

0: Tiba. Ana undan keyin turmushga chiqdik.
1: Keyin o'qimadingmi hech qayerda?
0: Yo'q.
1: Konservatoriya, san'at, madaniyat.
0: Yo'q, o'qimadim.
1: O'sha musiqiy salohiyat o'sha qoldi.
0: Qoldi, lekin o'sha davrdan boshlab, misol uchun 12 yoshimdan yurt xizmatiga chiqib ketgan bo'lsam, o'shandan buyoqqa qarab ijod qilishdan, she'r yozib, kuy bastalashdan to'xtamadim. Hamisha qalbimizda shu san'at ufurib turdi.
1: Uyda sharoit bunga bormi? Nimadir chalish, nimadir qilish yoki o'zimizni fikrimizda qilib yuramiz bu narsalarni?
0: Sharoit bor. Dadamlar hamma sharoitni yaratib berganlar. Lekin turmushga chiqqan xonadonimda unaqa sharoit bo'lmaganligi uchun sanoq qo'limizdagi tip sanoqlarda ishlab ijod qilganman.
1: Lekin taktini sanab.
0: Ha, sanab, har taktlarini, har bitta so'z vazn, barmoq vazni deydi, shu vaznlarini hisob-kitob qilib yozganmiz. 20 yil davomida yig'ilgan ijod namunalarini mana Mirshokit Mirhamidov bizani prodyuserimiz ham ma'murimiz ular yuzaga olib chiqdilar.
1: Mana eshityapman, sekin-sekin ijrolaringizni eshitib kelyapman. Yangi-yangi narsalaringizni menga jo'natdilar, eshitib ko'rdim, ma'qul bo'ldi, manzur bo'ldi. Shuncha xalqimiz ham eshitib ko'rsinlar jonli ijroda degan fikrni aytdim, chunki sizlar tomonlarda jonli aytish kerak-ku.
0: Albatta.
1: Kamku sizlar tomonda panogramma kamroq shekilli, yo'q, bormi?
0: Bor.
1: Kamroqda endi. Hali odam kelmasdan, hali xalq yig'ilmasdan, kelin kelmasdan avval shu ustozlarni yo'llaridan aytib turadigan joylarimiz bor-ku bizni.
0: Albatta bor.
1: Murakkab-ku, hamma ham bora olmaydi-ku. Parkatga borib qo'shilib.
0: Qishloqlarida nihoyatda e'tiborli. Ekspert bo'lib ketgan desak ham bo'ladi xalqimiz. Bittada biladi.
1: Qanday xopizligini, qanday xonandaligini.
0: Jonli, jonsizligini.
1: Ha, panogramma yolg'onmi, rostmi bilib turadi.
0: Ajratib olishadi.
1: Shunaqa. O'sha bo'lgani yaxshimi? O'shanday tomoshabin?
0: Bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Chunki ijodkori danga saqib qo'yadi.
1: Bahrom Abdumajid deb yozibdilar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz, xush kelibsiz, ijodingizga omad deb yozgan ekanlar. YouTube kanaliga yozsanglar, shu yerdan o'qib ketish qulay menga. YouTube kanaliga yozib borasizlar, shu yerdan o'qib ketamiz va fursat yetganda harakat qilaman 71-203-10-65 bilan xonandani ham ulab borishga, ozgina bo'lsa-da ham suhbat bo'lishga. Savollar mana ko'pini aytib qo'ydilar o'zlari. O'sha o'qiganlaridan keyin, musiqa bilim yurtidan keyin boshqa oila bilan band bo'lib qoldim, lekin ijoddaman. Unaqa oliy ma'lumot uchun yana bu hujjat topshirib o'qimadim degan gapni eshitdilar, lekin qalbimizda, ichimizda bo'lgan uchun davom etib kelyapmiz. Muborakxon yozgan ekanlar, omad deb yozib qo'ygan ekanlar. Rahmat. Hozir davom etamiz, qisqa reklamadan keyin yana bog'lab beraman va ijrolarga o'tamiz.
2: Donoda reklama. Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi, osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Xalfana dasturi jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot Oriyat Donoda. Mehmonimiz parkatlik xushovoz xonanda Dilnoza Mirzayeva. 71-203-10-65 bilan qo'ng'iroq bor. Qisqa lo'nda gaplashamiz. Labbay, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Bahodir aka.
1: Va alaykum assalom.
6: yaxshimisizlar, yaxshi ketdi.

0: استقبال دیلم من از آخان موسیقی تلگه شو پردیسر لگه همه لیگه السلام علیکم من برنسه یه همه لیگه کرتوالشتون کرتوالشم چون دلن از آخانگی سوال برمه چیدم 2006-2007 yılda da Baxtiyor Keshov kirifdigan insonni studiyalarda qo'shuv yozmaganmidingiz? Agar siz o'sha Dilnoza bo'lsangiz, men o'sha paytda ovozingizga tan berib bo'lganman, nolalaringizga. Bundan keyin ijodni to'xtatmang, orada tanaffus bo'lib qolmasin. Yo'qolib qolmang, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat kattakon.
1: Salomat bo'ling, izzatli, rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling.
2: Yuqorida aytib o'tilgan yillarda Baxtiyor Keshov studiyalarda juda ko'p qo'shiq yozganmiz. Studiya nimaligini o'rgatgan inson menga ma'lum bir ma'noda ustozlik qilgan inson bo'ladilar. Baxtiyor akam umrlari uzoq bo'lsin, tanajonlari sog' bo'lsin. Hozir Baxtiyor akaning ijodidan lapar qo'shig'imiz bor. Xudo xolasa, uni ham efir davomida ijro etib beramiz.
1: Salomat bo'ling, Davronbek Xo'jayev. Assalomu alaykum Bahodir aka. Men Ulug'bek Xo'jayevning akasi bo'laman. Har doim Oriyat donida xalfana dasturini tinglab boraman. Ijodingizga omad tilayman. Ishtirokchi xonanda singlimizga ham omad tilayman debdilar. Rahmat, salomat bo'ling. Krasnoyarskdan ham O'lmas Boboyev eshityapman, tomosha qilyapman deb Krasnoyarskdan rahmat. Bu yerda Dilnoza opa ovozlari chiroyli ekan deb yozishibdi. Rahmat, qabul qildik. Keyingi qo'ng'iroq eshitamiz, labbay. Labbay, labbay eshitamiz. Negadir ovoz eshitmayapman. Labbay. Eshitamiz.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
3: Yaxshimisiz, Bahodir?
1: Rahmat.
3: Charchamay ishlayapsizlarmi? Hayitlar bilan o'tgan bo'lsa ham.
1: Xo'p, bo'ladi, rahmat.
3: Dilnoza singlimizni ham tabriklayman.
1: Xo'p.
3: Ovozlariga ovoz qo'shilsin. Ma'qul keldi. Ozodaxonga o'xshab ketar ekan ovozlari. Omad tilayman. Mundan ham san'atlari barqaror bo'lsin, hamisha sog' bo'lsin, bolajonlarni huzur halovatini ko'ring. Dilnoza qizim, anovi siz mabodo maqom qo'shiqlardan ham aytmaganmisiz, radioga berganmisiz qo'shiqlardan?
1: Rahmat, tushunarli, xo'p bo'ladi. Mumtoz milliy qo'shiqlardan ijro etib yozuvlarda bormi? Radio televideniyada yangraydimi?
2: Baxtiyor akam bilan birgalikda qilgan ikkita qo'shig'imiz yangragan 25 yil oldin. 22 yil, 23 yil atrofida.
1: Keyin o'rtada tanaffus bo'ldi ozgina.
2: Tanaffus bo'ldi. Aynan shu radio telekanallarda shu oldingi aytilgan laparimiz bilan Yomg'ir tomchilari degan qo'shig'imiz ketgan. Maqom aytib turamiz, lekin radioda aylanmagan.
1: Xo'p, bo'ladi. Shahboz Tillaboyev, assalomu alaykum, xush kelibsiz Oriyat dona radiosiga. Ijodingizga omad. Parkent Chotqol qishlog'idan eshityapmiz debdilar. Chotqoldiklarga rahmat. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Ozoda xonim Nursaidova bilan nima bog'liydi? Ko'rishib, gaplashib, fikrlashib, shogird bo'lgan holatlaringiz bormi?
2: Ozoda Nursaidova bilan mehr bog'liydi. Yuzma-yuz ko'rishmaganmiz, hech qachon gaplashmaganmiz. Lekin Ozoda opamni zapretda yurgan yillarida she'rlar yozganman.
1: Ular uchun.
2: Ular uchun. Yaqin kunda ham ularga atab yozdim. She'rimi mazmuni: sizni otingiz yelib ketdi, bizni otimiz oqsadi ustoz degan she'r edi.
1: Yetkizdingizmi o'zlariga?
2: Yo'q, yetkaza olmadim.
1: Oldingilar yetganmi?
2: Yo'q, yetmagan.
1: Yetkazish kerak.
2: Lekin ustoz bizaga yetkazdilar. Kimki menga mehr qo'ygan bo'lsalar, bitta perdachilarda ko'rdim. Kimki meni qo'shig'imni mehr bilan to'g'ri kuylasa, men shogirdim deb qabul qildim deganlar. Men ko'rib yig'ladim shu so'zlarini.
1: Meni ularga hech qanaqa gapim yo'q deb aytilmadimi? Mualliflik huquqi u bu degan joylar yo'q-a?
2: Yo'q.
1: Ijro etursin deb xursand bo'lganlar.
2: Umrlari uzoq bo'lsin.
1: Ha, yaxshi. Uchrashtiramiz, ko'rishtiramiz.
2: Inshaalloh.
1: Qo'ng'iroq, labbay, assalomu alaykum.
4: Labbay. Bitta meni savolim bor. Musulmonlar qo'shiqlardan aytdilar, bironta qo'shiqlardan aytib bersa efir davomida.
1: Xo'p, bo'ladi, efir davomida yetkizsak, imkoniyat bo'lsa qo'shiqlardan yetkizamiz. Navbatdagi ijroga o'tamiz. Qaysi?
2: Kechdim.
1: Kimdan? Qo'shiqni mazmuni, matni kimniki? O'zingizmi?
2: Qo'shig'i o'zim yozganman. Zarkentdan azamat yigit, Botirjon degan yigit aranjirovka qilganlar. Sevgi muhabbat to'g'risida.
1: Xo'p, bo'ladi.
2: Yuragida o'ti bor mard ayollarning ishi bu kechvarish.
1: Qani, tayyor bo'lsak boshladik. Marhamat.

0: Barakalla, yashanglar, omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi Dilnozani ota-onalar haqida so'rasangiz, san'atda bormi ular, ijodkormi, san'atkormi deb yozishdi. Xonadondagi muhit haqida.
1: San'atda avvalambor onamni otalari Inoyat qori degan hofiz o'tganlar, juda katta qo'shiqlarni kuylagan, radiolarni oltin fondida turadi hali ham qo'shiqlari. Bobom rahmatli juda qiziqqan ekanlar. Ulardan keyin eng qiziqqan inson mana dadam, padar uzrukorimiz, dadam bo'ladilar. Nihoyatda qiziqqanlar, lekin o'sha paytda odamga imkoniyat bo'lmagan ekan.
0: San'atga.
1: San'atga. Shuning uchun ukalariga o'zlari sharoit yaratib berganlar. Endi o'sha 12 yoshimgacha juda og'ir betob bo'lganman. Oyoqqa turishim bilan amakim to'ylarga ketardilar.
0: Hofiz edilar?
1: Hofiz edilar. Olimjon aka Usmonov. Kalonkalarni orasiga bekim olib ketib qolaverganman to'yga.
0: Birgalashib.
1: Keyin onam aytgan ekanlar-da, odam hech qachon ayol kishidan san'atkor chiqmaydi. U paytda juda or nomus bo'lgan, ayol kishini san'atkor bo'lishi, to'ylarda qo'shiq aytib yurishi. Keyin onajonim aytgan ekanlar, ko'ngli yarim bo'lib qoldi bolamni. Chida bo'lmaganda shu san'at bilan to'lib tursin bolamni ko'ngli deb onam ruxsat bir olgan ekanlar dadamdan.
0: Shu musiqa maktabiga borishga, boshqaga ruxsat olganlar.
1: Ha, albatta. Musiqa maktabiga ham onam olib borib topshirganlar. Shu musiqa bilan shug'ullansin deb.
0: Rahmat, Mansurov Erkin aka. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Bahodirjon ijroli juda yaxshi bo'lyapti. Butun hamma-hamani ayyomlar bilan muborakbod etaman deb yozib qo'ygan ekanlar. Rahmat. Mavliddin Umarov, assalomu alaykum Bahodir aka, ijodkorlar, omad. Dilnozaxon, Oriyat doniga xush kelibsiz. Ovozingiz Ozoda Nursaidovaning ovoziga o'xshar ekan. Ijodingizga omad tilayman. Moskvadan Mavliddin deb yozibdilar. Moskvadan turib tomosha qilishyapti, eshityapti. Yurtdoshlarimizga rahmat.
1: Rahmat. Jonlari sog' bo'lsin musofirda yurgan hamisha hammaga omad tilayman.
0: Bizda ko'p bundaylar aynan o'sha yerda turib biz bilan bog'lanib, eshitib yurtni havosini olgandek bo'ldik, O'zbekistonda bo'lgandek bo'ldik degan gaplarni yozishadi. Biz bundan xursand bo'lamiz va aynan mana shu sharoitlarni qilib berishga harakat qilamiz. Bitta qo'ng'iroq olaman. 71-203-1065 Dilnoza Mirzayeva so'lim parkatdan bugun Oriyat donoda labay.
2: Assalom.
0: Va alaykum assalom.
2: Yaxshi misolatsizmisizlar, Bahodirjon?
0: Labay.
2: Mehmonimiz. Eshitib o'tiramiz. Yaxshi ketyapti, lekin oxirgi qo'shuvda anaqa yozildimi deyman-da. Ударный блок ishladi shekil, man anaqa deyotdim.
0: Ударный блок ham ishlab turibmiz.
2: Ударный блок ishlab ketmadim,
0: mabodo. Ha, yo'q, yaxshi chiqyapti-yu, ударный блок qanaqa bo'lyapti sizga? Ma'qul bo'lyaptimi, ma'qul bo'lmayaptimi? Biz hammasini maromida ushlab turishga harakat qilyapmiz. Endi bu estrada qo'shiqlari bo'lgani uchun bular ham xuddi shunday tayyorlanib kelishgan elektronlar bilan estrada yo'nalishida davom etib kelyapmiz. Soatlarni to'g'rilab olamiz, keyin yana birgalashsak bo'ladi.
3: Brain daqiqa.
4: Xalq cholg'u asboblarida musiqa chaluvchi sozanda. Mashshoq.
3: Olam 60 soniya ichida.
5: 2026 yil 1-iyundan qonunchilikda qator o'zgarishlar bo'ladi. Qirg'iziston 21 tonna tarvuzni O'zbekistonga qaytarib yubordi. Dunyodagi eng qimmat davlat nomi o'zgardi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
6: Oriyat dono radiosi xalfana dasturi navbatdagi ijodkor bilan sizni

0: Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Davom etyapmiz aziz do'stlar. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. YouTube kanal orqali tomosha qilish mumkin. Tasvir ketyapti. Parkatlik xushovoz xonanda Dilnoza Mirzayeva oriyat donoda. Sozandalar guruhi doirada Mo'minjon, g'ijjak sozda Dilmurod akamiz, urma cholg'ularda Mir Javhar, oqu qorada Bahodir akamiz. Urda yana tabla dovullar bor, Sanjarbek jo'r bo'lyaptilar. Yana Mirshoxta akamiz mana yonimda boshqosh bo'lib turibdilar. Bugungi tadbirni sababchilaridan biri to'yboshi Mirshoxta akamiz. Doniyor degan ukamiz ham qarab turibdilar. Mabodo ovozlar boshqalar bo'lsa deb qarab turibdilar. Qolaversa Doniyorni bugun xonadonda tug'ilgan kun egasi bor ekan. Farzona degan qizlari 4 yoshga to'libdilar. Farzonani 4 yoshlari bilan tabriklab qo'yamiz. Doniyorni qiz poshalarini uyda tug'ilgan kun bo'lsa ham o'zlari shu yerda ekanlar. Farzona tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. 4 yoshlari. Doniyorni o'zi ham kelin bilan qo'sha qarasin. Baxtli bo'lsin. Endi yozuvlar ko'payib ketdi. Rahmat Dilnozaxon ijodingizga baraka ovozingiz ko'rsatmasin. Azamjon Rasulov yozganlar. Jo'rabek ota qo'lib yozibdilar. Mumkin bo'lsa Gulsanam mama Zoitovadan to'r qator debdilar. Diyorbek yozibdilar. Mo'minjon jigarimga rahmat. Shu yerda ekan deb yozibdilar Diyor akamiz. Doirachimizga rahmat. Omon bo'lsinlar. Gulsanamdan aytasizmi? Mabodo.
1: Aytamiz. Gulsanam mama Zoitovaning qo'shiqlarini kuylashdan oldin xalqimizdan bitta uzrim bor.
0: Xo'p.
1: Efirga yaqin qolganda ozgina shamollab qolganman. Shuning uchun ijroda bo'ladigan ozgina kamchiliklar uchun ming bora uzr so'rayman.
0: Hech sezilmayapti. Hech sezim o'zingizni olovingiz bilan ham sezilmayapti. Uzr so'ramasangiz ham bo'lardi. Nima aytamiz?
1: Meni unutma qo'shiqlardan.
0: Ozgina parcha aytamiz, keyin o'zimiz ijroga o'tib ketaveramiz, a?
1: Ozgina parcha aytib beraman, xudo xohlasa.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Marhamat.

0: yaşaylar, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'lman, to'r qator duvdim, javob oxirgacha aytvordinglar, ey. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Mana shunaqa iltimosinglarni bajo qilamiz, ko'rdinglarmi? Mumkin bo'lsa degan joylarda, mumkin joyi bor, ijro qiladigan joyimiz bor, kuchimiz yetadigan joyi bor, aytadigan joyimiz bor, ana ularda ijro qilib ketamiz. O'zimizni yo'limizga o'tamiz. Dada degan qo'shig'ini so'rashyapti, e'londa ketdi, reklamda ketdi, zo'r chiqibdi deyishyapti. O'zim ham tabrikladim Mirshohni. Mishakami tabrikladim, yaxshi chiqibdi dedim. So'zi kimniki?
1: Bu qo'shig'i yangi kelinligimda yozganman.
0: O'zingizning so'zingiz.
1: Chunki buni musofir yurtga kelin bo'lganlar yoki xullas boshiga nimaiki ish tushgan bo'lsa, tirgay bo'lgan dadasi borlar biladi bu qo'shig'i qiymatini.
0: Aha.
1: 20 yil davomida bu ideya bo'yicha yotgan.
0: Ha. Sandig'ingizni solib qo'yib yotdi endi bu. Olib chiqmadingiz.
1: Olib chiqmadim. Mushoqitga kelib Dilnoza ishlaymiz deganlardan keyin 2 yil o'yladilar yana. 2 yildan keyin kelib mana shu qo'shiqlarni mana 4 yil davomida yuqoriga olib chiqib kelyaptilar.
0: Menga yoqdi, menga manzur bo'ldi. Ha, xalqimizga ham yoqdi. E'londa ketgandan keyin so'rashdi, shuni aytib beradim, aytib beradi dedim. Endi u yerdagi Zera Zavar studiya boshqa, lekin harakat qilyapmiz. Bugun ham yigitlarimizga oforing, juda chiroyli qilib, xuddi o'sha yerda qanday bo'lsa studiyada qanday yoziladigan bo'lsa xuddi shunday ijro qilib kelishyapti. Bu sozandalarga rahmat. Shunaqa chiroyli ijro qilib, sizni shunday olib chiqib ketishyapti, qoyil qolish kerak.
1: Qoyil qolish kerak.
0: Marhamat, ijro qilaylik. O'sha musofirlardagi uzoq joylarga palaxmon toshib otilib ketgan qizlarimizni tirgak dadalari bor uchun aytaylik. Marhamat.

0: Barakalla. Yaşang, aman bo'ling, salomat bo'ling. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065 bilan ulab boramiz. Dilnoza Mirzayeva shu yerdalar, Oriyat donoda, parketlik xonandamiz. Yozuvlar uchun rahmat. Uchqun Sultonov yozdilar. Ijodingizga omadlar tilaymiz, singlimiz deb yozdilar. Rahmat, Uchqun Sultonov.
1: Mana ustozim bo'ladilar.
0: Ha.
1: Mani qo'limdan yetalab juda ko'p san'at sohasidagi mayda-chuydadan tortib eng katta shou biznesgacha tanitgan inson bo'ladi.
0: Uchqun aka Sultonov, sizga rahmat. Shogirdi shu yerda ekan, demak hayajon sizda undan ham kuchli.
1: Jonlari sog' bo'lsin.
0: Ha, u yerda eshitib undan ham xonandandan ham mehmondan ko'p hayajonlanib turgan bo'lishlari tabiiy.
1: Shunaqa.
0: Qo'ng'iroqlar, bay assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Oriyat dono muxlislari, eshittirish qatnashchilari, xonanda singlimiz, sozandalar, barchangizlar xush kelibsizlar. Men Habibullohman.
0: Habibulloh Shamsiyev qadrdonimiz. Labay Habibulloh Shamsiyev.
2: Ha, charchamanglar, qo'shiqlar juda ham chiroyli ketyapti. Mening bitta savolim bor, Dilnozaxonga salomat bo'ling. Sharq qo'shiqlariga munosabatingiz qanaqa? Albatta ijobiy ekanligi ku ma'lumki. Qaysi xalq qo'shiqlari sizga yaqinroq? Fors qo'shiqlarimi, Ozarbayjon mug'omlarimi? Qaysi birini sinchkovlik bilan o'rganasiz? Agar imkon bo'lsa, mayli akompanimentsiz bo'lsa ham, chunki men endi favqulodda savol berib turibman, akompanimentsiz bo'lsa ham bir ozgina shingil, yo forscha, yo o'zingiz yaxshi ko'rgan armanchadir. Shunga javob berib o'tsangiz, ijodingizga rivoj, salomat bo'ling.
0: Salomat bo'ling, xonanda, sozanda, bastakor qadrdonimiz Habibulloh Shamsiyevga rahmat, e'tiborlar uchun tashakkur.
1: Hamma turdagi qo'shiqlarni yoqtiraman. Ajratmayman. Lekin eng yaxshi ko'rganim hincha, turkcha, ozarbayjoncha, ozarbayjoncha yo'nalishda qo'shiq qilganman. Bir kufletgina davul tablamiz yordamida. Bir kufletgina aytib beraman.
0: Xo'p bo'ladi. Marhamat.
1: Qachon yetar?

0: Ey yashang, barakalla. Qisqagina reklama o'tkazamiz, keyin davom etamiz.
1: Oriya donoda reklama.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
4: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etyapmiz, yozuvlar uchun rahmat. Abduvohob Islomov yozyaptilar. Tasanno, sallamno, oriyat dono. Zo'r bo'lyapti, yozyapti, rahmat. Salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Dilnoza Mirzayeva oriyat donoda jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot, dilga ozuqa qo'shiqlar bo'lyapti, deb yozib qo'yibdi. Qo'ng'iroq bor 71-203-10-65 ijod bilan bog'liqlar. Bayassalom. Yo'q, ulanmadingiz. Aynan ijodkor bilan bog'liq bo'lgan savollar bo'lsa, bemalol qabul qilamiz. Mana hozir yuqoridagi savollar juda chiroyli bo'ldi. Sharqona musiqa, sharqona kuy qo'shiqlar haqlarida yaxshi fikrlarni eshityapmiz. Labbay, assalomu alaykum. Eshitaman.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
6: Hayitlar muborak bo'lsin. Andijondan Dilfuzaman.
0: Labbay.
6: Milliy cholg'ularga bo'lgan munosabatlaringiz, klassik ijrochilarga bo'lgan munosabatlaringiz mumkin bo'lsa, o'zi xohlagan taronalardan ijro bersa ozgina. Kamuna Ismoil va Hanifa Mavlono va Matluba Dadaboyevalardan.
0: Xo'p, bo'ladi. Uni ham hozir aytamiz, so'rab ketamiz. O'zingiz ham soz chalasizmi? Mabodo dutormidi, doiramidi, nimadir? Chalmaysizmi?
7: Mani soham pianino bo'lgan, oq qora.
0: Ha-ha.
7: Klavishda. Lekin hozircha ko'p chalmayman. O'zimga kerakli bo'lganda ishlataman, uncha ko'p chalmayman.
0: Ovozni ochish uchun, raspevka qilish uchun ijro.
7: Albatta. Ovozi ham hozirgi kunda mana Zarkentdagi ustozlarimiz, mendan kichkina bo'lsa ham xudo rahmat ularga. Samandarjon. Hozirgi kunda ham mana vokal bilan ishlayaptilar men bilan. Jonlari sog' bo'lsin. Milliy sozandalarga kelsak, mana bobom rahmatli o'sha tor, dutor chalganlar. Juda hurmat qilaman maqom etganlarni, o'zim ham harakat qilaman. Endi bizani sohamizdan, davr talabidan kelib chiqib, ko'p ijro eta olmaymiz hozirgi kunda. Lekin yoshlikda qiziqib etib yurganmiz.
0: Juda ham soz, kelasi safar kelganlarimizda biron bir namunalar tayinlab kelamiz.
7: Inshaalloh.
0: Ustozlarni yo'llardan Qirg'izistondan ko'ryapmiz deb yozishibdi. Ruslan aka Sarmatov yozgan ekanlar, Qirg'iziston Respublikasidan bizga salomlarimizni yetkazing deb yozib qo'yiblar. Rahmat. Xo'p bo'ladi, Qirg'izistondagilarga rahmat. Qo'ng'iroqlar ulanmadingiz. 71-203-10-65. Bugungi kunda kitob bilan oshino bo'lish ijodkor uchun boshqa shoirlarni, she'rini ham varaqlab turasizmi?
7: Albatta.
0: Ha, kimlar? So'zga oson qo'shiqqa tushadigan so'zlar qanaqa sizga she'riyatda oson musiqaga tushadigan yo tayyor qo'shiq olasizmi?
7: Bizaga pashti ustoz bo'lib qolgan Ulug'bek aka Mirhamidov bilan
0: yaqinda
7: birga qo'shnimiz pashti bitta qishloqda turamiz. Endi biz ko'proq xizmatlarda ko'rishib qolamiz. Shu xizmat turlaridan bittasida ustoz aytdilarki, Dilnoz, g'azallarga, ruboiylarga ko'proq nazar soling. Bir yana ko'z yugurtirib chiqing dedilar. O'shaning uchun oxirgi paytlarda shu g'azal ruboiylarga qiziqib turibman.
0: Juda ham soz, juda ham soz.
7: Insonni baribir chuqurroq o'rganish kerak bo'lgan narsalari bor-da. Endi ustozlarimiz Ulug'bek ham ommaga olib chiqmabdilar, juda chiroyli g'azaldan qo'shiq qilgan ekanlar. Mani shunaqa yaxshi ko'rdim shu qo'shiqlarini. Afsuski, o'qishiga kimgadir berib yuboribdilar ustozim.
0: Boshqa ga sovg'a qilib talami?
7: Men uni telefonda eshitganimni o'zida sehrlanib qoldim-da qo'shiqda.
0: Ancha bo'ldi Ulug'bek Mirhamidov deb radioga kelganlarga ancha bo'ldi. Menimcha 6-7 yil narisi bo'lsa kerak, opalargaki anchaga bo'lib ketdi. Mayli harakat qilaman. Yaxshi fikr aytib qo'ydingiz. Men bog'lanishga harakat qilaman. O'sha kimgadir bermoqchi bo'lgan, kimni tishini kabagida saqlab yurgan nimadirlarini mana bu yerda Oriyat donada olib chiqib olishga Ulug'bekni o'zlaridan bir eshitishga harakat qilaman.
7: Yana shuni aytib o'tishim kerakki, san'atdan ham oldin odobni madaniyatni shu Ulug'bekdan o'rgansa bo'ladi. Insoniylikni.
0: Opalarichi, opalarida ham madaniyat, odob masalasi.
7: Albatta, albatta, umid etaman. Juda yuraklari keng, dilbar ayollar. Jonlari sog' bo'lsin.
0: Nimaki yangrasa Oriyat donada ham fikr bo'lib qolamiz, ham suhbat bo'lib qolamiz, bir qo'shiqlari ketsa yoki bir soatlik konsert dasturlar bo'lib qolsa, Umida Mirxa bir pasta rahmatlarni aytib, bir pela choy tashkil qilaylik, bir pela kelinglar. U bu deb juda yaxshi gaplarni ko'p gapiradilar. Aytib, "Ha, qo'ysangchi, voy, yo, yo, yo" deb tug'ilgan kunda tabrikladinglar, e'tiborga oldinglar, mana qo'shiqlarimni qo'yibsizlar, konsertlar qilibsizlar deb juda yaxshi gapiradilar. Aman bo'lsinlar.
7: Umrlari uzoq bo'lsin.
0: Mana yangi qirralari chiqib turibdi-yu, Oyna jahonda deb boshlovchilikni qilib turibdilar-yu.
7: Shunaqa ijtimoiy tarmoqlarda ham juda faollar. Juda faol. Vaynlari juda kulgili. Men kuzatib boraman ustozi.
0: Seriallari ham?
7: Seriallari, vaynlari. Bir-biridan qiziq.
0: Aman bo'lsinlar, serqirra bo'lsinlar. Demak, so'nggi qo'shiqqa imkoniyat berar ekanmiz, keyin vaqt qolsa ulab beraman. Nima aytamiz?
7: Yuqorida aytib o'tilganday, Baxtiyor akani birgalashib ishlagan lapar qo'shig'imiz bulani bahoriy mavsumlarda lapar aytadigan onaxonlarimizdan olganman bu laparni.
0: Navro'zda sumalayda aytadigan?
7: Sumalaylarda aytiladigan lapar edi. Endi buni yigitlar bilan bahorocha yo'nalishda yana yangilab qo'ydik.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi.
7: Agar eshitayotgan bo'lsalar ustoz, bitta ko'rasiz yangi holatini ham qo'shig'i.
0: Xo'p, qani, tayyor bo'lsak boshladik.

0: Ey yaşayın, aman bolin, salamat bolin. Demek aziz dostlar, fırsatımızın çeligem kopyemez. Lekin ima bogandiyem rahmatlarımızı açımız gerek. Parketten taşir buyurup, oryat danage, halfana dasturge, biz bilen, uzların icatların bolişken, Dilnoza Mirzayevaga rahmat deyişimiz gerek.
1: Sağ ol, öyle salamat bolin.
0: Mana icatları bardavan bolu bor yaptı, sekin sekin, mana icralar çıkayetken eken altın sandıqdan, çayın basbagan carları sekin giyin, fülap fülap, op çıkayetken ekenler, bugün kunda canlı icrayımız ancak kemeyip bagan, haberiz bar, çünkü ben hareket kalemem, nafakat bizde, başka kanallar diyem, boshqa radiolarda, televideniyalarda ham sizni ijodingiz bar davom bo'lishini, men bilan muloqot qilib so'raydiganlarga sizni tavsiya etishini, qayerga borsa obod qiladi, ijro qila oladi, 4 ta 5 ta qo'shiq jonli yangray oladi degan fikrni boshqa kanallarga ham aytib, yana ham yordam qilish harakat qilaylik.
1: Chunki sog' bo'lsangiz.
0: Qolib ketmasin deyman, aytib turgan narsa aytib turish kerak, yangilik qilib turish kerak.
1: Umringiz uzoq bo'lsin. Sizni ko'rganimdan nihoyatda xursandman. Siz bilan birgalikda shunaqa efirlarni qilish bizga juda ham orzu bo'lgan.
0: Yo'q, ey.
1: Xudoyimga ming marta shukr aytaman. Shukrlarga yetkazganiga. Joningizlar sog' bo'lsin. Hammalaringiz ijodingizga omad. Ijoddan to'xtamanglar, zo'r gap bo'lishi.
0: O'g'ab, oriyat dona ijodkorlari parkatda shunday ijodkor xonandamiz bor ekan, biz bilmay yurgan ekanmiz deb Ravshanaga pol atib yozgan ekanlar. Rahmat, ha, shunaqa xonandalarimiz ko'p. Ularni faqat ommaviy axborot ozgina e'tibor qilib olib chiqsa bo'ldi. Yuzaga chiqarish, yuzaga ko'rsatish bizni vazifamiz. Shuncha qidirib yuramiz, izlab yuramiz. Bular o'zlari chiqib, mana Mirshoh akamiz, Mesh akamiz o'zlari chiqib, bitta eshitib ko'rsangiz bizni xonandamizni. Biz doim xalpanani eshitib yuramiz. Lekin bizga qachon navbat keladi deganlar uchun mana navbatingizlar bilan taklif etdik. Bundan bo'lgani bardavom bo'lsin deymiz. Niyatlar, izhorlar, tilaklar Oriyat dono tinglovchilarga.
1: Oriyat dono tinglovchilariga, har birilarning xonadoniga Allohning fayzi barokati yog'ilib tursin. Avvalambor dadamni umrlari uzoq bo'lsin, tanijonlari sog' bo'lsin. Agar hayotga yana bir marta kelasan u, qaysi xonadonda tug'ilishni istaysan deganlarida, agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, yana bir marta shu ota-onamni farzandi bo'lishini men Xudodan so'ragan bo'lardim. Yigitlarga rahmat etaman. Mirshokit aka Mirhamidov, tanijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Mani ijodimni sayqallab shunchalik elga, ommaga olib chiqqan inson, joningiz sog' bo'lsin. Guruhimizda Bahodirjon ukalarini tavallud ayyomlari, ularni tabriklayman. Umrlari uzoq bo'lsin, Allohim barakati yog'ilsin.
0: Omon bo'lsinlar. Hozir eshitib turishdi hamaligi. Bahodirga ham rahmat, ukalariga ham rahmat. Doniyor ham qiz poshasi, 4 yoshi bo'ptilar, ularni ham tabriklaymiz. Kimda-kimni tug'ilgan kuni yaxshi kuni bo'lsa, hammalarini Oriyat dono to'lqinlari orqali muborakbod etamiz. Yana kutib qolamiz, sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Tashrif uchun tashakkurlar, xalpana dasturi uchun rahmat.
1: Rahmat.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. ...2026 yil 1-iyundan qonunchilikka ko'ra qurilish obyektlarida quyidagi ekologik talablarni joriy qilish majburiyatlari kiritiladi. Qurilish obyektlarini fon monitoring stansiyalari bilan jihozlash va ekologiya qo'mitasining yagona geoaxborot ma'lumotlar bazasiga integratsiya qilish, onlayn nazorat qilish uchun qurilish maydoni bo'ylab onlayn kameralar o'rnatish, huquqbuzarlik sodir etgan qurilish tashkilotlarining shaffof qurilish milliy axborot tizimidagi reyting ballarini kamaytirish amaliyotini joriy qilish. Qirg'iziston fitosanitariya talablari buzilgani sabab O'zbekistondan olib kelingan 21 tonna tarvuzni mamlakatga kiritmay ortga qaytardi. Tekshiruvda mahsulot qadog'ida majburiy markirovka yo'qligi aniqlangan. Bu kabi holatlar avval ham kuzatilgan. 2025-yilda pista va qovun, 2026-yilda esa piyoz hamda 80 mingdan ortiq ko'chat turli fitosanitar qoidalar buzilgani uchun O'zbekistonga qaytarilgandi. Shvetsariya endi qimmat mamlakat emas. Islandiya dunyodagi yashash uchun eng qimmat mamlakat deb topildi. Monitor ma'lumotlariga ko'ra, u yerdagi narxlar hozirda Yevropa o'rtacha ko'rsatkichidan 84% yuqori. Oziq-ovqat, ayniqsa go'sht eng qimmat bo'lib, Yevropa o'rtacha ko'rsatkichidan 71% yuqori. Avtomobillar taxminan 40% qimmatroq. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bu nafaqat yuqori maoshlar, balki soliqlar, import va zaif raqobat ham rol o'ynaydi. Shu bilan birga mamlakatda narxlar aksariyati Yevropa mamlakatlariga qaraganda tezroq o'sib bormoqda. Tahlilchilarning xulosasi oddiy. Islandiya go'zal, ammo juda qimmat.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UEFA rasmiy sayti 2026-yilgi oltin to'p taqdirlash marosimi sanasi va mezboni haqida ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, bu yilgi marosim tarixda ilk bor Londonda bo'lib o'tadi. Bu qaror afsonaviy ingliz futbolchisi Stanley Matthews sharafiga qabul qilingan. Aynan u 70 yil avval 1956-yilda tarixda ilk oltin to'p sovrindoriga aylangandi. Marosim 26-oktyabr dushanba kuni o'tkaziladi. Argentina milliy terma jamoasi hujumchisi va sardori Lionel Messi futbol bo'yicha o'zining 6-chi jahon chempionatida ishtirok etadi. Avvalroq 38 yoshli forward amaldagi jahon chempionlarining 2026-yilgi mundial uchun qaydnomasiga kiritilgani xabar qilingandi. Messi bungacha 2006, 2013, 2014, 2018 va 2022-yillarda jahon chempionatlarida qatnashgan. So'nggi mundialda u Argentina bilan finalda Fransiya milliy jamoasini mag'lub etib, chempionlikni qo'lga kiritgandi.

Erkin jamiyat yaxshi yoki yomon bo'lishi mumkin. Ammo erkin bo'lmagan jamiyat faqat yomon bo'ladi. Biz yashayotgan zamon va zaminda axborot jamiyat uchun muhim ozuqa. Oriyat Dono radiosida saralangan yangiliklarning haftalik tahlili. Infoterapiya. Har juma soat 20:10 da. Axborotga egalik, dunyoga egalik.

0: Assalomu alaykum informatsion zamonning insonlari infoterapiya dasturini boshladik. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, o'tgan hayit ayyomlari muborak bo'lsin. Demak, ortda qolayotgan hafta ham jahon geosiyosatida ko'plab voqealiklar bo'lib o'tdi. Bugun mana shu voqealarni birgalikda muhokama qilish uchun, tahlil qilish uchun studiyamizga O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv va siyosat akademiyasi professori, siyosatshunos Anvar aka yo'ldoshovni taklif etganmiz. Ustoz, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Taklifimizga yo'q demasdan vaqtingiz sarflab kelganingiz uchun rahmat.
1: Rahmat.
0: Xo'p, boshladik. Davlatimiz rahbari Qozog'istonga amaliy tashrif bilan jo'nab ketdilar, xususan Ostonaga. U yerda boshqa davlat rahbarlari bilan uchrashuv bo'lyapti, xususan Qosim-Jo'mart To'qayev bilan iqtisodiy kelishuvlar bo'yicha uchrashuvlar bo'ldi. Nima bo'lyapti o'zi Qozog'istonda va bu qanday yig'ilish, Anvar aka?
1: Qozog'istondagi hozirgi yig'ilish bu Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqi oliy kengashining navbatdagi yig'ilishi. Bu Qozog'istonda bu safar Ostonada o'tkazildi. Ostonada a'zo davlatlar, 5 ta a'zo davlat bor. Bular Belarusiya, Rossiya,
0: Qozog'iston.
1: Keyin kim yana?
0: Hozir qaraymiz.
1: Yana bir nechta va O'zbekiston, Kuba va Moldova. Yerevanni aytmadik.
0: Armanistonni
1: aytmadik. Va O'zbekiston, Kuba va menimcha Moldova edi. Bular kuzatuvchi maqomiga ega davlatlar hisoblanadi. Biz qachonlardir bunga kirganmiz, keyin chiqib ketganmiz o'zimizni. Hozir prezidentimiz, yangi prezidentimiz Shavkat Miromonovich hukumatga kelganlaridan keyin biz yana bu tashkilotga nima deydi? Kuzatuvchi maqomida kirganmiz va mana kuzatuvchi maqomida bugungi sammitda ham prezidentimiz qatnashdilar. Nafaqat qatnashdilar, qatnashib shu yerda nutq qildilar. Va nutqlarida juda O'zbekiston uchun Yevrosiyo ittifoq uchun ham foydali narsa, lekin O'zbekiston uchun juda kerakli va dolzarb muammolarni ko'tardilar. Bu muammolar nimadan iborat? Masalan.
0: Qo'sh.
1: Masalan, qarangda, hozir Yevrosiyo ittifoqi bu O'zbekiston uchun katta bozor. Katta. O'zbekiston u yerga o'z yuklarini sotayotganda transport logistikasini raqamlashtirish masalan. Umuman mana shu sammit raqamlashtirish sun'iy intellektdan foydalanish nimasiga nima deymiz? Sun'iy intellektdan foydalanish, raqamlashtirish va sun'iy intellektdan foydalanish masalalariga bag'ishlangan edi. Xo'sh, O'zbekiston bundan o'z foydasini ko'rish kerakmi?
0: Ko'rish kerak.
1: Yevropa ittifoqi bilan Yevropa ittifoqidan, Yevrosiyo ittifoqi bilan uni munosabatlari bormi? Ha, shu munosabatlarni agarda biz yanada raqamlashtirsak, bizda masalan, chegarada biz yuk tash, mana qishloq xo'jalik mahsulotlarini tashish. O'zbekistonni bugungi kunda O'zbekiston 200 dan ortiq davlatga qishloq xo'jalik mahsulot chiqaradi. Lekin eng asosiysi bu Rossiya. Eng asosiy. Mana shu Rossiyaga chiqayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlarini raqamlashtirish. Bu degani boshqani chegaralar masalalari,
0: logistika masalasi
1: hamma narsa tez hal bo'ladi. Haftalab bizni haydovchilarimiz o'sha chegarada yo boshqonada turib qolishmaydi. Mana O'zbekiston uchun katta foyda. Bu bitta narsasi edi. Yana bir prezidentimiz ko'targan masalalardan bittasi O'zbekistonlik mehnat migrantlarini masalalari. Uni ham raqamlashtirish masalalarini ko'tardilar. Bu ham bugungi kunda dolzarb muammosi. O'zbekistonni hozir rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1 million 200, 1 million 300 ming aholisi migrant.
0: Norasmiyda 5 millionga yaqin. Rasmiyda 5 millionga yaqin.
1: Ja 5 million mastur, balkim 3 million deng.

0: bu O'zbekistonga qandaydir majburiyatlar yuklamadi. Ha, prezidentimiz bu narsani qilishimiz kerak, bu narsani qilish, bu hammamizga foyda deb aytdilar. Lekin bu O'zbekiston uchun qandaydir mas'uliyat yuklagan edi. Bilasiz, bir hafta 10 kun oldin Qozog'istonni Turkistonida
1: Turkiy davlatlarni,
0: ularni ham sunniy intellektdan foydalanish va
1: raqamlashtirish
0: texnologiyalardan foydalanish bo'yicha sammiti bo'lganida. O'xshash masalalar bu yerda ham ko'tarildi. Demak, O'zbekiston hozir o'zini ko'p vektorlik siyosatini olib boryapkanda, u yo'nalishda ham, bu yo'nalishda ham va bugungi kunda dozab masalasi bo'lgan mana shu raqamli texnologiyalardan va sun'iy intellektdan foydalanish masalasini.
1: Endi ustoz qarang, shu joyda bitta savol. O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish uchun harakat qilayotgan paytda bizga bu ittifoq ichidagi harakatlar nega kerak? Bilmaganligi bildirish, bilganlarga eslatma uchun javob beraman.
0: Eslatish shuni aytaman, avvallari Yevropa ittifoqi jahon savdo tashkilotidan shunday talablar bor edi. Agarda qaysidir davlat jahon savdo tashkilotiga kirmoqchi bo'lsa, u davlat mana Yevropa Yevrosiyo iqtisodiy hamkorlik, SNG shunaqa tashkilotlarga kirmasligi kerak degan talablar bo'ladi. Keyin ular bu talabni olib tashlashdi. Olib tashlashdi degani bu bunaqa talab yo'q. Biz kiramizmi yoki kirmaymizmi? Biz kirib kirganimiz yo'q, biz kuzatuvchimiz. Kuzatuvchimiz, lekin to'g'ri tushuning, O'zbekistonning asosiy savdo bozori Rossiya.
1: Baribir Rossiya bilan bog'liq.
0: Mana Yevropa, Yevrosiyo ittifoqi, u yoqqa biz sotamiz. Bu yerdan biz narsa olamiz. Demak, u bizga kerak ekanda hozirgi kunda. Ha, qachonlardir balki undan shu kuzatuvchi maqomida qolar biz, balki undan ham chiqar biz. Biz bir ikki marta chiqib, ikki marta kirganmiz u yoqqa. Lekin bugungi kunda bu O'zbekiston davlatini, O'zbekiston mamlakatini manfaatiga mos keladigan g'oya bo'ldi, fikrlarni prezidentimiz ko'tardilar.
1: Aha. Endi yana bitta jahon savdo tashkilotiga oid savol. Keyin Vladimir Putin va Qozog'iston rahbarining uchrashuvi haqida savol bermoqchiman sizga. Mana Rossiya bizni eng katta iqtisodiy 2-3 ta hamkorimizdan bittasi, top 3 hamkorlarimizdan biri. Va haligacha jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishimizga rozilik bermagan, adashmasam, qolgan 2 ta davlatdan bittasi, bittasi Gonkong edi shekilli, bittasi Rossiya. Nega Rossiya? Biz ular bilan juda yaxshi ittifoqchimiz Anvar aka.
0: Bilasizmi, bu vaqtinchalik narsa. Har bir davlat shunday bir qarorlar qabul qilayotganda nimaga qaraydi? O'zlarini bu menga qanchalik foyda keltiradi yo bu qanchalik zarar keltiradi degan savolni beradi o'ziga. Bu yerda Rossiya o'zini foyda va zararini o'ylab, mana shunga qarshi bo'ldi. Rossiya o'zini, nima deymiz, o'z nazorat nuqtai nazardan yoki o'zini nazoratdan chiqarmaslikka harakat qiladi. Nafaqat O'zbekistonni, boshqa davlatlarni ham. Mana Qozog'istonda bo'lib o'tgan sammit, Qozog'istonda Putin bilan Nazarboyevning uchrashuvlari, ularning natijalari bo'yicha ham xuddi shunday aytish.
1: Endi gaplashamiz bu haqida,
0: ha. Shunday deyishimiz mumkin. Milliy manfaatlar nuqtai nazardan. Albatta, umuman chiqib ketishimiz o'tdan Yevrosiyo ittifoqida. Rossiyani manfaatlariga zid keladi. Lekin hozircha biz chiqib ketganimiz yo'q-ku. Kuzatuvchi maqomida turibmiz-ku.
1: A'zo hammasmiz, kuzatuvchi maqom.
0: Biz kuzatuvchi, lekin ayrim kuzatuvchilarga qarab, ayrim a'zolariga qaraganda, masalan, Armaniston. Dan biz anchalik nima yaqinroq integratsiyaga. Umuganda biz prezidentimiz asosiy fikrlari, nutqlari o'tdi. O'zbekistonni Yevropa ittifoqi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi bilan integratsiyasini yanada jadallashtirish masalalariga qaratilgan bo'ldi.
1: Reklama o'tkazib olamiz.
2: Oriya Donoda reklama. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.

0: CA Store. 30 may Humo Arena'da dünya etrafiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahr oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
1: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: Etamiz. Galdagi mavzu Rossiya prezidenti Vladimir Putin ham Qozog'istonga tashrif buyurgan va Qozog'istonda Qosim Jo'mart To'qayev bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Ular bir-birlariga juda bir iliq fikrlarni bildirishdi, lekin jamoatchilik e'tibor qaratgani shu serjant degan bir murojaat haqidagi roliklar tarqaldi, bilmadim bu kechagi yig'ilishdami yoki avval bo'lganmidi, oxirgi kunlarda ko'zim tushib qoldi shu narsaga. Rossiya va Qozog'istonni bugungi munosabatda Ukraina urushi fonida yoki Qosim Jo'mart To'qayevni va Putinni munosabatda Ukraina fonida qanday hozir?
3: Ommaviy axborot vositalarida juda
2: mikrofonga ozgina yaqinroq gap tortsangiz ham bo'ladi. Uchini ozgina bursangiz buriladi sizga qarab.
3: Ommaviy axborot vositalarida shunday materiallar tarqalganda Qosim Jo'mart To'qayev va Putin orasi biroz sovuq deb. Oralaridan mushuk o'tgan, yo'q, shunaqa ko'p materiallar chiqadi. Bir narsani yerdan chiqarish kerak emas. Davlat rahbarlari, bunday katta davlatlar rahbarlari o'z manfaatidan ko'ra pragmatik siyosatni olimga milliy manfaatlarini yuqori tutishadi. Ha, oralarda ayrim sovuqliklar bo'lganligini hammamiz xabardor biz. Yodingizda bor, Rossiyani Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyasi boshlanganda Qosim Jo'mart To'qayev unga nisbatan o'z fikrini bildirib, biz o'sha Lugansk xalq respublikasi, Donetsk xalq respublikalarini, Qrim, shunga o'xshagan kvazi davlatlarni biz tan olmaymiz deb aytgani va o'zini ayrim siyosatida Rossiyadan sal chetlab Xitoyga, Turkiy davlatlar tashkilotiga yon bosqat etganlari bu albatta ko'pchilikni e'tibordan chetda qolmagan. Lekin shu bilan birga kecha va bugungi kechagi uchrashuvlar Putinni Qosim Jo'mart To'qayev bilan uchrashuvining natijalariga e'tibor beringda. Birinchisi Qozog'iston, Rossiya Qozog'istonda Rossiyan Rosatom tashkiloti Qozog'istonda ilk bor atom elektrostansiyasini quradi. Rossiya buni moliyalashtiradi. Bu juda ham katta loyiha. Bu narsani aytish mumkin. Bu ilk bor deb men bekorga aytganim yo'q. Bu da shunga o'xshagan loyiha keyinchalik bizda ham amalga oshirilishi kerak. Ikkinchidan mana shu uchrashuv natijalari bo'yicha Rossiya va Qozog'iston o'rtasida Sibir kuchi quvurini Qozog'iston hududidan o'tkazish masalasi va oldindan bu hal qilingan edi. Undan avvalgi kelishuvlarga qaraganda 10 million ton neft mahsuloti o'tsa iliga, endi shuni 12.5 million tonnaga yetkazish bo'yicha kelishuv imzolandi. Bu Qozog'istonga nima beradi? Tinglovchilarimizga tushunarli bo'lishi uchun aytamanki, mana Qozog'iston avvallari mana shu quvurni ishlatishdan yiliga 170-175 million dollar foyda olardi. Sof foydasi. Endi bu narsa 250 million dollarga yetadi. Mayli 200 million bo'lsin. Bu Qozog'istonning sof foydasi bo'ladi. Undan tashqari mana shu quvurlarni oldin 170 edi, hozir 250 bo'ladigan bo'lsa, u ta'minlay oladimi? Yo'q, demak, ularni qayta tiklash kerak, qayta remont qilish kerak. Bu narsani ham Rossiya hisobidan o'sha ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. Mana Qozog'istonni qisqa qilib aytganda sof foydasi.
2: Xo'p, Anvar aka, mana
3: keyin yana bir narsani aytaman. Quvurlar bo'sh turgani yaxshimi yoki mana sizning uyingizda qo'shningizda quvur o'tdi, u bo'sh turibdi. Lekin agardan shunda o'tkizsa, shundan bir narsa o'tsa, siz uchun sizga pul to'lanadi. Pul to'lagani foyda.
2: Transit.
3: Transit uchun 200 million dollardan ko'proq pul oladigan bo'ladi.
2: Xo'p, mana ko'pchilik aytadiku, Rossiya Ukraina masalasini hal qilganidan keyin, masalan, Ukraina ikkiga bo'linadimi yoki Ukrainaning ma'lum bir hududlari Rossiyaga qo'shib olinadimi? Ukraina urushiga tugal nuqta qo'yilgandan keyin keyingi qadam yo Boltiqbo'y yo Qozog'iston bo'ladi deydi. Shunaqa gaplar yuribdi. Siz shu fikrlarga nisbatan qanaqa pozitsiya bildirasiz yoki qanaqa xulosa bildirasiz? Rossiya Qozog'istonga yurish qilishi mumkinmi?
3: Agar men hozir bu narsani bekor gap deb aytadigan bo'lsam, doim o'zimni gapim bilan. Siz meni rus paras, Rossiya paras
2: deysiz. Yo'q, biror marta sizni ayblamaganman-ku.
3: Siz bo'lmasangiz boshqalar ayblaydi-da.
2: Ha, boshqalarning gapini qo'ying.
3: Qarangda, Rossiyaning iqtisodiyoti hozir ancha charchagan holda. Rossiya yalpi ichki mahsulotini o'sishi, ular rejalashtirganday bu 2026-yilga 2.5% emas, 1.5% ga ham yetmayapti. Bu bir narsa deydimi? Rossiya hozir charchagan, urushdan charchoq bor, urushdan nimalari bor. Va shundan keyin Rossiya bugun yaqin 5 yil, yaqin 10 yilda hech qachon hech kimga hujum qilmaydi. Chunki
2: qilmaydimi, qila olmaydi mana aka?
3: Qila olmaydi desak balkim to'g'riroq, chunki u charchagan va Rossiya jamiyatida norozilik kayfiyati
2: urushga nisbatan.
3: Da, urushga nisbatan. Hamma tugatish kerak bu urushni. 4 yil bo'ldi deyshapti. Odamlarning joniga tekkan bu narsa. Rahbariyatni ham joniga tekkan. Hukumatda ichida o'z noroziliklari bor. Kimdir olishyapti ishdan, kimdir nima qilyapti. Bu nimadan dalolat beradi? Va bunday sharoitda Rossiya tashab hali o'zining iqtisodiyotini rivojlantirmasdan boshqa davlatga hujum qiladimi? Kimdir aytishi mumkin sizga, ha, Rossiya sразу uni tugatgandan keyin yo Boltiqbo'yiga yo nimaga? Boltiqbo'yini olamansa bir kunda oladi. Chunki bor yo'g'i Boltiq davlatlarida bilasizmi qancha aholi?
2: Uchala respublikani bitta qilib aytyapsiz hozir, ha?
3: Uchalasini bir Estoniya, Latviya, Litva. Litvada 2.8 million aholi. Latviyada 1.8 million va Estoniyada 800 million. 1 million ham chiqmaydi. Mana shu hammasini. Qurolli kuchlarini hammasi birgalashib, 5 ming askari bormi yo'qmi? U nima degani Rossiya uchun? Yo'q, Rossiya bu narsani qilmaydi. Bu mani shaxsiy fikrim. Albatta shaxsiy fikrim. Ma'lumotlarga asoslangan holda aytyapman bu narsani. Shuning uchun Qozog'istonga ham hujum qilmaydi va bu Rossiyaga hozirgi kerak emas. Rossiya o'z iqtisodiyotini tiklashga harakat qiladi.
2: Mana Anvar aka, siz bu xulosani aytyapsiz, lekin boshqalar ham Rossiyani xolsizlanganini ko'rib turib ham bu fikrdan qaytmayapti-ku. Ular nimaga asoslanib bunaqa hujum bo'lishiga ishonishyapti?
3: Mayli, ular aytaversin. Mana fikrim, chunkida iqtisodiyotni ko'rish kerak-da. Agarda iqtisodiyot ishlamasa, harbiy soha qanday ishlaydi? Iqtisodiyot harbiy sohani tomir qoni. Unga berib turish kerak, qon berib turish kerak, qon tomizib turish kerak. Agar qon tomilmasa, tommasa, u qanday ishlaydi? Ishlamaydi. Mana shuning uchun Rossiya hali beri kimdir mana yodingizdami, mana Ukraina haqida gapirganda aytamizki, biz doim Rossiya Ukrainani anu Odessa, Nikolayevni olmaguncha urushni to'xtatmaydi degan gaplar ham bor. Nega to'xtatmaydi? Bizga Donbassni berasan bo'ldi, shu bilan to'xtatamiz deyapti. Nima uchun bilasizmi?
2: Xo'sh.
3: Oldan to'ygan. Balkim oradan 10 yil o'tgandan keyin o'ziga kelib u qilish mumkin bu ishni, lekin hozir emas.
2: Hozir emas. Hozir bunga resurs ham yetmaydi. Jamiyatni
3: roziligi ham yo'q.
2: Kayfiyati ham yaxshi emas.
3: Kayfiyati ham.
2: Rossiyaga tegishli yana bitta mavzu bor va bizda 3 daqiqa shuni muhokama qilish uchun keyin bir daqiqamiz bor ekan. O'zi bu hafta ko'proq Rossiya haqida gaplashamiz shekilli. Rossiya va Taliban mavzusi. Bilamiz, Rossiya Talibonni adashmasam terroristik degan maqomdan olib tashlagan.
3: O'tgan
2: yil va dunyoda yagona bo'lsa kerak. Bu maqomni berganlar orasida olib tashlagan. Rossiya va Taliban harbiy texnik hamkorlik bo'yicha kelishuvga erishdi degan xabarlar chiqdi oxirgi paytlarda. Rossiya bizning birinchi raqamli hamkorimiz bo'lsa, Afg'oniston yoki iqtidordagi Taliban bizning janubdagi qo'shnimiz. Biz ular bilan ham ma'lum bir darajada diplomatik qilamiz. Rossiya va Talibonni o'zaro mana shunaqa harbiy texnikaviy kelishuvlar O'zbekiston pozitsiyasidan qanaqa baholanadi yoki o'sha oxirgi kelishuvlar biz uchun nima beradi? Plusmi, minusmi yoki ja unaqa ahamiyatli narsa emasmi e'tibor bersa bo'lmaydi?
3: Yo'q, bu juda murakkab, dolzarb masala. Umuman olganda bu O'zbekiston uchun bu narsani ikki jihatdan ko'rish mumkinda. Bittasi ijobiy jihatdan, bittasi salbiy jihatdan. Ijobiy jihatdan deganimiz shundan iboratki, Rossiya Taliban bilan harbiy texnik hamkorlikni o'rganishi u Rossiyaning manfaatiga ham, bizning manfaatimizga ham to'g'ri keladi, mos keladigan biz janubiy chegaralarni mustahkamlaydi. Ya'ni janubiy chegaralarda bor turli xil tashkilotlar bor-ku, terroristik tashkilotlar. Deylik, Xuroson islom guruhi davlati. Shularga bu Tolibonni ham juda ham katta dushmani, Rossiyani ham juda katta dushmani. Albatta biz ham dushmanmiz. Bu biz uchun tahdid edi. Rossiya u yerga kirsa, Tolibonga qurol yaroq bersa, yaqin kelajakda, yaqin istiqbolda bu bizni foydamizga o'ynaydi. Biz Tojikistonni, Turkmanistonni chegaramiz, janubiy chegaralarimiz ancha mustahkamlanadi. Bu ijobiy jihat. Lekin shu bilan birga uzoq kelajakda bu ayrim xavf-xatarni ham tug'dirishi mumkin.
2: Masalan,
3: xavf-xatar chunki Tolibon harakati yanada kuchayadi. Kuchayish natijasi yangi qurol yaroq oladi. Albatta, Rossiya ularga yangi zamonaviy, hozir Amerika tashab ketganga o'xshagan qurollar bermaydi. Rossiya hozir ma'lumotlarga qaraganda turli xil o'sha nazemniy deydi ruchasiga shunaqa ustanovkalar berish masalasida, razvedka ma'lumotlarini berish masalasida ular bilan kelishuvga ega bo'lgan. Bu uzoq kelajakda agarda Tolibon o'zi qolsa yoki Tolibon hukumatdan ketib o'rniga boshqa qandaydir
2: radikalroq
3: kuchlar kelsa o'rniga yoki Tolibonni ichidagi radikal qanoti hukumatga kelsa, rahbarlikka kelsa, ular Markaziy Osiyo davlatlariga xavf-xatar tug'dirishi mumkin va Rossiya bergan qurol-yaroq bunda ular foydasiga o'ynaydi.
2: Xo'p, bir daqiqa bizda o'tkazib olamiz. Taxminan 1 daqiqalardan so'ng qaytamiz efirga.
1: Brain daqiqa.
4: Mosh va qovoq solib yoki mosh bilan jo'xori uni solib tayyorlanadigan suyuq taom. Moshova.
1: Olam 60 soniya ichida.
5: Microsoft hisobotiga ko'ra 2026-yilning 1-choragida O'zbekiston aholisining 7.2% generativ sun'iy intellektdan foydalangan. Bu ko'rsatkich jahon o'rtacha darajasidan past bo'lib, Markaziy Osiyoda Qozog'iston va Qirg'izistondan keyingi o'rinlarni egallagan. Dunyo reytingida esa Birlashgan Arab Amirliklari va Singapur yetakchilik qilmoqda. Mutaxassislar sun'iy intellekt ommalashuviga internet sifati, elektr ta'minoti, raqamli infratuzilma va aholining raqamli ko'nikmalari ta'sir qilayotganini ta'kidlagan.

0: Xo'p, davom etamiz. Yana bitta Rossiyaga tegishli mavzu. Bu Rossiyani muhokama qilishimizga sabab bo'ladigan eng katta mavzu aslida. Bu Rossiya-Ukraina urushi. Bu urush holdan toydiruvchi holda deyiladi, lekin oxirgi vaqtlarda urush Rossiyani ichkarisiga ham kirib boryapti, chegaradan ichkariga, Moskvaga, keyin yana o'sha Krasnodar o'lkalariga neftga hujum qildi Ukraina. Hozir Rossiya Ukrainaga 3-chi marta Oreshnik orqali hujum qildi. Oreshnik qurol orqali bu katta, qiymati baland va qimmat qurol. Lugansk o'sha yerga hujum qildi.
1: Yo'q, ular Lugansk
0: emas. Ukraina hujum qildi Luhanskga demoqchiman. Va Rossiya terrorchilikda ayblandi, ikkinchi taraf teraktda ayblandi. Xullas hamma bir-birini ayblash bilan va o'zining haqiqatini aytish bilan ovora. Bu urush hozirgi holatda oxirgi bir haftada qanday holatga keldi, Anvar aka?
1: Oxirgi haftada ikki tomondan faollashish kuzatildi. Umuman olganda urush pozitsion ahvolda edi va shu joyda oxirgi haftada biroz faollashish kuzatildi. Bu Ukrainaning o'sha Lugansdagi Strabil shahridagi kollej o'quvchilari yotoqxonasiga qilingan hujumdan keyin. Va bu hujumda qanchadir nimalar vafot qildi.
0: Yaradorlar bo'ldi.
1: Yaradorlar bo'ldi.
0: Muzey, san'at muzeyiga hujum bo'ldi. Keyin Zelenskiy bordi u yerga.
1: Rossiya rahbari ko'rib, o'zi aytdi, qani javob harakatini tayyorlanglar dedi. Va javob harakati sifatida ularni Kiyev va Kiyev atrofiga hujumlarini aytamiz va shunda o'sha Belaya tsirkov degan shahar bor, Kiyevning yonida. O'sha Belaya tsirkovga yana bir narsani aytishim kerak. Bu yerda harbiy obyektlarga, harbiy infratuzilmalarga hujum bo'ldi. Chunki urush qoidalari bor. Urush qoidalarida nima? Rossiya mudofa vazirligi bu narsa bo'yicha bir necha marta ta'kidladi ham, biz mana fuqarolik tuzilmalariga hujum qilmayapmiz, qilmaymiz deb. Lekin bu urush, urushda mana bu yoqqa tushgan bomba u yoqdagi odamlarni ham o'ldirishi mumkin. Undan tashqari mana shu oxirgi haftadagi urush biror katta narsa siljish bergani yo'q.
0: Katta natija olmadi ikkita taraf ham.
1: Katta natija bu taraf ham, ikki taraf ham katta natijaga erishgani yo'q va natijada o'sha pozitsion urush holatida turibdi.
0: Xo'p, pozitsion urush holatida turibdi. Hozirgi holati tugasa kim yutgan deb yoziladi tarixda.
1: Lekin qarang, pozitsion holatda, lekin Rossiya sekin-sekin deyapman. Katta talofatlar ikkala tarafdan ham talofat qildi. Lekin talofatlar evaziga siljib boryapti. Mani fikrim shundan iboratki, ular baribir Donetsk viloyatini oxirgacha oladi.
0: Rossiya.
1: Da, Rossiya. Hozir qolgan 15-20% yerini qolgan. Lugansk'ni olib bo'lgan. Mana shu yerda oladida urush shundan keyin to'xtaydi.
0: Urush shundan keyin to'xtaydi. Hozirgi holati to'xtasa biz tarixni kim yutgan deb bilamiz.
1: Hozir Rossiya o'z maqsadiga erishmagan bo'ladi. Shundoq ham erishgani yo'q Rossiya maqsadiga. Rossiyaning 22-yil fevraldagi maqsadlari boshqacha edi. Hozir umuman u boshqalar maqsadlarga erishgani yo'q. Xuddi Amerika Eronga kirgandagi maqsadlari bor-u, buni ham o'zlarida maqsadi boshqa edi. Hozirgi maqsadini. Lekin hozir Rossiya real bugungi kunni realligini baholagan holda, hozir biz mana shu Donbas bilan cheklanamiz, Donbas bilan to'xtaymiz degan va'dani berishyapti. Kimdir mana bir necha opponentlarim bor, yo'q, Rossiya bu bilan to'xtamaydi dedi. Mana fikrim, hozir holsizlanganidan tufayli to'xtaydi.
0: Aslida to'xtash niyati yo'q.
1: To'xtanish. Da, to'g'ri aytasiz, to'xtash niyati yo'q, lekin to'xtaydi. Bu unga kuch yig'ishga, balkim 5 yil, balkim 10 yil imkoniyat beradi.
0: Galdagi mavzu, siz o'zingiz Eron dediz, shundan keyin Eron mavzusiga o'tamiz deb turgan edim. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasidagi sulh, uni yakuni nima bo'lyapti va mana kuni kecha ikkita taraf bir-biriga qarata o't ochish holatlari kuzatildi, bir-biriga zarbalar berdi. Donald Tramp agar Eron shartlarini qabul qilmasa, misli ko'rilmagan zarbalar bilan yana bir marta tahdid qildi. Va Eronga qilinayotgan hujumlar paytida Abbos Aroqchi Qatar shaharda diplomatik kelishuvlar o'tkazayotgan edi. Mana shu umuman Donald Trump va Eronning siyosiy elitasi o'rtasidagi munosabatlar haqida fikrlaringiz.
1: Donald Trumpni siyosati bilasizmi qanaqa?
0: Xo'sh,
1: birinchi siyosiy bosim o'tkazib, keyin uni nima kim bilan gaplashayotgan bo'lsa, o'shani kelishuv stoliga o'tirgizish. Birinchi siyosiy bosim, siyosiy harbiy bosim o'tkazish. Endi mana bunday urushlar joyida siyosat va harbiy soha birga yuradi. Biz Eron masalasida bu narsani ko'ryapmiz. Ham siyosatni amalga oshirishyapti, ham 3 oy bo'lib turish. Endi biz savol berishimiz kerak. Xo'sh, mana shu 3 oyda Amerika Qo'shma Shtatlari boshlagan urushida nimaga erishdi? Ha, erishdi ayrim.
0: Masalan, deylik, Eronning ma'lum bir nuqtalarini zaiflashtirdi. Ma'lum bir darajada.
1: Iqtisodiy, harbiy sohada bir salohiyatini biroz zaiflantirishdi. Lekin AQSh Erondagi rejimni yo'q qildimi?
0: Yo'q.
1: Yo'q. Uni harbiy nima, raketa va dronlar ishlab chiqarish sohasini umuman yo'q qildimi?
0: Yo'q.
1: Yo'q. Eronni
0: yadrosini ham olib qo'ya olmadi.
1: Yadro qurolini yo'q qildimi? Olib qo'ydimi? Yo'q. Eronni proksi kuchlarga beradigan yordamini to'xtatdimi?
0: Yo'q.
1: Yo'q. Xormuz bo'g'ozini dengizni ochdimi?
0: Yo'q.
1: Yo'q. Ko'rdingizmi, hamma narsaga yo'q, yo'q javob beryapmiz. Demak, AQSh o'z maqsadlariga erishgani yo'q. Va mana biz Eron bilan kelishuvga erishdik. Hozir mana shunday kelishuvga erishamiz. Bugun erta 1-2 kunda bo'ladi bu narsa deb va'da berib, o'zi hujum qilyapti. Bu tarafda Isroil Livanga hujumlarini davom ettiryapti. Qarangda, mana Eron bergan o'sha kelishuv nimalarida, bayonotnomasida Eron o'z tarafidan bergan Livandagi kuchlar, Livandagi tinchlik ham ko'rsatilgan. AQSh buni o'zi tan oldi. Lekin ular nima qilmayapti-yu?
0: Isroil Livanga zarba berib yotibdi. Beyka degan qarorgoh shahar tomoniga. Janubiga
1: bermasligi kerak u.
0: Qoida bo'yicha ha?
1: Qoida bo'yicha bermaslik kerak. Ular beryapti. Eron aytayapti, sizlar bu narsa kelishuvda bor, bermasliklaring kerak. Ular beryapti. Bu haliga ikkalasining kelishuvlarida. Kelishuvlar qachon amalga oshiriladi? Rossiya Ukrainami, Eron AQShmi? Qachonki taraflar manfaatlari bir-biriga mos kelsa, taraflar manfaatlari bir bo'yicha bir-biriga rozi bo'lishsa, hozirgi manfaatlar
0: bir-biriga umuman yaqin ham kelmaydi.
1: Bir-biriga mos kelmayapti, yaqin ham kelmayapti. Shuning uchun hali beri nima urush to'xtaydi degan narsani birorta odam ayta olmaydi. Lekin AQShni o'zini talablari bor, Kongressdan ruxsat olish kerak bo'ladi. Nima qilib 3 oy o'tgandan keyin va 90 kungacha, 90 kundan keyin olish kerak edi. Bu oldi. Hozir yana birozdan keyin yana olish kerak bo'ladi.
0: Quruqlikdan hujum qilish ehtimoli oshib boryapti degan fikrlar ham chiqyapti oxirgi paytlarda.
1: Lekin men bunga ortib boryapti degan so'zga emas, iboraga qarshiman.
0: Sababi?
1: Yo'q, isbotlab berishga harakat qildim. 2003-yil Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqqa bostirib kelgan.
0: Saddam Husayn davrida.
1: Saddam Husayn paytida. Shu paytda Iroqni olish Erondan ko'ra geografik jihatdan Iroq juda oson. Kim Iroqqa borgan bo'lsa biladi. Eron bo'lsa kirish joylari hammasi tog'lar bilan o'ralgan. Bu bir. Ikkinchidan, Iroqqa kirishda Amerika 5 ta aviatashuvchini olib kelgan. 1000dan ortiq kemalar, 1000dan ortiq samolyotlarini. Hozirchi 3 tagina kema. Uni ham bittasi qaytib o'n nariyaqa ketdi. Kemalar 200dan ortiq. Samolyotlar 1000ga yetmaydi. Hozir o'sha paytdagidek tayyorgarlik yo'q AQShda. Keyin mana shu 3 oyda AQSh qancha yo'qotishlarga duch keldi. Qanchaga tushdi bu urush unga? Buni hisob kitobi bor-ku. Shuning uchun mana fikrim shundan iboratki, AQSh Eronga quruqlikdagi operatsiyani o'tkazmaydi. U nima qilib bo'lsa ham tinchlikka erishishga harakat qiladi. Lekin Eronni majbur qilishga qaraydi. Eron bo'lsa uni majburiyatiga nima majbur bo'lishni xohlamaydi. Yadro nimasi dasturi bo'yicha ha boyitilgan uran bor. AQSh bizga berasan deganda, yo boshqa davlatga chiqarsan.
0: Rossiyaga masalan.
1: Rossiyaga berishi mumkin. Lekin oxirgi ayatollohni gapini eshitdingizmi?
0: Mojtabani.
1: Mojtaba Xomeyniyni. Aytdiki, yo'q dedi. Bu bizni kelishuvlarda, muhokamalardagi bizni nimamiz, richagimiz, ruschasiga richag, dastak. Bu dastak biz dedi. Uni berib yuborsak biz
0: ishlansa qolmaydi o'zi kelishadigan.
1: Dastakdan ayrilamiz dedi.
0: Liviya berib yuborib bo'lgan-ku.
1: Ha, mana
0: Liviya bo'ldi, voz kechdim degan Muammar Qaddofi voz kechgani aniq bo'lgandan keyin uni o'zini ag'dab tashlashdi.
1: Tarixdan o'zingiz aytyapsiz, tarixdan bunga misollar ko'p.
0: Aha. Galdagi savolga o'tamiz. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Armanistonni Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida qolishga yalinmasligini, lekin Moskva Yerevandan aniq tushuntirish kutayotganini ma'lum qildi. Nima bo'lyapti? Yerevan va Moskva o'rtasida, ya'ni biz bilamiz, Armaniston Yevroittifoqqa a'zo bo'lishga harakat qilyapti, lekin uni hududi, aholisi, geografik joylashuvi, balki bunga xalaqit berar, balki uni eng yaqin tarixi, bitta sivilizatsiyada Rossiya bilan birga bo'lgani bunga xalaqit berar. Yoki Ozarbayjon bilan to'qnashuvlar vaqtida u qadar katta qo'llov olmagani unga xalaqit berar deylikda endi. Ehtimollar ko'p. Shu nuqtai nazardan agar biz mavzuni muhokama qilsak, Kreml va Yerevan qayerda kelisha olmayapti bugun?
1: Bilasizmi, bu narsa bugun boshlangani yo'q. Bir necha yildan beri, Pashinyan hukumat kelgandan beri u Yevro siljilish, Yevroittifoqqa siljish masalasini ko'ryapti. Yevroittifoqqa nima qarash. Lekin buni bir necha jihatlar bor. Siz juda ham to'g'ri gapni aytdingiz. Armaniston butkul Rossiyadan
0: uzilib keta olmaydi.
1: Uzilib keta olmaydi emas. Hozircha zavisim o'zbekchasiga nima deydi?
0: Tobemi? Yo'q. U juda kirib ketadi.
1: Rossiyadan. Qaram.
0: Qaram.
1: Rossiyadan 95% iqtisodiyot Rossiya bilan. Gazini, masalan, asosiy deylik gaz. 95% qayerdan oladi? Rossiyadan oladi. Bu bir. Asosiy qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayerga sotadi? Rossiyaga sotadi. Asosiy o'sha 3-tami zavodi bor, konyak zavodlari. Ularni mahsulotini qayerga sotadi? Rossiyaga sotadi. Hozir urji konyak zavodlariga Rossiya o'zini cheklovlarini qo'ydi. Chegarada chegara hududi bor. Qishloq xo'jalik mahsulotlari o'sha pomidor-mamidorlarga cheklovlar qo'ygan, hammasi tonnalab chegarada turibdi, o'tkazmayapti. Gaz masalasida kechagi uchrashuvga Pashinyan o'zi bormasdan o'zini movunini yubordi. Umuganda Armaniston qanaqa davlat? Janubiy Kavkazdagi kichkina davlat. 3 million aholisi bor. 3 million emas, 2 million 800, 2 million.
0: Bu ham kichkina raqam. Aholisi.
1: Umuman dunyoda 12-13 million nima armanlar bo'lsa, shuni yaqin 3 millionni 2 million 900. Shu nima dedi? Armanistonni
0: to'rdan biri yashaydi deylik.
1: To'rdan 5 tadan biri.
0: Ha, 5 tadan biri
1: Armanistonda yashaydi. Lekin ularga kelayotgan asosiy pul qayerdan kelyapti? O'sha Rossiyadan kelyapti. Yalpi ichki mahsulotni aksariyat nimasi qarangda, aholisi 2 million 3 million aholi bo'lsa, 3 million 200 mi aholisi, arman boshqalar
0: bo'ladi.
1: Shunga kelayotgan Rossiyaning o'zidan oxirgi yil Armanistonga 3.2 million milliard dollar pul tushdi. Qarang, bu faqat rasmiy bank tizimlari orqali. Boshqa tizimlar Rossiyaga tushib nima Armanistonga kelayotgan Amerikadan mana 3 milliard 200 million dedim-a Rossiyadan. AQShdan ham tushgan. AQShdan bor yo'q 650 million dollar tushgan.
0: Farq juda katta.
1: Farq juda katta. Keyin umuganda Rossiyada rasmiy ma'lumotlarga qaraganda 1 milliondan ko'p arman deb yozilgan pasportiga arman degan fuqarolar yashaydi. Lekin arman emas, u rus deb yozgan bo'lishi mumkin. Ular bilan 1.5 million ham bor. Arman diasporasi Rossiyada yaqin 2 millionni tashkil
0: etadi. Etnik armanlar,
1: etnik armanlar deng, maylimi? Lekin migrantlar bir 100 ming atrofida bo'lishi mumkin. Lekin ulardan tushadigan pulni qarang qancha. O'zbekistondan siz aytdingiz 4-5 million dedingiz. Ulardan tushadigan pul bilasizmi qancha? 15 million, 15 milliard atrofida. O'zbekistonga tushadigan pul. A ulardan bor yo'q, bizdan 4-5 million. Ularda bor yo'qi 100 ming aholidan 3 milliarddan ko'p pul tushadi.
0: Xo'sh.
1: Bunday holatda Armaniston o'zini asosiy nimasini yo'qotib qo'ya olmaydi. Nima deydi? Kelayotgan pushini nima deydi? Sog'ayotgan sigirini.
0: Sog'in sigirni.
1: Sog'in sigirni yo'q qila olmaydi. Yo'qsa yana bir gap bor. Rossiyachi nimani yutadi? Prinsipi Rossiyaga bu prestij masalasi. Kavkazni yo'qotish, hozir Armanistonni yo'qotish, undan oldin Gruziyani yo'qotgan, Ozarbayjonni deyarli yo'qotgan bu prestij. Armanistonni ham yo'qotdi degani. Lekin u hali undan nima edi? Arzon narxga gaz oladigan. Gazni 140 dollardan olardi. Armaniston Rossiyadan. Bo'lmasa agarda ertaga Yevropadan oladigan bo'lsa shu zot mana bizga gazing kerak emas. Biz Yevropadan olamiz desa 450 500dan oladigan bo'ladi.
0: Bizda reklama vaqti o'tkazib olamiz.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Bir emas, ikkita davlat rahbari kelib ketgandan keyin Pekinning xalqaro geosiyosatdagi pozitsiyalari qanchalik o'zgardi yoki nimadir bo'ldimi?
1: Ikkita buyuk davlatlarning rahbarlari Pekinga borib Pekinga tashrifi Xitoyni geosiyosatda kuchli davlat ekanligidan dalolat berdi. Hozir endigi siyosatda o'yinchisi sifatida dunyodagi siyosatga ta'sir qilishdagi kuchi borligini ko'rsatdi. Va bu yerda Rossiya va AQSh bilan kuch o'ynash kerak. Yevropa haqida gapga ketmayapti. AQSh bilan masalan 200 ta samolyot chiqarish bo'yicha kelishuvga kirishdi. Yana uni soyalarni sotish masalasida qishloq xo'jalik mahsulotlari va hokazo va hokazo. AQSh hech narsaga erishmadi. Tashrif jarayonida deyish noto'g'ri. AQSh ham edi. Lekin Rossiya 40 dan ortiq hujjatlarni imzoladi Xitoy bilan. Bu juda ham
0: Rossiya kattaroq foyda bilan ketdi bu yerdan.
1: Shuning uchun aytaman 40 dan ortiq nimalar haligi Sibir kuchi, Sibir kuchi 2 quvurlari bo'yicha va hokazo va boshqa nimalar bo'yicha, lekin AQSh ham bu hech narsasiz benima ketdi deyish noto'g'ri. Sun'iy intellekt bo'yicha ancha katta ishlar qilinadigan bo'ldi AQSh va Xitoy orasida. Xitoyning rahbari aytdi, biz nima sapernik bo'lgandan ko'ra hamkor bo'lganimiz yaxshi. Hamkor bo'lsak dunyo rivojlanadi. Biz esa bunga o'z hissamizni qo'shamiz. degan fikrni aytdi.
0: Xo'p, mana qarang, Anvar aka, inson huquqlari, demokratiya degan tushunchalarni ilgari suradigan G'arb mana hozir Xitoy bilan hisoblashyapti, oddiy qilib aytganda.
1: Avvallari Tayvan masalasini ko'tarishardi.
0: Hozir bu masala ham, hozir bu masala ham yopiq. Ya'ni
1: uchrashuv bo'lishdan oldin Xitoy aytgan, Tayvanga tegmaysan, bu bizning ichki munosabatimiz degan. Bo'ldi, u tegilgani ham yo'q.
0: Xo'p, mana Xitoyni biz bilamiz, sotsialistik boshqaruv, bir partiyali unitar davlat. Bu shunaqa boshqaruv uslubini yana trendga qaytaradimi? Agar Xitoy shu maqomini ushlab tursa.
1: Sizga nima nima edi farqi bor? Sotsialistik davlatmi, kommunistik davlatmi? Shveytsariya ham, Shvetsiya ham sotsialistik. Sotsial nima? Ijtimoiy davlat hisoblanadi.
0: Mikrofonga qaro.
1: Asosiysi shu yerda yashaydigan aholiga yaxshi mana shu asosiy maqsad bu milliy manfaat degan narsa bor. O'sha Shvetsiyami, Shvetsariyami yoki bu Xitoymi aholisi yaxshi yashasin, barqarorlik bo'lsin.
0: Boy bo'lsin. Qanaqa boshqarish ahamiyati yo'q.
1: Ularga aholi, ularga emas, Yevropada ahamiyati bor. Ular demokratik qadriyatlari deydi, Xitoyda yo'q. Xitoyda asosiysi mana yuqori nimalarga erishish. Natijalarga erishish.
0: Dastur poyoniga yetdi. Ustoz sizga rahmat, tashrif buyurganingiz uchun. Oriya dono studiyasi siz uchun har doim ochiq. Agar yana taklif qilsak, yana kelsangiz xursand bo'lamiz. Dastur poyoniga yetdi. Barcha-barchaga tashakkur. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Kimda-kim ushbu dasturni to'liq boshidan tomosha qilishni istasa, YouTube'dagi Oriya dono kanalida turibdi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Kim odamlarning zulmini kechirsa, yaxshilik qilgan bo'ladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mamlakatimizda suv resurslaridan oqilona foydalanish, irrigatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish va suv tejamkorligini ta'minlash davlat siyosatining muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan. Bu borada amalga oshirilayotgan ishlar o'z samarasini bermoqda. Xususan, yurtimizdagi 150 ming kilometr daryo va kanal uzallarini betonlash ishlarining boshlangani natijasida yiliga 1.3 milliard kub metr suv tejalmoqda. Bu Navoiy viloyatining 1 yillik suv iste'moliga teng. Shunga qadar 2000 kilometr magistral kanal betonlash 721 kilometr kanal, 525 kilometr latuk va yopiq tarmoqlar qurildi. Ushbu maqsadlarga 3 trillion so'm ajratildi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan suv fondi yerlari hamda sel suvlaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari yuzasidan yig'ilishda batafsil ma'lumotlar berildi. Yig'ilish tafsilotlari yuzasidan suv xo'jaligi vazirining birinchi o'rinbosari Zokir Ishbulatov jumladan shunday dedi.
1: Bugungi kunda 2.1 million gektar suv fondi yerlari bo'lsa, shundan 1 million gektardan ortiq maydoni suv xo'jalik tashkilotlari balansida. Bu yerlarda ijaraga berish orqali buni iqtisodiy samara olish bo'yicha ta'limot qildik. Suv fondi yerlarini asosan ijaraga beriladigan qismi bu qumshag'al materiallarini qazib olish, turizm obyektlarini tashkil qilish, qishloq xo'jalik mahsulotlarini yetishtirish yo'nalishlarida ijaraga beriladi. Bundan tashqari 22 ta suv omborimizda suv kamaygan qismlaridan paydo bo'lgan 1200 gektar maydonda organik qishloq xo'jalik mahsulotlari yetishish imkoniyati bor. Ya'ni o'tgan yillardan biz tajriba qilganmiz. Asosan bu dukakli ekinlar, ya'ni takror ekin sifatida yetishtiriladigan ekinlar buni asosiy qismini maosh tashkil qiladi. Bu organik mahsulotlar to'liq eksportga yo'naltiriladi. Bundan tashqari O'zkosmos agentligi bilan biz suv omborlarida loyqa hajmlarini aniqlab chiqqanmiz. Bu suv omborlarida va kanallarda loyqa hajmlaridan tozalashda tadbirkorlik subyektlarini to'g'ridan-to'g'ri jalb qilish masalalari muhokama qilindi. Bu barcha jarayon mexanizmlarini ochib berdik va ijaraga berish jarayonlari shaffof, ya'ni suv, yer, ijara axborot tizimiga tushirilib, auksion orqali tadbirkorlarga taqdim qilinishi belgilandi.
0: Shuningdek, mamlakatimiz prezidentining suv xo'jaligi sohasida bozor mexanizmlarini keng joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni imzolandi. Hujjatga ko'ra, daryo, kanal, suv omborlari va ko'llar bo'yida turizm, dam olish, xizmat ko'rsatish va tadbirkorlik hududlarini tashkil etish katta iqtisodiy yo'nalishi belgilangan. Bunday loyihalar ko'chmas mulk va yer uchastkalari qiymatini oshirish, tuman va shaharlar iqtisodiyotini jonlantirish, ichki turizm va xizmatlar sohasini rivojlantirish, investitsiyalarni jalb etish, yangi ish o'rinlari yaratish hamda ekologik barqarorlikni yaxshilashga xizmat qiladi. Suv xo'jaligida bozor mexanizmlarini joriy qilish davlat muassasasi mas'ul xodimi Gulasal Mahkamboyeva bu haqda quyidagilarni ma'lum qildi.
2: Farmonga muvofiq, suv fondi yerlarining sohil bo'yi hududlarda turistik xizmatlarni tashkil etish hamda suv bo'yida piyoz zonalarini barpo etish hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun foydalanish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, suv fondi yerlarini tozalash jarayonida qumshag'al materiallarini qazib olish ishlari ham belgilangan tartibda amalga oshiriladi. To'planib qolgan qumshag'al materiallarini tozalanishi lozim bo'lgan daryo va soy o'zanlari hamda suv xo'jaligi obyektlari ro'yxati Suv xo'jaligi vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va Ekologiya iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasining boshqarmalari tomonidan o'tkazilgan o'rganishlar natijasi asosida shakllantiriladi. Farmonda suv omborlari va sel suv omborlaridan bo'shagan va tuproq namligi saqlanib qolgan yer maydonlari tashabbuskorlarga qisqa muddatli ekin ekish uchun elektron onlayn auksion savdolari orqali ijaraga beriladi.
0: Jahon tajribasida suv infratuzilmasi atrofidagi turizm loyihalariga kiritilgan 1 dollar sarmoyaning iqtisodiy qaytimi 3-10 dollar atrofida baholanadi. Suv omborlari va sel suv omborlari, kanallar, kollektorlar, tabiiy ko'llar va gidrotexnika inshootlarini tuproq materiallardan tozalash tadbirlariga tashabbuskor tadbirkorlik subyektlarini to'g'ridan-to'g'ri shartnoma asosida jalb qilishga ruxsat etiladi. 2026 yil 1 avgustga qadar suv fondi yerlarini ijaraga berish, monitoring qilish shartnomalar tuzish va hisobotini onlayn yuritish imkonini beruvchi suv fondi ijara axborot tizimi ishga tushiriladi va suv xo'jaligi vazirligining raqamli suv xo'jaligi yagona axborot tizimiga integratsiya qilinadi. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12100 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 30 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Baxtsiz tasodif tufayli bir tulki o'raga tushib ketibdi. U hech o'radan chiqishni ilojini qila olmabdi. Bir payt tepadan echki o'tib qolibdi. U tulkidan pastda nima qilayotganini so'rabdi. Ayyor tulki esa:
1: "Hali eshitmadingmi? Voy toba! Yaqinda qurg'oqchilik bo'larmish. Shuning uchun men bu yerga suv borligiga ishonch hosil qilish uchun tushdim. Balki sen ham tusharsan?"
0: Echkiga bu maslahat ma'qul kelib, pastga sakrabdi. Ammo tulki shu zahoti tezlik bilan uning orqasiga chiqib, oyoqlarini uning uzun shoxlariga qo'yibdi-da, oradan chiqib olibdi.
1: "Xayr, do'stim," debdi tulki. "Keyingi safar esingda tursin. Hech qachon, hech qachon o'zi mushkul ahvolda qolganning maslahatiga quloq solma."
0: Qissadan hissa shuki, har kimni ham aytgan gapiga quloq solaverish noto'g'ri. Sizga maslahat berayotgan insonlar har doim ham yaxshilikni ko'zlayvermaydi. Ammo bundan ota-onalarimiz, buvilarimiz, buvajonlarimiz mustasnodir.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Davlatimiz rahbarining Qozog'istonga amaliy tashrifi yakunlandi. Madaniyat va san'at fidoilari e'tirof etildi. Amerika Qo'shma Shtatlariga green card olish tartibi o'zgardi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
3: O'zbekiston xalq yozuvchisi Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanidan lavhalar. Agra yulduzlar girdobi. 23 yoshlik Humoyunning yigit yuragi otasi ko'rsatgan ruhiy madaddan kuch olib, og'ir kasallikni axiri yengdi. Oradan bir hafta o'tgach, u kasal ko'rishga kelganlarni o'rnidan turib qabul qildi. Yana 2 kundan so'ng otasini borib ko'rish uchun xobgohidan chiqdi. Bobur o'g'lini Orom bog'ning to'ridagi xonai xosta qabul qildi. Humoyun uning qarshisida tiz cho'kib, ko'ziga yosh olib gapirdi. Hazratim, men sizning iltijoingiz bilan shifo topmishman. O'zimga kelganimdan beri Xudodan tilaymanki, sizning umringiz uzoq bo'lsin. Bu ulug' davlatni siz barpo etdingiz. Hammamizning pushti panohimiz o'zingizsiz. Parvardigor bizga rahim qilsin. Bobur o'g'lini yelkasidan olib, o'rnidan turg'izdi. Mana, shukr. Yuribman-ku, o'g'lim. Sen ko'p xavotir bo'lma. Ammo shayxlar hazratim o'g'liga kelgan ajalni o'zlariga oldilar deb ko'nglimga g'ulg'ula soldilar. Bobur o'g'liga o'ng yonidan joy ko'rsatdi. Humoyun, o'g'lim, mardona bo'l. Eng og'ir yuklar endi sening yelkangga tushadigan ko'rinadir. Xayriyat, tuzalib ketding. Hazratim, dedi Humoyun. Samxal chegarasida yana qonli to'qnashuvlar bo'lmoqdaymish. Ijozat bersangiz, men borib chegaralarni tinchitsam. Bobur indamay o'rnidan turdi-da, xonai xosning to'ridagi sandiqni ochdi. Humoyun tik turgan holda otasiga yuzlanib qo'l qovushtirdi. Bobur sandiqdan oq ipak matoga o'ralgan qilichni oldi. Humoyun, o'g'lim, mening qancha umrim qolganini Xudoning o'ziga ayondir. Sohibqiron bobo kalonimizning mana shu qilichini endi sen taqmog'ing kerak. Bu qilichga kuch adolatdadir degan so'zlar bitilgan. Doim odil bo'lgin u mag'lub bo'lmagin. Bobur qilichni o'g'liga ikki qo'llab uzatdi. Humoyun tabarruk qilichni tiz cho'kib oldida uning muqaddas yozuv bitilgan joyini ko'zlariga surib o'pdi. "Mayli," dedi Bobur. "Samhal notinch bo'lsa, borib tinchitgino, o'rninga Hindubekni qo'yib qaytgin. Endi davlat ishini zimmanga olmog'ing kerak." Yomg'ir fasli o'tib, osmon yana bulutlardan tozalandi. Tunlar salqin bo'lib qoldi. Bobur uyqusiz tunlarda boqqa chiqar va yulduzlarni tomosha qilgisi kelib osmonga qarardi. Lekin tanida istvaning balandligidan osmondagi yulduzlar joydan ko'chib, girtobga tushib aylanib ketayotgandek ko'rinar. Ko'ngli behuzur bo'lib, osmondan darhol ko'zini olardi. Kunduz saroyda davlat ishlarini qilgan paytida goh Shayx Rustamni, goh nufuzli ayonlarni uchratur. Ular Boburga avvalgidan ham pastroq egilib ta'zim qilishar. Lekin o'lishi muqarrar bo'lgan bemorga qaraganday musibatli ko'zlar bilan qarashar. Ularning e'tiqodiga binoan Bobur o'z hayotini o'g'liga qurbon qilgan. Shuning uchun Humoyun tuzalib ketgan. Endi ko'zga ko'rinmas ajal qilichi Boburning boshi ustida osilib turar edi. Mezon o'tib, qafs oyi kirganda Boburning kasalligi battar og'irlashdi. Biror joyda yara yoki shish yo'q. Nuqul ish kuyadi. Ismasi ko'tarilib, uxlay olmaydi. Rangi kun sayin so'lib boradi. Mavlono Yusufiy mamlakatning eng mashhur tabiblaridan 3-4 tasini chaqirtirib maslahatlashdi. Bemorning tomiridan qon olib ko'rishdi. Qonning rangi sog'lom odamnikidek tiniq emas, allanechuk irganga o'xshab qolgan edi. Tabiblar o'zaro kengashib, Malika Bayda bergan zaharning qondan asorati qolgan degan xulosaga keldilar va qonni tozalaydigan dorilardan anor suvidan ko'proq berishni buyurdilar. Lekin bu narsalarning hech biri kor qilmadi. Bobur holsizlanib yotib qolgach, Humoyunga chopar yuborishdi. Humoyun kelsa, otasi o'z xobgohida baland oq to'shakda terga botib yotibdi. Rangi sap-sariq bo'lib ketgan. Boburning bosh tomonida Xonzoda begim pat yelpig'ich bilan uning yuzini yelpiyapti. Oyoq tomonidan Mohim begim g'am g'ussaga botib, haykalday beharakat o'tiribdi. Humoyun tiz cho'kib otasining to'shagini quchoqladi. Boburning ozg'in qo'lini o'pib so'rashdi. So'ng otasining bu ahvoliga o'zi sababchi bo'lganday yonib gapirdi. "Nechun bizga bunchalik jon fido qildingiz, hazratim?" Bobur majorsiz tovush bilan, "Sen buni o'zingdan ko'rma," dedi. "Illat qonda emish. Bilmadim. Har qanday olov ham yonib-yonib axiri bir kun Bobur o'chadi demoqchi bo'ldi-yu, lekin ayollarni ayadi. Alangasi pasayadir. Men umr bo'yi ayovsiz yondim. Biz uchun ham kuyib yongansiz. Endi bu qarzlarni uzishga mening butun umrim yetmagay. Qarzingni mendan uzolmasang, farzandlaringga uzarsin." Bobur to'xtab-to'xtab so'zlayotgan bo'lsa ham, ko'nglidagi gaplarni ravon aytayotgan Humoyunni umidlantirdi. U otasining so'zini bo'lmay jim quloq sola boshladi. Timuriylarning ko'pchiligi fidoilikni unutib yo'q bo'lib ketdi. O'g'il otani o'ldirdi. Og'a iniga xiyonat qildi. Oqibatda bari razolatning qurboni bo'ldi. Undan ko'ra yaxshilikning fidosi bo'lgan afzal emasmi? Mana ammay, Xonzoda begim Samarqandni meni qutqarib o'zini asiratga soldi. Bu fidoilik meni hamisha shunday bo'lishga undab keldi. Sen ham endi inilaringu avlodlaringni mardlikka, fidoilikka o'rgatgin. Bobur to'shakning orqa tomonidagi harir oq pardaning ortiga boshini burib qaradi. Parda ortida odam borligini Humoyun endi payqadi. Tohirbek, juzdonni keltiring, dedi Bobur. Shu vaqtgacha qimir etmay o'tirgan Tohir endi tez o'rnidan turdi-yu, tokchadagi katta charm juzdonning ichidagi yangi muqovalangan qo'l yozmasi bilan ikki qo'llab ko'tarib keldi. Badaxshonda vaqoini so'ragan eding, dedi Bobur Humoyunga. Mana yozib tugatdim. Ol. Tog'lar orasida Bobur bu kitob bitganda mening umrim ham tugagay degani Humoyunning yodiga tushdi. U juzdon ichidagi kitobni olib peshonasiga surib o'par ekan ko'zidan tirqirab yosh chiqib ketdi. Yirik bir yosh tomchisi zarhal muqova ustiga tomib tushganini Bobur ham ko'rdi. Sendan iltimosim, deb davom etdi Bobur. Buni avlodlaring ham o'qisin. Xatolarimni takror etmanglar. Yaxshi ishlarim oz bo'lsa, ko'paytiringlar. Bu kitobdan nusxalar ko'chirtirib Samarqandga, Toshkentga, Andijonga munosib odamlarga yuborgin. Men tug'ilgan yurt bilan aloqani uzmanglar. Shoyat men bitgan kitoblar ikki oradagi aloqaning rishtalari bo'lsa. Xonzoda begim uning podshohligini unutib Boburjon deganda Bobur bolaligini eslab ko'ngli bir orziqdi. U beklardan ham, savdogarlardan ham, begonalardan ham, hatto suyukli o'g'li va xotinidan ham nuqul hazratim degan murojaatni eshitar. Ko'p ishlayverib siqa bo'lib ketgan bu so'z uning me'dasiga tekkan edi. Piq-piq yig'layotgan Mohim begim oldingi og'ir suhbatlarini eslab mening xarxashalarim ham sizni xasta qildi hazratim, dedi. Meni kechiring. Mohim, siz meni kechirsangiz bo'ldi. Men sizdan roziman. Faqat endi meni hazratim demang. Mohim, Boburni ko'z ochib ko'rgan tanho yorimsiz. Jismimdagi jon siz demoqchi bo'lib og'iz juftlab ko'rdi-yu, lekin atrofdagilardan uyaldi. Yig'i aralash xo'p deya oldi xolos. Bobur uning aytilmagan so'zlarini ovozidan, ko'zlaridan sezdi. So'ng o'g'liga yuzlandi. Humoyun Men sendan ham ota degan so'zni hali eshitganim yo'q. Ota degan jo'ngina so'zga o'rganmagan Humoyun padar buzurgvor deb ko'rdi. Bundan otasining ko'ngli to'lmaganini sezdi-yu. Otajon dedi.
4: FM 106.5

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Insonning tabiatiga qo'yib berilsa, garchi yaxshi bo'lmasa ham, nafsi istagan narsaga talpinadi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Ostona shahriga amaliy tashrifi tadbirlari nihoyasiga yetdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar qildi. Davlatimiz rahbari Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi sammitida ittifoq bilan hamkorlikning 5 asosiy yo'nalishini ma'lum qildi. Unda a'zo davlatlar o'rtasida to'siqlarsiz savdoning yagona raqamli imkonini yaratish, yashil iqtisodiyotga o'tish hamda mehnat migrantlari uchun yaxlit elektron tizim ishlab chiqish bo'yicha qator amaliy takliflar mavjud. Shu bilan birga tashrif doirasida davlatimiz rahbari va Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev huzurida ikki tomonlama savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha yo'l xaritasini imzolash marosimi bo'lib o'tdi. Yo'l xaritasida avtomobilsozlik, energetika, kimyo sanoati, metallurgiya, farmatsevtika, logistika, qurilish materiallari, uy-joy qurilishi, qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarda qo'shma loyihalarni amalga oshirish nazarda tutilgan. Mamlakat yetakchisi Ostona xalqaro aeroportidan Toshkentga jo'nab ketdi. Oliy martabali mehmonni Qozog'iston bosh vazirining o'rinbosari, Milliy iqtisodiyot vaziri Serik Jumangarin va boshqa rasmiylar kuzatib qo'ydi. Yangi O'zbekistonda madaniyat va san'at sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor yana bir bor namoyon bo'ldi. Prezident farmoniga muvofiq san'at, adabiyot va madaniyat sohasida faoliyat yuritayotgan 167 nafar ijodkor davlat mukofotlari, faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlandi. Ular orasida xalq artistlari, baxshilar, shoirlar, rassomlar va madaniyat xodimlari bor. Farmonning e'tiborli jihati o'zbek madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan 24 nafar marhum ijodkor ham davlat mukofotlari bilan taqdirlandilar. Bu e'tirof mamlakatimizda ijod ahli mehnatiga berilayotgan yuksak baho, milliy qadriyat va madaniy merosni asrashga qaratilgan islohotlarning amaliy ifodasi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarolik va immigratsiya xizmati green karta olish qoidasiga o'zgarish kiritilishini e'lon qildi. Bundan buyon Qo'shma Shtatlarda vaqtinchalik bo'lgan va green karta olishni istagan chet ellik ariza berish uchun o'z mamlakatiga qaytishi shart deyilgan agentlik bayonotida. Istisno holatlar ham bor. Yangi qoidaga ko'ra endi ariza beruvchi mamlakatni tark etishi, chet eldan turib hujjat topshirishi va qaytishdan oldin qarorni kutishi lozim. Bu jarayon bir necha oy davom etishi mumkin. Ilgari green karta arizalarining qariyb yarmi oradan to'g'ri Qo'shma Shtatlarda topshiriladi va ariza beruvchi mamlakatni tark etmasdan qarorni kutishi mumkin edi. Ta'kidlanishicha, yangi tartib rad etilgan ariza beruvchilarning Qo'shma Shtatlarda noqonuniy qolishi holatlarini kamaytiradi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.000 1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 30 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 19-24 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 14-19 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: UEFA rasmiy sayti 2026 yilgi oltin to'p taqdirlash marosimi sanasi va mezboni haqida ma'lumot berildi. Qayd etilishicha, bu yilgi marosim tarixda ilk bor Londonda bo'lib o'tadi. Bu qaror afsonaviy ingliz futbolchisi Stanley Matthews sharafiga qabul qilingan. Aynan u 70 yil avval 1956 yilda tarixda ilk oltin to'p sovrindoriga aylangandi. Marosim 26 oktyabr dushanba kuni o'tkaziladi. Argentina milliy terma jamoasi hujumchisi va sardori Lionel Messi futbol bo'yicha o'zining 6-chi jahon chempionatida ishtirok etadi. Avvalroq 38 yoshli forward amaldagi jahon chempionlarining 2026-yilgi mundial uchun qaydnomasiga kiritilgani xabar qilingandi. Messi bungacha 2006, 2010, 2014, 2018 va 2022-yillarda jahon chempionatlarida qatnashgan. So'nggi mundialda u Argentina bilan finalda Fransiya milliy jamoasini mag'lub etib, chempionlikni qo'lga kiritgandi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.